0: 役に立ったこととか、あとは戸惑いを感じることっていうのはありましたか？
1: はい、以前の職場では主に窓口業務を担当していましたので、電話対応や接客の経験を生かして取り組んでいます。しかし都市計画課では専門用語が多くて覚えるのが大変でした。
0: 具体的にはどんな業務を担当しているんですか？
1: はい、日々の業務では各種届け出の受付事務を行っていて、係全体としては暮らしやすく持続可能な街づくりのために、前橋市全体の土地利用をコンパクトプラスネットワーク型に再編していく取り組みを行っています。
0: はい、それでは、仕事もいろいろ環境が変わったりだとか、専門用語を覚えたり大変なこともあると思いますけれども、気分転換とかはどういうふうにしているのか、休日の過ごし方などを教えてください。
2: はい、私は映画が好きなので、時間があれば映画館に行ったり、家で映画配信を見たりすることが多いです。
0: 最近見た中で印象に残っている映画ありますか？
2: はい、歌舞伎の世界を描いた国宝が素直に面白かったです。
0: 私も2回見に行きました。
2: はい、本当ですか？はい、すごい、はい、
0: 長時間ですよね。3時間ぐらいある映画。
2: そうですね。
0: でもすごいかっこいいね、はい、日本の伝統芸能っていうんですかね、
2: はい、
0: すごいかっこいい映画だなと思って、はい、よかったです。
2: また撮影の8割が前橋市で行われたブルーボーイ事件という映画があるんですけれども、デジタル配信が決まったようなので、ちょっと時間がある時に見てみたいと思ってます。
0: まだ見てないんですね。
2: はい、
0: ぜひ見てください。とっても素敵な映画です。
2: はい、
0: はい、武井さんは休日のリフレッシュはどうでしょう？
1: はい、私は前橋公園やハイノート前橋子ども公園に行って子どもと一緒に遊んでいます。
0: 子ども公園は結構あれですよね、ゴーカートがあったりとか、はい、プラネタリウムがあったり、
1: はい、
0: 子どもたちにもすごい人気な施設だと思います。前橋市なんか公園がめちゃくちゃ多いのも人気の秘訣なんですけど、他にもおすすめの公園とかありますか？
1: 家の近くの公園とか本当にたくさんありますので、いろいろ公園巡りをしています。
0: ありがとうございます。ちょっとこう調べてもらったところによると、公園数前橋は434箇所、県内の群馬県内にある公園の約 30% が前橋にあるっていうことで、すごいね、どこに行ってもこう身近なところに緑があって過ごしやすい街になってるな。これからまた、ね、都市計画でもそういうところも大切にしていけたらなと思います。さてお二人は新年度に入ってから共通の業務というのは何かありますか？
2: はい、今は持続可能でコンパクトな街づくりを進めています。これは人口減少などの課題に対応したもので、将来も安心して暮らせるようにと土地利用制度の見直しに向けた検討を行っています。市民の皆さんにも広く知っていただいて、これからの街づくりを一緒に考えるきっかけにしていただくために対話型説明会を開催します。
0: うん、土地利用の見直しって具体的には例えばどういうふうな見直しをしていこうっていう方向性になってるんですか？
1: はい、コンパクトプラスネットワーク型ということで、人口減少に対応した土地利用を行っていくんですが、ちょうど次世代にも暮らしやすい街づくりの実現に向けた土地利用制度の見直しに関する説明会を4月27日月曜日から5月15日の金曜日の日程で市内16カ所の公民館で開催しています。詳しくは市のホームページでご確認いただければと思います。説明会は時間によって一部二部とありますが、パネル展示やスライドを使いながら皆さんと一緒に意見交換を行い、次世代にも暮らしやすい街づくりを進めていきたいと考えています。参加は自由ですので、ご都合のいい時にぜひご来場ください。
0: すでに説明会が始まっていて、27日と28日は、もう終わってるんですかね？
1: はい、
0: 結構これ地元の方々参加してくれたんですか？
1: はい、多くの方が参加してくださっているので、ぜひ皆さんご都合のいい時にご来場ください。
0: はい、各地の、公民館でやっていくんですよね？
1: はい、
0: はい、なのでお住まいの地域で開催される時にはぜひ皆さん参加していただいて、第1部というか昼間2時から、7時までの間は気軽に行って、いろいろこうパネルを見ながら、ここどういうことなのとか聞けるってことですよね？
1: はい、
0: はい、で7時から8時は、説明会なので、職員が 全体を説明していただくっていうような形になっているので、ぜひ気軽に参加をしてください。あと、ホームページではパブリックコメントも募集しています。なので説明会に出てもらった後でもいいですし、出る前でもパブコメもですね、こんな感じで土地利用の見直し考えてるよっていうのを読んでいただいて、たくさん意見を寄せていただけると嬉しいなと思います。それではお二人にとっての理想の街づくりや暮らしやすい街とはどんなものなのか教えてください。
2: はい、私の地元である沼田市と前橋市は駅と市街地の距離がある点で共通しており、移動の不便さを日頃実感してきました。こうした経験から公共交通を中心に誰もが移動しやすい街づくりが重要だと考えています。都市計画課の業務を通じてコンパクトな街づくりや交通ネットワークの整備は前橋市の将来にとって重要な取り組みだと感じました。今後も公共交通や徒歩でも楽しい街づくりに取り組んでいきたいと考えています。
0: 前橋市民ね、30万人が月1回乗るだけで年間360万回公共交通の、利用が増えるので、皆さんにもぜひご協力いただけたらと思います。たまに乗るとすごく楽しいので、私も月に1回は公共交通利用するように頑張ってます。もっと乗ってると思います。はい、竹江さんはどうですか？
1: はい、私が理想とする街づくりは3点あります。1点目は共働きの家庭が子どもの送迎に悩むことのない公共交通を活用した街づくりです。2点目は市民のインフラ維持管理費用負担を軽減できるコンパクトな街づくりです。3点目はハザードエリアを意識した安全な街づくりです。街づくりは市民の方々のご理解とご協力が不可欠だと思いますので、説明会を通じて多くの市民の方々に伝えていきたいと思います。
0: すごい、なんかもう入庁2年目と3年目の若手の職員とは思えないぐらいの何年もやってるようなベテランのようなこのまとめをしていただきました。どうもありがとうございます。ぜひですね、都市計画まちづくりは本当に今竹井さんがおっしゃっていただいたように市民の皆さんと一緒に作っていくものになります。説明会、多くの皆さんのご参加をお願いいたします。それではお二人はどうもありがとうございました。続いて我が家の防災のコーナーです。今回は中学生から声が届いていますのでお聞きください。
3: 実際行っていることとして、家で棚とか地震についてなんですけど、棚とか地震が大きいとこうグラグラして倒れたりするとめちゃくちゃ危なかったり、床なんか自分が通るのに邪魔になったりすると、逃げられなかったり、自分が下敷きになって最悪の場合に死んじゃったりしちゃうんで、その時に L 字フック、棚と壁と棚をくっつけて倒れないようにするっていうのを、我が家では結構それをやってますね。というか、全部の器具が固定できるようにしていますね。
4: 実際に家の中にいて地震に遭遇したことありますか？
3: いやー、群馬自体がそんなに地震がない国なんで、県なんで、そんなに遭遇したことないですけど、でも会った時にちょっとぐらってするぐらいの時も、結構棚とかに載せてるものがちょっと揺れて落ちそうになったりすると結構怖いんで、そういうのはやっぱちゃんとつけといてのが安全で、自分のためにもなるんで、やっといた方がいいかなと思いましたね。本当にあった時はまだないからあまり分かんないんですけど、つけとくことはすごく大切なことだと思います。
0: はい、それとですね、市民の皆さんから、ご意見ご質問もいただいております。プラチナナースさんからですね、初回のこれは、4月の放送を聞いていただいた感想をいただいております。まるでアナウンサーのような雰囲気の市長さんの声で楽しく聞くことができました。職員さんとのトークが面白く、市役所の仕事についても知ることができてよかったです。これからいろいろな部署の職員さんからお話が聞けるとのことなので、市役所が身近に感じられそうです。今後防災などのことについてもお話ししてくださるとのことなので楽しみにしています、ということでした。番組では市民の皆さんからのご意見や質問も受け付けておりますので、番組の感想などもお寄せいただけたら嬉しいです。第2回、前橋市隣は何をする人ぞ、い かがだったでしょうか。ラジオには盛り込めなかったお話や、出演してくれた

0: 若手職員にフォーカスした収録の裏側を前橋市の公式 YouTube で配信しています。そちらもぜひご覧ください。次回6月の放送は市民税課の若手職員に来てもらって、仕事内容や内情なども含めて役に立つ情報を楽しくお伝えしたいと思います。税のことってやっぱりね、市民の皆さんも関心が高いんじゃないかなと思います。楽しみにしてください。今回は都市計画課の横山愛さんと竹井彩子さんとお送りいたしました。ご案内は前橋市長小川明でした。それではこの辺でお別れです。またお会いしましょう。さようなら。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティFM前橋ラジオです。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: ート Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: ケーズ電機、
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
0: 新製品が安いケーズ電機が10時お知らせします。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

群馬警備保障は地域社会に合わせ複雑で多様化するニーズに先進のセキュリティで対応、生活に密着した安心と安全を提供する群馬警備保障株式会社が午前11時をお知らせいたします。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川

0: の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。今から70年以上前の1947年9月のカスリーン台風による豪雨災害は記録に残る大災害となりました。赤城山麓では戦争で伐採した荒廃した斜面が至る所で崩壊し、赤城山山麓で発生した3メートル以上と推察される土石流が山麓の谷や河川から押し出してきました。2階の屋根ほどもある高さで小さな山のようになって山麓の多くの集落を襲いました。カスリン台風の犠牲者で一番多く影響を受けたのがこの土石流でした。ここで問題です。土石流が起きた時の逃げる方向について正しいのはどちらでしょう。1. 追いつかれないよう進行方向へ逃げる。 2. 流れに対して直角に逃げる。正解は 2 の流れに対して直角に逃げるでした。土石流の流れの速さは規模によって異なりますが、時速20キロから40キロという速度で速いため、流れを背にして逃げたのでは追いつかれてしまいます。土砂の流れる方向に対して直角に、少しでも高い場所へ逃げるようにしましょう。続いて第2問。土石流は昔何と呼ばれていたでしょう。 1. 山流。 2. 山鬼。 3. 山津波。正解は 3 の山津波です。土石流の前兆現象として、普段聞き慣れない大きな音や異様な音が聞こえる、土や木の葉が腐ったような異臭がする、川の流れが急に濁り流木が混じる、雨が降り続いているのに川の水位が下がる、火花、土煙が見える、樹木がざわざわ動く、などがあるとされます。しかし、これらの前兆現象がないことが、決して安全というわけではありません。前兆がないまま、土石流が発生することがあることを忘れないでください。今日明日にも、大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度、身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: JOZZ3BVFM。 お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

0: テーズ電機。いいもの買ったら長く使いたいね。
1: わしのように長く活躍してもらおう。故障は軽ず、わしに負けず、長い活躍。
0: 大丈夫。みんな大好き。新製品が安い。テーズ電機。
2: 新製品が安い。テーズ電機が、正午をお知らせします。

5月25日月曜日、時刻は12時になりました。クリップ、この番組は前橋市の街中、前橋プラザ元気211階の前橋シティ FM のスタジオから生放送でお届けします。今日月曜日の担当は小松美穂です。クリップは前橋市の情報、観光情報、街中のちょっとした出来事、皆さんの身近な情報を中心にお届けしています。今日も皆さんの心にクリップしてもらえる話題お届けできたらと思っております。さて、本当に暑くなるんですね。だからこの土日が結構涼しかったですものね。で、予報見るとね、30度近くになるっていうね、気温は目で見て分かっていたんですけれども、信じられないぐらいのね、土日の涼しさでしたのでね、やっぱり朝起きた時に晴れていますとどうかなって恐る恐るね、外開けてみますと、やっぱりね、土日の涼しさっていうのを感じなくなっていましたね。いよいよこれ来たんでしょうかね。このまま暑さ続くんでしょうかね。まあざっと見てもね、これからまた、気温が下がる日ね、雨が降る日はね、ちょっと下がりそうですけれども、やっぱり30度超えてくるようなね、陽気も来そうですね。まあそんな中ね、暑くなるとなかなか外でね、遊ばせるっていうことが子供たち難しくなってきますのでね、これが最後の涼しさかなと思いながら、曇り空の中ね、近くの公園までサイクリングしてきたんですけれども、まあ涼しくてね、気持ちが良かったですね。汗もかかないような陽気で本当に気持ちよくサイクリングしてきましたが、下の子がですね、自然が結構好きで、遊具で遊ぶっていうよりも公園の中で落ち葉を拾ったりとか、なんかこうお花を見つけたりとかね、自然の植物などでね、遊ぶのが好きででしてね、その行った公園にちょっとね、林のような、まあ私たちは森と呼んでる場所があるんですが、森に行きたいっていうのでね、森探検してみたんですが、やっぱりね、ちょっと前に行った森とだいぶ木々が生い茂っていて、木々の成長を感じたんですけれどもね、そんな中赤い実がありまして、これお母さんなんだろうって言いながらね、これ今便利ですね、携帯で画像を撮ったらすぐにその植物が何なのかって答えてくれるって、図鑑持ってかなくていいんですよね。なのですぐにね、カメラに撮って調べてみましたが、ヘビイチゴというね、まあイチゴなんでしたね。食べてもいいって書いてあったんですけども、ちょっと怖くて食べられなかったんですがね。なんかそんなこう、地面にね、目をやれるようなね、時期、親子ともども楽しみたいなと思います。クリップ今週もスタートです。

時刻は12時4分になりました。ニュースをお届けします。アメリカの新聞ニューヨークタイムズは24日アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり両国が原則合意に達したと報じました。イランが高濃縮ウランの処分を約束しホルムズ海峡を開放することで戦闘を終結させる内容だとしています。アメリカの政府高官の話として伝えました。合意にはまだ署名がなくアメリカのトランプ大統領とイランの最高指導者モジタバ・ハメネイ氏による最終認証が必要です。承認には数日かかる可能性があるということです。石油元売り大手の出光興産の子会社の原油タンカー出光丸が今日正午ごろに愛知県知多市沖の桟橋に到着する予定です。今年2月

下旬に中東情勢が悪化して以降、ホルムズ海峡を通過して日本に到着する最初の原油タンカーとなります。出光丸はパナマ船籍で全長333メートルです。日本人乗組員3人が乗船し、船舶位置情報サイトによりますと、今朝の時点で伊勢湾内を航行しているということです。出光興産によりますと、サウジアラビア産の原油200万バレルを積んでいて、日本の国内消費量1日分のおよそ8割に当たるといいます。原油はシーバーズから海底パイプラインを通じて知多市にある出光興産の製油所に運ばれます。経済産業省によりますと、出光丸は先月下旬にホルムズ海峡を通過後、インド半島の南からマラッカ海峡、南シナ海を経て日本近海へ到着したということです。複数の政府関係者は、出光丸のホルムズ通過にあたり、イラン側に通行料は支払っていないと説明しています。代わって県内のニュースです。不登校の傾向にある子どもの居場所づくりに関する研修会が昨日、前橋市の健康社総合ビルで開かれました。フリースクールや行政関係者らが参加し、地域の人々や団体が連携する支援の在り方について考えました。茨城県守谷市では市社会福祉協議会が中心となり、市内の通信制高校の生徒と不登校傾向の小中学生、民生委員らが交流するイベントが開かれています。研修会では守谷市社会福祉協議会の大沢慎吾さんらが登壇し、実績や手応えなどを伝えました。大沢さんはイベントを始めたきっかけについて、通信制高校には不登校だった生徒も多く、小中学生の当事者と悩みを共有できる点を強みとして生かしたかったと説明しました。以上、ここまで読売新聞、上毛新聞のニュースをお伝えしました。

刻は12時8分になりました。ここでお天気情報をお伝えします。現在前橋市内よく晴れています。木々もね、日陰がありがたく感じる、そんなお天気でしょうか。道のね、少しこう湿り気もなくなってきている感じがしますね。いいお天気で、今日は半袖で歩いてもね大丈夫そうですね。ただ日焼けしそうですのでご注意ください。現在前橋25度。今日の南部のお天気です。今日月曜日は晴れますが、夜は曇りで、ところに夜の初め頃雨でしょう。今日日中は28度まで上がるでしょう。土日に比べるとかなり高くなりそうです。変わって明日26日火曜日の南部のお天気も今日と同じ、少し似たお天気となりそうです。曇り時々晴れ、ところにより夜は雨でしょう。朝の最低気温19度、結構高いですね。日中の最高気温、今日と同じく28度の予想となっています。その後水曜日は曇り、木曜日は曇り一時雨、雨マークがついているのが木曜日です。その後金曜日から30度を超えてきますね。金曜日曇りの南部ですが、最高気温33度の予想、土日も30度から32度の予想となっています。5月はこのまま少し30度に近い気温で終わりそうですね。ここまではお天気情報をお伝えしました。時刻は12時10分になりました。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。

前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は62件です。また昨日の救急出動件数は50件で、今年1月から昨日までの合計は7966件です。住宅用火災警報器は火災の発生を早期に知らせ、逃げ遅れを防ぐ大切な設備です。大切な命を守るため、お早めに設置してください。設置済みのご家庭は定期的に点検して、異常があればすぐに交換してください。これね、設置が義務付けられてからだいぶ経っていますよね。普通にね、設置されているご家庭多いと思うんですけれども、これずっとね、ちゃんと作動うまくしているかっていうとね、そうではないっていうことがうちでも起きました。急にね、警報器が鳴り出しましてね、何も火がないところで、もう寿命だったみたいですね、この警報器ね。定期的にやっぱり点検をしてね、すぐ交換するっていうのはとても大切になるかもしれません。万が一のための備えです。以上、ここまで火災件数、救急件数についての情報でした。

刻は12時16分になりました。ここでインフォメーションお届けします。まずは前橋市創業支援塾のご紹介です。夢の実現を応援してくれるというね、心強い支援塾。まあ、新しい事業を起こそうと思っていらっしゃる方ね、思ってはいてもやっぱり簡単ではなさそうですものね。失敗したくないですし、いろいろ知っておくべきことがたくさんありそうです。この前橋市創業支援塾、これ創業にあたって身につけておくべき知識ですとか、経営の技術をね、取得、できるということなんですね。でまた実際に創業された方の体験談をね伺えたり、まあ、起業家の方の精神感覚を得ることができるということなんですね。で専門家による個別の相談会というのも開催されるということで、これから新しい事業を起こそうかな、起業したいななんて思っている方ね、覗いてみてはいかがでしょう。これがですね、7月までに何回か開催されるんですが、一番近いのが5月30日です。30日の土曜日、1時半から夕方の6時までということでね、前橋市創業センター4階のセミナーホールで開かれるということですね。千代田町にある創業センターです。これ受講料も無料ということでね、応募の人数が25人程度とちょっと決まっていますのでね、これ気になる方ちょっと問い合わせてみてはいかがでしょう。もしかしてね、もういっぱいになっていたらごめんなさいね。そしてそう、ホタルの季節っていうのももうねやってきますよね。そんなホタルと恋探しというイベントが6月5日金曜日、荻窪公園で行われるということですよ。女性の参加者ね、募集中ということです。ホタルと恋が見つかるかもしれない。これね、前橋の結婚応援パートナー支援事業の一環ですね。男女15人程度ということになっていますが、6月5日の金曜日、荻窪公園でね、ホタルとその他の出会いもあるかもしれません。男性参加費が3500円、女性2000円。ただ男性はね、もう満席のため募集終了しているということですのでね、女性の参加者、どうでしょうかね。行ってみてはいかがでしょう。20代から30代の独身の方、まあ年齢はね、相談の上ということになるそうですね。素敵な夜になりそうな予感がしますよ。ホタルと恋探しイベントは6月5日金曜日、荻窪公園で夜7時からです。

さて月曜日は群馬県内のプロスポーツのコーナー結果などをお伝えしています。サッカーです。ザスパ群馬23日土曜日に相模原との試合行われました。ホームでかなり盛り上がったでしょう。結果7対2でザスパ群馬勝利しています。前半2対0後半5対2ということでね、これホームでの7点っていうのはかなり盛り上がったでしょうね。そして明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグ

リーグラウンドはイースト A6 位と結果になったザスパです。31日日曜日からプレーオフのラウンドがスタートするということで、その第1戦ホームでの FC 岐阜との戦いで100年構想リーグ応援ありがとう100人当選キャンペーンというのが、ね、開催されるというお知らせです。100にまつわる商品がね、100名様に当たる、もう100、100、100っていう感じのね、イベントということですね。ホーム、正田醤油スタジアム群馬でね、行われるという、この、ギフトの戦いの時ね、100人当選キャンペーンをね、ぜひとも皆さん参加してはいかがでしょう。100にまつわるプレゼント、いろいろあるようですね。31日日曜日の試合は2時キックオフです。ザスパ群馬対 FC 岐阜。合計100名様に、すごいですよ。第一石鹸賞としてハンドソープ100日分。旭化成ホームズ賞ジップロック100日分。ベイシア賞お菓子100日分。あ、これ欲しいな。カインズ賞入浴剤100日分とかね。100にまつわる商品がたくさんあるということですね。で、これね、抽選の参加方法としては、試合当日大型ビジョンおよびね、場内の掲示案内にある QR コードを読み取って、キャンペーンよりこれ、抽選のルーレットに参加してもらうということですね。抽選はこの日限りです。31日日曜日の10時から2時、その場で結果が表示ということになるのでね。もう今やね、QR コードの時代ですね。ガラガラ、はい、白色出ましたとかね、そういうのじゃないんですね。まあ、100人ですから、かなりのね、数当たると思いますのでね、ぜひ試してみてはいかがでしょう。それよりもやっぱり応援ですよね。31日の FC 岐阜との試合はホームで2時キックオフです。野球行きましょう。群馬ダイヤモンドペガサス、試合が行われました。23日、山梨との戦いは0対1で惜しくも敗れてしまいましたが、24日、福島レッドホークスとの試合、18対6で勝利しています。そして、今週水曜日に試合があります。お昼から埼玉西武ライオンズ3軍との試合、群馬ダイヤモンドペガサス行われる予定となっています。これからも群馬のプロスポーツ応援していきましょう。以上、県内のプロスポーツのコーナーでした。

0: 時刻は12時まもなく27分になるところです。キープクリップのコーナーです。今ね、子供のジングル声で流れましたけれども、今日はそんなお子さんの話題ですよ。子ども発達支援センターから心理師の剣持さん、そして保育士の青木さんにお越しいただきました。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: さあ、今月のテーマは剣持さんいかがですか？
1: はい、今月は子どもの発達と遊びについてがテーマです。
0: はい、
1: 子どもの遊びの中でも親子で触れ合って遊ぶ触れ合い遊びについて、遊びの意味や発達を促す遊び方のポイントをお伝えしていきます。
0: ぜひとも私が聞きたい内容ですね、これは。はい、
1: はい、遊びには楽しさ、面白さ、心地よさがあり、子どもたちは気に入った遊びは何度も繰り返します。
0: 本当に飽きないのかしらっていうぐらい繰り返しますよね。
1: 今日は触れ合い遊びのいいところを5つほどお伝えします。
0: はい、お願いします。
1: 1つ目は、人と関わる楽しさを知り、愛着や共感の気持ちが生まれること。2つ目は、できるようになった喜びや嬉しさを感じること。3つ目は、体を動かす気持ちよさや爽快感を味わえること。4つ目は、スピードや揺れを感じてバランス感覚や抵抗感覚が育つこと。5つ目は、自分の体の動かし方がわかること、うん、子どもたちは遊びを通して運動や知能の発達だけでなく、情緒や社会性、コミュニケーションの力を育んでいきます。
0: 遊びからね、いろいろ学ぶっていうことなんですよね。で、この発達を促すために必要な触れ合い遊びポイントというのはあるんでしょうか？
1: はい、遊びの好みは年齢や発達とともに変わりますが、成長に合わせた遊びの経験が発達を促すきっかけになります。
0: はい、
1: お子さんと遊ぶときにはまず笑顔で目と目を合わせて、明るく優しい声で話しかけながら行うと良いと思います。
0: はい、
1: そして何よりお父さんお母さん自身が楽しむことが大切です。お父さんお母さんが楽しく遊んでくれると、お子さんもそれだけで楽しくなりますよね。
0: 本当に子供ってそういう察知力がすごいですよね。やっぱり私たちが楽しいと思うと子供もさらに楽しくなるって、そういう雰囲気ありますもんね。まあ、明るく楽しい雰囲気が大切ということですね。では青木さん、具体的にどんな触れ合い遊びがあるんでしょうか？
2: はい、保護者の方と優しく触れ合うニコニコ遊び、うん、体を大きく動かすノリノリ遊び、気持ちや体を落ち着かせるクールダウンのスヤスヤ遊びの3つに分けてご紹介します。
0: そんなにジャンルがあったんですね。まずニコニコ遊びはどうでしょう？
2: はい、ニコニコ遊びでは昔からある一本橋こちょこちょ、うん、やおせんべい焼けたかな、
0: はい、
2: トントンヒゲじいさんなどがあります。
0: はい、

ノリノリ遊びでは、高い高いをするロケットや、抱っこで横に揺れる小鳥小鳥、そして大人の膝に乗ってガタガタ揺らして遊ぶバスに乗ってや、うんうん、貨物列車は大人気の遊びです、うん、また向かい合って大人と手をつなぎ

0: ゆらゆらボートやゾウさんの歌に合わせて全身に優しく触れる遊びです。
1: 今ご紹介いただいた数々の遊びの中でね、うちの娘一本橋こちょこちょはね、ちょっと機嫌が悪くなると私よく出すアイテムなんですけど、これ本当にね、あっという間にね、子供たち騙されて笑っちゃうんですよね。で、あとね、あのバスに乗って、これはあのね、電車の中とかでちょっと飽きてきて崩れそうだなっていう時に膝の上に乗せて、バスに乗って揺られてるゴーゴーって、まあ、小さい声でですけどね、やるとね、こう一気にね、楽しい旅行に変わったりとかね、本当にこう昔ながらの遊びっていうのがやはり子供にとっては本当に素直に遊べる遊びの一つなのかもしれませんよね。まあ、楽しそうな遊びがたくさんありますね、沖さん。
0: そうですね、もっともっとここではご紹介しきれないくらいたくさんあります。
1: はい、
0: 触れ合い遊びは特別な道具や準備が必要なく、ちょっとした時間にも楽しめます。日常に取り入れることで、お子さんの気持ちに耳を傾けながらコミュニケーションを取る機会を作ることが、心や体の発達につながると思います。今月のテーマは子どもの発達と遊びについてでしたが、何かお子さんの対応のことで心配なことがありましたら、お気軽に前橋市の子ども発達支援センターへお電話ください。子ども発達支援センターの相談専用の電話番号は 027-220-5707 です。
1: はい、で最後に青木さん、皆さんにキープクリップ一言お願いいたします。
0: ふれあい遊びを楽しもう。
1: そう、親も楽しもうっていうことがね、とても重要なんだなと思いました。これね、お父さんお母さん結構ね、体力と気力いるかもしれませんけれども、本当に一緒にこうやって遊べる期間って限られてますのでね、もう親も楽しんじゃうっていうことがね、子供にとっても本当に嬉しさにつながるということを今日ね、あの私も心にクリップしたいと思います。今日は子供の発達と遊びについてお伺いしました。お話は子供発達支援センターの剣持さん、そして青木さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: キープクリップのコーナーでした。

3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

して前橋ウィッチーズ、前橋を舞台にしたアニメ、今もですねスタジオの窓にねキャラクターたちが座っていますけれども、人形ね、かなりね人気のある前橋ウィッチーズですが、ウィッチーズファンの方もうこの情報を皆さんキープしていらっしゃるでしょうかね。実は前橋ウィッチーズと旅ガラスがコラボしたんです。今日から発売というねこの情報、もうドキドキ。

します。初めてねさせていただきますが、前橋ビッチーズ旅ガラスというのがね、今日から旅ガラス本舗国領町店でね販売始まるということで、まあ、これからねいろんな道の駅にも販売広がっていくようですけれども、前橋ウィッチーズと言いますと、前橋市を舞台に魔女になりたい5人の少女が様々な悩みと向き合いながら成長していくアニメということでね、赤城山とかね、利根川などね、前橋の特徴とか、あと上毛電鉄の駅名がね、メンバーのネーミングの由来になっていたりというね、とても前橋に密着したアニメとなっていますけれども、これ普段のね旅ガラスの皆さんデザインっていうのをねよくご存知かと思うんですけれども、これまずね箱今こちらにねあるんですよ。今日から発売の旅ガラス×前橋ウィッチーズということで、これ新たなお土産にこれ人気の品になりそうですね。これね今手元にあるのは旅ガラスが入ったメーカー旅ガラスですね。これがその前橋ウィッチーズのねラッピングがされているということで、で小分けになっているのをね皆さんご存知かと思うんですが、その小分けの包装のデザインが6種類あるということでね、それぞれのキャラクターが描かれているというものです。でちょっと旅ガラスっぽくっていうんでしょうかね、鮮明なアニメーションのアニメの絵とはちょっと違って、柔らかいソフトタッチのこう水墨画のようなね優しいタッチで描かれたキャラクターがね並んでいますね。赤城山を背に、赤城の鳥居を背に下ってきている感じですね。どこに向かうんでしょう。そう、旅ガラスのカラスさんと一緒に旅をしているね 1,2,3,4,5 人が描かれているものです。前橋ウィッチーズ旅ガラス今日から発売というね情報をご紹介しました。まずは旅ガラス本舗国領町店から発売ということでね、この後だんだんとねいろんなお店にも広がっていくことだと思いますのでお楽しみに。

時刻は12時44分になるところです。12時44分になりました。クリップ生放送でお届けしています。今日の担当は小松美穂です。鉄ロンタさんからメールいただきました。ありがとうございます。美穂さんこんにちは。こんにちは。私は昨日日曜日静岡県まで静浜基地航空祭というのに行ってきました。まあすごい迫力ありそう。曇り時々晴れの予報でしたが、晴れといっても良いお天気で、一日好きな飛行機たくさん飛ぶのを見て満足しました。空気も爽やかで本当に良い休日でした。もういろんな人にありがとうと言いたいということでね、感動だったんですね。鉄ランタさんありがとうございます。静岡県までいいですね。今の静岡ってどうなんでしょうか。また基地というとね、だいぶ雰囲気も違うと思いますけれども、これね調べてみましたよ。航空自衛隊静浜、静岡の静にね横浜の浜、静浜基地の航空祭が昨日行われたんですね。飛行機がね飛ぶポスターが描かれていますけれども、これ実際にその基地でね見上げる飛行機っていうのは格別なんでしょうね。鉄ランタさんね飛行機大好きでしょうからね、本当にたまらない音というんですか、きっと音すごいですよね。迫力にきっと感動されたことでしょうね。ご報告ありがとうございました。混んでたのかな。いいお天気で本当良かったですね。本当この時期ねいいお天気ですもんね。静岡もいいお天気で良かったですね。そして今ね、前橋ビッチーズ、前橋を舞台にしたアニメね、お話ししましたけれども、これまたまたね、あるんですね。前橋と高崎が舞台になって、

ているアニメ、灰原くんの強くて青春ニューゲームっていう、今ね、あのチラシ手にしましたけれども、これもまた気になりますね。このチラシね、前橋へようこそって書いてあって、前橋七夕祭りがね、バックに描かれていて、これあの七夕祭りのチラシなのかなと思って私手に取ってみたんですけれども、実はこれアニメのねチラシだったということで、4月から TBS、BS、11、ATX で順次放送中というねアニメ、皆さんご覧になっているでしょうかね。もうあの本当に日本のアニメってかなりねレベルが高いですし、ストーリー性がね本当素晴らしいって、世界的からも世界中でもね本当に魅了されている方多いと思うんですが、こちらの灰原くんの強くて青春ニューゲーム、舞台は前橋ということでね、前橋まるごとガイドにも紹介されていますね。こちらね、小説の原作者雨宮一樹先生ご出身が前橋ということで、この作品前橋市となっているということなんですね。作品は後悔だらけの青春時代をやり直す機会を得た主人公灰原夏樹、2度目の青春をリアルにやり直す強くてニューゲーム学園ラブコメということでね、放送は TBS だと深夜1時28分から順次放送ということになっている。これ前橋のねあのコロトンキャラクターも、ね、出てくるかもっていう風にね書いてありますよ。前橋の皆さん興奮しちゃいますよね。あ、ここ知ってるって、なんかこうアニメでその場所が出ると本当にねあの身近に感じますし、嬉しいですよね。皆さんのお気に入りの思い出の場所、まあ、ご自宅の近くがお伝えするかもしれませんのでね、前橋を舞台にしたアニメ前橋ウィッチーズ、かなり盛り上がりましたしね、まあ、今日から旅ガラス本舗とねコラボの商品が出ているということなのでね、お見逃しのないようにお買い求めいただきたいと思います。

時刻は12時51分になりました。今日この後の前橋ラジオ番組のご案内です。この後12時55分から前橋ラジオインフォメーション、午後4時から防犯を自分ごとにをテーマに最新の防犯情報をお届けする防犯チャンネル845、4時半からは YC レディオ、5時24分からシティトピックス、今日はポルトガル語で前橋市の情報をお知らせします。5時30分から前橋ラジオイブニングエコーズ生放送、5時54分から前橋情報ステーション、6時半から木村豊のゆるっとふわっと豊かな時間、夜7時から朝の番組おはから水曜日の色男サトシの焼きマンデー、7時半から弘中桃子の夜空を見上げて、8時から月曜からドーピントーキン、前橋ラジオのスタジオから生放送となっています。この後も前橋ラジオをお耳のお供にお過ごしください。

0: あっという間にエンディングのお時間となりました。今週も始まりました。ただもうね、5月も終わりなんですね。最終週になりますね。あっという間に6月、梅雨はいつ始まるんでしょうかね。嫌な時期がやってきますので、この清々しい空気をね、存分に楽しみましょうね。そしてお子さんと遊ぶときは、お父さんお母さんも笑顔でっていうのがね、今日私の心にクリップされました。皆さんはいかがだったでしょうか。それでは皆さん、素敵な午後を。
1: クリップ。この番組は立正佼成会の協賛でお送りしました。
2: 分の水と非常食の用意はありますか。災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。マイバシラジオインフォメーションをお届けします。まずはマイバシ市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生、または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り、最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので、夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオはマイバシプラザ元気211階のマイバシシティ FM で販売しています。販売の対象はマイバシ市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくはマイバシ市

0: 防災危機管理課、電話番号 898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とは、オレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や、既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際は、すぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110、252-0110。前橋東警察署の電話番号は225-0110、225-0110です。他にも群馬県警察ホームページでは、特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: ケーズ電機
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き、さらにアプリなら最新チラシも見れてお得な限定クーポンも配信中。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
0: 新製品が安いケーズ電機が午後1時お知らせします。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
0: マイバシラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生、または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21、1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課、電話番号 898-5935、 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
2: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話

0: た際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 前橋東警察署の電話番号は 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 域のために、お客様のために、暮らしをつくるケヤキウォーク前橋。毎日つながる幸せ、あなたはここでどんな時間を過ごすのだろう。晴れの日も雨の日も、嬉しい時も楽しい時も、どんな時でもいつもあなたと歩いてく。さあ行こう、毎日けやき日和。
1: お、親切だノブ。
2: ズバリ丁寧でしょ
1: う。何してんのさ。
2: 接客力の研究です。
1: で、わかったの？
2: 全然、何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 新製品が安いケーズ電機が午後3時をお知らせします。

ト Z 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。今から70年以上前の1947年9月のカスリーン台風による豪雨災害は記録に残る大災害となりました。赤城山麓では戦争で伐採した荒廃した斜面が至る所で崩壊し、赤城山山麓で発生した3メートル以上と推察される土石流が山麓の谷や河川から押し出してきました。2階の屋根ほどもある高さで小さな山のようになって山麓の多くの集落を襲いました。カスリーン台風の犠牲者で一番多く影響を受けたのがこの土石流でした。ここで問題です。土石流が起きた時の逃げる方向について正しいのはどちらでしょう。1、追いつかれないよう進行方向へ逃げる。2、流れに対して直角に逃げる。正解は2の流れに対して直角に逃げるでした。土石流の流れの速さは規模によって異なりますが、時速20キロから40キロという速度で速いため、流れを背にして逃げたのでは追いつかれてしまいます。土砂の流れる方向に対して直角に、少しでも高い場所へ逃げるようにしましょう。続いて第2問。土石流は昔、何と呼ばれていたでしょう。1、山流。2、山鬼。3、山津波。正解は3の山津波です。土石流の前兆現象として普段聞き慣れない大きな音

0: 音や異様な音が聞こえる。土や木の葉が腐ったような異臭がする。川の流れが急に濁り、流木が混じる。雨が降り続いているのに川の水位が下がる。火花、土煙が見える。樹木がざわざわ動く、などがあるとされます。しかし、これらの前兆現象がないことが、決して安全というわけではありません。前兆がないまま、土石流が発生することがあることを忘れないでください。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度、身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: 地域のために、お客様のために、暮らしをつくる、欅ウォーク前橋。毎日つながる幸せ。あなたはここでどんな暮らしを営むのだろう。学校、仕事、家、それがどこであっても、どんな時でも、いつもあなたを見守っている。さあ行こう、この街欅日和。
2: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい。豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する。辰巳建設株式会社が午後4時お知らせいたします。

0: 合飯チャンネル845。この番組は餃子工房ロンでおなじみの株式会社三松食品、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、公益財団法人群馬県防犯協会、前橋駅南口通りでお住まいをお探しの方は南町4丁目の清水マンション、以上の協賛でお送りいたします。5月25日の月曜日、時刻は午後4時を回りました。最新の防犯情報をお届けする防犯チャンネル845。この時間は防犯を自分ごとにおテーマに、民間でパトロールをしている青パトの皆さんや警察、前橋などから入りました最新の防犯情報などをお届けいたします。こんにちは、前橋シティ FM の青柳美穂です。この後は青パトネットワークのコーナー、そして防犯ワンポイントのコーナーと続きます。月の最後はですね、この方たちのゲストでございます。被害者支援センターステップ群馬から岡正夫さん、
1: はい、お世話になります、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: 歌手の澤田千佳さんです。
2: 皆さんこんにちは、澤田千佳です。
0: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: 今日も特殊詐欺の情報がたくさんありますか、
2: はい、たんまりあります。
0: たんまり、
1: たんまり
0: 困るんですけどね。
2: 困るんですけどね、本当に、
0: はい、今日もよろしくお願いしたいと思います。
2: よろしくお願いします。
0: 防犯チャンネル845、今日も前橋ラジオの第一スタジオから生放送でお届けいたします。どうぞ最後までお付き合いください。

ここからは青パトネットワークのコーナーです。このコーナーでは市内をパトロールカーでパトロールされている皆さんからの情報をメールまたはファックスで受け付けています。メールの宛先は数字の845@maeraji.net、

bi.net。 ファックス番号は 027-233-1845、 027-233-1845 です。青バトの皆さん、自主防犯パトロールをしてくださってる皆さん、どうぞ引き続き安全安心で暮らせる街づくりを目指して市内のパトロールよろしくお願いいたします。何かあればすぐに110番か最寄りの交番警察署まで連絡をしてください。前橋警察署の番号は 252-0110、 252-0110、 前橋東警察署の番号は 225-0110、225-0110 です。また相談事がある場合はシャープ9110番をご利用ください。以上、青バトネットワークのコーナーでした。

0: はい、ここからは防犯ワンポイントのコーナーです。今日は被害者支援センターステップ群馬から岡正夫さんと歌手の澤田千佳さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、はい、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: 暑くなりましたよね。
0: 暑いですね。
2: なりましたね、うん、暑いです。今日は
1: 本当にこの先週と15、6度違うんでしょうね。
0: あ、かもしれないですね。もう
2: 確かに
0: 何日かでも違いますよね。
1: ね、
0: 2、3日前寒かったです
2: か。すごい寒かった。
1: そう、寒かった。慌ててね、そう寝てて、うん、毛布を出しましたから、ね、
2: はい、
1: なんでこんな寒いんだろうと思いながら、はい、
2: また今日暑いですよね。
1: 暑いですよね。最近でも暑いのはあんまり感じなくなって年なんですかね。
0: いやいやいやいや、でも、うん、あのエアコンをかけない、うんうん、ね、はい、方が多いので、
1: そうですね、
0: それはねやっぱり、うん、暑い寒いが感じなくなってきちゃってるのかもしれないので、ね、気をつけてください。
1: エアコンつけた方がいいなって思うところまでいかないんでね、はい、うん、そのまんまいっちゃうんで、
2: ね、あ、そうなんですね。
1: そう、だからそれで汗もかかないんだよ。
2: そうなんですか、うん、
0: 危険です。
1: テレビ出たりしていた人なんか本当にジャンバー着て毛布かけて30度ぐらいのところで寝てるっていう。
0: いや、絶対熱中症になっちゃいますよ、うん、
1: 介護の人が行って慌てて脱がしてましたけどね、
2: そうなんですか、うん、
1: だからそれを脱いで寝ようというところまで行かない、
2: はい、
1: そういう管理ができなくなってくるね、
2: うん、そうなんですね、
1: はい、まだそういう管理ができてるだけいいですよ。
0: 気をつけましょう、はい、気をつけましょう、
1: はい、お二人は、は
0: い、お母さんも気をつけましょう、
1: はい、
2: そうです、
1: ありがとうございます。
2: 気をつけましょう、
1: はい、で今日は、はい、
2: 今日はねまたねいっぱいあるんですね、は
1: い、
2: 事例がね、はあ、まず一つは、はい、あの前橋市の84歳の女性なんですが、
1: 84歳の女性、
2: はい、嘘の電話を受けて80万円の詐欺被害ということなんですが、
1: はい、
2: あの岡さん、プラスから始まる電話って、
1: う
2: ん、
1: 国際、ね、
2: かかった、
1: 外国からか
2: かった、
1: ありますか。もちろんあのカットしてますけど、
2: うん、そうなんですよね、はい、でこの事件はそのプラスで始まる番号から、
1: はい、
2: その女性が電話を受けまして、
1: ええ、
2: で携帯電話がそし電話出ちゃったんですね、きっとね、
1: うん、そうね。
2: そしたら携帯電話会社の職員を装って片言の日本語を話す男から、
1: はい、
2: 料金の未納があり2社から民事訴訟を起こされている、裁判を止めるには一度送金する必要があります、
1: はい、
2: 4月31日には必ず返すなどと嘘を言われて、
1: うん、
2: 3月23日、
1: はい、
2: その同じ24日に同じ月か、同じ月の24日に、
1: はい、
2: 犯人側と電話をつないだまま同市内の金融が機関の ATM で指定の口座に2回渡り現金を振り込んだと。
1: なるほど。その、うん、片言の日本語のところからしてもおかしいですもんね。
2: おかしいですよね。
1: はい、
2: その今ほらあの銀行で、ね、はい、お金振り込んだりするときってすごい今厳しいじゃないですか。
1: 厳しいわけですよね。
2: で電話をね、はい、携帯をここに聞かけながら
1: 喋りながら
2: 喋りながらあの、ね、はい、振り込んで
1: 操作したわけですよね。
2: だ誰もだからきっと
1: 誰かね見てくれればね、
2: 見てくれればおかしい、
1: はい、よくあの銀行の人たちが ATM のコーナーのところにいますけどね、
0: はい、いますけど、ね、うん、遅い時間を狙うんですよね、こういう犯人は。
2: そう
1: ね、
2: あの閉店間際
0: とか、
1: あ、そうそうそう、
0: いませんからね。
1: ああ
2: 、なるほどね。
1: そう、
2: だからそのプラスから始まる番号というのはやっぱり絶対、ね、
1: ダメですね。
2: 出ない方が、
1: うん、
2: 出てはいけないですよね。
1: そうですね、そこが一つですね。今日の
2: そう
1: プラス電話には出ない、
2: プラス電話には出ない、
1: はい、
2: でまたもう一つなんです、
1: はい、
2: これはちょっとね被害額が700万なんですけれど、
1: ちょっと大きいですね、
2: はい、これは館林の65歳の男性が被害に遭ってしまったんですが、はい、郵便局や警察官を装う電話で700万円の被害ということなんですけれども、
1: はいはい、
2: この男性は3月ですね、
1: 3月
2: 12日から20日の間に郵便局員や警視庁刑事、
1: はい、
2: 刑事、はい、検事、そして検事を名乗る
1: 検事
2: から3人ですね、郵便局員と警察刑事、
1: 刑事さん、警視庁の刑事と、
2: はい、刑事と検事、
1: この検事はどこの検事か分かんないんですよね。
2: 分かんないですね。
1: ね、それはね、
2: はい、男から詐欺グループを捕まえて、
1: はい、
2: 家宅捜索した、
1: うん、
2: そしたらあなたのマイナンバーカードを犯人たちが持っていて、はい
1: はい、
2: ここでなんかもうおかしいなのって気づいてほしいんですよね。
1: そうですね。
2: そうで、あなたにも嫌疑がかかっている、
1: うん、
2: 口座にあるお金を調べる必要がある、はい、などと嘘の連絡を受けまして、はい、男性は同じ月の23日から26日に4回にわたり、
1: はい、
2: 市内の金融機関の ATM から指定された口座に現金を振り込んでしまって騙し取られたと。
1: で合計700万。
2: 700万。で、はい、男性は男らと連絡が取れなくなったことを不審に思って、はい、警察に初めて相談したと。
1: なるほど。
2: それで被害に気がついた。
1: ああ、これはだけど、はい、ちょっとそこに行くまでに、
2: はい、
1: おかしいなと思うようなところいくつかありますよね。ここに行くとね、
2: マイナンバーカード、
1: マイナンバーカードを、自分のマイナンバーカードって1枚しかないわけなので、
2: はい、
1: まあ、もしかすると、どっかへ落としたことがあって再発行してるとかなんかそういうと可能性はなくはないかもしれないけど、それは自分で分かるわけね、めったにはないわけですよ。でしかもその落としたやつはもう無効になってるので、
2: はい、
1: そんなのはもうどうしようもない話ですからね、でそれをあえてマイナンバーカードって出されたのでちょっと慌ててしまったのがあるのかね。
2: やっぱり実際に犯人からこうに電話でいろいろ言われたりするとやっぱり焦ってしまう、はい、まあ、その場ですからね、でしょうね、
1: はい、
2: でマイナンバーカードをもう 犯人たちが持ってるとか、
1: はい、
2: ね、そのあなたにあの嫌疑がかかっているとか、
1: うん、まあ、マイナンバーカードが出てきてるから、
2: 出てきてる
1: とそういうことなんでしょうけど、
2: そこ
1: につながってるんでしょうけど、それと4回にわたってですか。
2: そう、4回にわたって
1: 振り込んでんですよね。だからその振り込み700万だとすると100何万ですとなるんだと思うんですけど、
2: ですよ
1: ね、でその間になんとかできなかったのかなっていうのがね、
2: 本当にですよね、その口座にあるお金を調べる必要があるっていうの、うん、そこら辺も。
1: 被害に遭った方は何歳でしたっけ。
2: この方は65歳ですよ。
1: の男性でしたよね、
2: はい、男性
1: ですよね。
2: なんかおかしいと思わないんでしょうね。
1: もったいないですよね。
2: もったいないですよね。マイナンバーカードを犯人たちが持っていてって、
1: うん、例えばそこいくつかありますもんね、はい、おかしいと思う部分がね、
2: いっぱいありますよ ね。冷静になっていれば、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: すぐに、
1: はい、
2: 例えばマイナンバーカードを犯人たちが持っててっていう話をしながら、
1: はい、
2: なんかね、
1: はい、
2: あったっけなあったっけなって自分のちょっと見つけてね、
1: はい、
2: そうですよね。
1: 美穂さんどうですか。
3: はい、マイナンバーカード、
1: はい、
3: もう本当にいろんなことがあるなと思って、
1: ね、そうだよね、
3: もういろんな手口があるんですよね。
1: うん、
2: ね、こういう新聞記事をの、はい、読んでいて、
1: はい、
2: まあ、笑ってはいけないんですが、
1: はい、
2: いやでも本当にね、
3: まあ、騙されるんですよ。
2: でも
1: ね、やっぱだから騙しなんでしょうけどね。
2: ですよね。
1: だから騙されるんですよ。知らないことってね、騙されますよ。だから私もね、今あのメールにいろんなのが入ってくるじゃないですか、
2: はい、
1: でもそのメールじゃないのを使出さないで、うんうん、そのまま出さないで、
2: うん、
1: 他のものでこのなメールに入ってきたものを調べるんですよ。
2: あ、
1: はい、そうすると、
2: はいはいはいは
1: い、こういうメールが入りますけどもこれは偽メールの可能性がありますとかっていうのが大体出てくるの で、
2: はい、
1: でそれでカットしていくんですけど、
2: はい、そういう冷静さ。
1: 自分の家の電話、メールに入るじゃないですか、
2: うんうん、はい、
1: 家のメールに入って、はい、そうすると携帯の、はい、自分のもので調べて、
2: あ、自分
1: のその入ったところの会社だとか、これでそういう名前のメールって入れると、うん、偽メールの可能性がありますとか、うん、そこに出てくるのでそこでなんとか、ただそういうのでもないと分かんないんですよ、
2: はい、
1: やっぱし。
2: だからそこって冷静があるから、冷静さがあるから、
1: はい、
2: あ、調べてみようっていう、ね、冷静さの判断があるから、ね、あの

0: からね、結構やたら、やたらいろんなところの偽があるっていうのがだんだん分かってきますよね。
1: あ、
0: 同じように入ってくるんだけど、
1: でもこれも詐欺かなとかね、すぐ疑っちゃいます。これも詐欺かな、
0: そうそうそう、
1: 言えてる、
0: 疑っちゃうんですやっぱりね。だからまあそういうんで、なんとか自分も危ないなと思いながら、うん、
1: はい、でも疑ってかかった方が安心ですよね、うん、この間、ね、ガスのガス漏れ点検の電話が来て、行きますと、
2: はい、
1: で日にちを決めました、
0: はい、
1: で、その後2日後ぐらいにハガキが来ました、
0: はい、
1: でガス漏れ点検の人が行きますと、はい、電話が来ます、はい、と言った会社が違う名前で、
0: はい、それまたおかしいね、
1: これどこにかなと思って電話をした、はい、そしたらそれは下請けで正しかったんですけど、
0: あ、よかったね、
1: で本当はハガキが先に来るわけだったの、
0: 来てるわけですよね。
1: そうだけど2日はがきの方が遅かったんで、
0: 結構今さ郵便来るのが遅い時あるじゃないですか、
1: ね、そうなんですよ、
0: うん、だからそういう手違いがあるんかもしれないですけどね、うん、
1: でも確かめてよかったな、
0: そうですよね、
1: うんうん、ちょうどいい時期にまたそういう詐欺をやるんですよ、
0: そうだ、ね、
1: 詐欺は、
0: はい、そう
1: なんで疑って
0: かかってください。あれ今の中で警視庁職員っていうのも出てきましたよね、
2: 出てきましたね、
0: 警視庁の職員が直接館林市内、はい、群馬県の市内で、はいはいはい、電話をしてくるなんてありえない、
2: ね、ありえないですよね、
0: ほぼね、はい、
2: あと検事さんとかね、
0: はい、群馬県内だって例えば館林警察署だとか、はい、そういうのであれば可能性ありますけれども、あれば、まかり間違ってね、
2: はい、
0: あるけれども、そうじゃないところってめったにないはず、はい、う
1: ん、でも一般の人は分かんないですよ ね、
2: ね、
1: うん、そういうところからかかってきたらよりなんかちょっと嫌疑がかかってるんじゃないか自分にみたいな、
0: うん、ちょっとねこうシュッとこうビビるからね、
1: うん、
0: だからなお思考能力が落ちるんでしょうけど、
2: 焦っちゃうんですね、
0: はい、
1: とにかく焦らせるみたいですね、
2: 焦らせる
1: とね、焦らせて、うん、すぐ急がせ て、
2: はい、
1: 判断能力を、はい、弱める、
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
2: でも4回もね、
0: はい、
2: 振り込んでしまってね、
1: いや
2: その間にね、はい、本当に気づいてほしいですね、
1: こういうの返ってこないんでしょ、
2: 返ってこないでしょ
1: うね、
2: またもう一つまだあるんですけどね、
0: はいはい、
2: もう こちらが前橋ですね、前橋の74歳の男性が200万円を、被害に遭ってしまったという事件なんですが、
0: はいはい、
2: こちらもまたね、郵便職員、郵便局職員、
0: 職員
2: や警察官などを名乗る男から、
0: はい、
2: 電話や、
0: はい、
2: 交流サイト SNS を通じて、
0: はい、
2: あなたの名前が書かれた荷物があります。
0: 荷物があります。
2: 荷物があります。
0: はい、これまた珍しいですね、はい、で。
2: 荷物の中に紙幣が入っていました。
0: え？
2: 紙幣。
0: あ、お金が。
2: お金ですよね。
0: はい。
2: で紙幣が犯罪に関係するものだ、するものだと分かりました。
0: なるほど。
2: 紙幣が。
0: 紙幣がね。はい、
2: と嘘を言われて、この男性2回にわたって、前橋市内の金融機関の ATM から、指定口座に振り込んで、
0: あれそれなんで振り込むことになるんですか、お金があそこにあったんですよね、
2: あ、本当ですよね、
0: え、
2: ね、なんかそれ書いてないですけど、うん、
0: その辺の騙しのところが
2: 書いてないですね、これ
0: なんで、それはそうすると郵便局と警察官ですよね、うん、
2: 警察官、
0: 郵便局と警察官で、
2: あなたの名前が書いてある
0: 荷物があって、でそこにお金があるんだから、
2: お金がある、
0: なんでお金を払うんだろうか、
2: あ、ね、そこがなんかね書かれてないんです
0: か、ね、ないですね、
2: はい、あの紙幣が犯罪に関係するものだと分かりましたなどと嘘を言われて、はい、そこら辺書いてないですね、
0: そうですね、
2: で2回にわたって市内の金融機関に ATM で口座に騙し振り込んでしまった、
0: ね、まさか口止め料のわけじゃないでしょうから
2: ですよね、
0: うん、なんか理由つけたんでしょうけどね、その理由が分から
2: ないですよ、書いてない、
0: はい、そうですね、
2: で訪問看護職員に事情を説明して被害に気づいたという、
0: はい、ああ、なるほど、自分がね、
2: はい、自分が、
0: はい、その後振り込んだ後なんですね、
2: 後ですね、
0: で振り込んだ金額が、
2: はい、
0: いくらです
2: か、200万円、
0: 200万円、
2: はい、
0: 一度に振り込んだんですかね、
2: これ2回、そうです、
0: あ、100万ずつですね、
2: だからこれなんで振り込めって言われたのか、うん、
0: そう、そこのところはちょっと疑問ですかね、
2: 疑問ですね、なんで振り込めって言われたのかな、
0: うん、だからそのままじゃ振り込まないもんね、お金があるんだな、
2: ですよね、
0: うん、
2: あなたの名前が書かれてる、
0: はい、
2: 荷物の中に紙幣が入っている。
0: 紙幣が入ってるんでしょ、お金があるわけでしょ、は
2: い、で紙幣が犯罪に関係するものだと分かりました。
0: 分かりました。
2: そこら辺でおか

0: しいなって、
1: うん、そうですね、
0: 思ってほしいですよね、はいはい、紙幣が犯罪に関係するってね、うん、
1: そうですね、関係する紙幣があります。もうこれは何でつながるかね、
0: 例えば、はい、あなたの持っているお金にも同じ犯罪に、
1: だけど振り込むんなら同じじゃない。
0: 言えてるな。現金じゃないですもんね。そうそう、
1: 銀行のですからね。
0: ここのとこちょっともうちょっと書いてほしい。
1: そう、書いてほしいですね。
0: ね、本当に、
1: はい、それ新聞報道ですからね。
2: でも結構なんかその現金が、はい、ダメだみたいなこと言うと、現金を調べますみたいなことを言う詐欺もありましたよね。
1: いや、それはほら現金持ってる現金でしょ、自分が。
2: はいはいはい、
1: そうですよね。
0: ね、
1: だから、うん、
0: 振り込んで、
1: だから生の現金を取りに来るのはありますよね、
0: うん、ありますよね、うん、
1: その現金そのものと照合したいとか、
0: はい、
1: その現金についている指紋を採取したいとか、もっともらしいことを言うわけですから、
0: はい、
1: ね、
0: はい、でも本当にね、毎日のように、ね、うん、こういう騙されてしまったという ね、 うね、
1: はい、
0: 詐欺の被害がたくさんまだ
1: あるんです。 もう一つあるんですか。
0: まだあります、こっちは、はい、ええ、もっとあるんですけれども、はい、こちらはね、300万円、
1: はい、300万円、
0: はい、これは渋川の74歳の女性ですね。
1: 74歳の女性、
0: これは息子らを装う電話、は
1: い、息子ら、はい、息子たちを、
0: はい、ですね、その女性方に4月22日の夕方、
1: はい、
0: 医師や息子を名乗る人物、
1: お医者さん
0: と息子を名乗る人物から、
1: はい、
0: これ昔よくあった手口ですよ。これ息子さんががんの可能性がある。
1: あ、はいはいはいはい、
0: で会社のカードが入った財布と携帯電話をなくした、
1: うん、
0: 仕事の関係で今日中に300万円が必要で、
1: 必要だと、
0: はい、上司の息子さんがお金を取りに行くなどと嘘の連絡がありまして、
1: はい、息子の上司ですよね。
0: 息子の上司
1: がトリングですよね。
0: で、がんの疑いがあると思って言われて、
1: うん、で一回驚かしといて
0: 、
1: はい、お医者さんで、
0: で携帯番号とか財布みんななくしてしまったから、
1: うん、お金をどうすることもできないと。
0: で今日中にとか仕事の関係で300万円が必要で、うん、
1: はい、
0: で上司の息子さんが上司の息子さんがお金を取りに
1: 来たと。あ、上司じゃなくてその息子さんが取りに来たんですね。
0: え、何これ、上司の息子さんがお金を取りに、
1: だからそうなんでしょう、上司そのものが来たんじゃなくて、
0: あ、
1: その上司に頼まれて息子さんが来たと、こういうことなんですね。
0: そういうことなんか、いろいろ、
1: だからもうわけわかんなくしてるんですね。
0: わけわかんなくなってますよ ね、
1: うん、
0: でその女性のお宅に午後7時頃、
1: はい、
0: 自宅に訪れた上司の息子を装う男に現金を渡してしまった、
1: うんうん、現金あったんですかね。
0: あったんですよね、
1: はい、タンス預金ですかね。
0: でその同じ日に息子が訪れ、
1: はい、
0: あ、行ったんだ、
1: はい、
0: 息子の家に行って被害に
1: 気づいた。分かったと。
0: その前に連絡する。
1: そうで、しかもさ、ショックはさ、がんになったっていうショックがあるからね、一つね。
0: で、携帯番号をなくしてしまったというふうに言われてるから。
1: そうですね、連絡はできない。
0: って思っちゃいますよね。
2: でも今すぐ300万をね、取りに来るなんてことはまずないですから、
1: う
2: ん、
1: ね、
2: 本当に焦ってこんなことかって思った時はあれ、
1: あ、危ない
2: んだよね、やっぱりね。って思ってほしいですね。
1: そうね、
0: うん、はい。やっぱし冷静さを失わないで、やっぱりね、うん、そうやって何かね、調べてみるとか。
1: そうですね、
0: もうすぐもう息子にもう電話かける、
1: そうに言っていながら、澤田さんは大丈夫ですか、自信ありますか。
0: 大丈夫です。
1: これだけ言ってます
0: から、ね、今のところ大丈夫、は
1: い、大丈夫ですね、
0: はい、
1: はいはい、ぜひ信じていきたいなと思います、はい、
0: この番組に、ね、
2: 気をつけていきたいと思います、
0: はい、騙されましたはない、はい、言いたくないので、はい、
2: 今日もたくさんの事例を、はい、ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました、
2: 今日は歌手の澤田知佳さんと被害者支援センターステップ群馬から岡正夫さんがゲストでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: それでは防犯チャンネル845、今日はこのあたりでお別れです。今日も皆さんが安全安心で一日を終えることができますように、どうぞこの後も前橋ラジオの番組でお楽しみください。ここまでのお相手は前橋シティ FM の青柳美穂でした。また明日お耳にかかりましょう。

0: 飯チャンネル845。この番組は餃子工房ロンでおなじみの株式会社美松食品、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、公益財団法人群馬県防犯協会、おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、快適な住環境を提供する南町4丁目清水マンションの協賛でお送りいたしました。
1: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご

0: 確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: YC ラジオ。この番組は群馬県ヤングケアラー支援コーディネーター事業の協賛でお送りいたします。
1: 皆さんこんにちは、 YC ラジオのお時間です。パーソナリティのアジズアフメットと言いたいところなんですが、本日はですね、スケジュールの都合上アジズが来れないということで、私 NPO 法人共に暮らす鹿児島が代打を務めさせていただきます。高橋さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。ですね、前回はヤングケアラーの定義とか概念についてちょっとふんわりとお話しいただいたんですけれども、今回は第2回目ということで、まあ、より具体的にヤングケアラーというものについて聞ければいいなと思っております。
0: はい。
1: で、その前に高橋さんが僕と出会った時はすでにヤングケアラー支援コーディネーターというのになられたと思うんですが、そもそも高橋さんってヤングケアラーコーディネーターになるまで実際どんなことをしていたのかみたいなものをまずはお聞きできればなと思います。高橋さん、お願いします。
0: ですね、もともとはですね、群馬県に来るちょっと前からですね、介護職ですね、高齢者の介護職をしていました。で、介護、まあ、楽しくてですね、本当に楽しくやっていたんですけれども、まあ、その後、まあ、相談とかですね、そういったこともしながらですね、地域包括支援センターっていうところで社会福祉として働き始めました。で、その後ですね、独立をして障害福祉の、勉強をさせていただいて、または虐待の事業ですとかそういうところに関わらせていただきながら、こうまたですね、こういうふうに来てます。で、ヤングケアラーにところにですね、つながるところで言うと、私は支援者支援っていうことがしたかったっていうのがありまして、その流れの中でですね、この児童も、勉強しながらですね、まあ様々なこの、分野にですね、横断しながらやれるっていうところで、このヤングケアラーの、支援コーディネーターとしてですね、動きを、これまで動いてきたっていうところになります。はい。
1: はい。私、鹿児島はですね、ヤングケアラーの当事者としてではないんですけれども、私は当事者じゃないんですが、まあ、ヤングケアラーっていう言葉は、まあ、実際言葉としては最近よく耳にするようになったんですけれども、実際その当事者の方っていうのはどんな生活を送っているのかなっていうのが、まあ、なかなか一般の方は想像しにくいっていうような気がするんですけれども、まあ、実際にヤングケアラー当事者の方、そうではない、当事者ではない方

0: そのヤングケアラーの人のその一日の差みたいな、どんなヤングケアラーの人はどんな一日を送っているのかなみたいなところをちょっと教えていただければなと思います。
1: そうですね。例えば学生で考えてみていただければなと思います。例えば6時ぐらいに起きて、学校行く前に、

0: ますかね。で、まあ、携帯見てるかもしれないですね。で、ゲームをして、さあ、ちょっとは勉強しましょうと。勉強して、まあ、シャワー入って寝るんですかね。そんな生活が、まあ、一般的な、まあ、学生の一例だと思います。で、ここにケアっていうものが入ってくると、例えば、ご飯とか、まあ、ちょっとなかなか作れないお家だったりすると、朝ごはんからかもしれないですね。5時から起きて、朝ごはんの用意もして、で、片付けちょっとして、じゃあ、学校に行こうかなと。で、学校に行ってから、その後、まあ、普通に勉強して、じゃあ、部活行こうかなと思うけど、ちょっとこう、スーパー寄らなきゃいけないなってことで、ちょっと部活行けなくて。で、帰ってですね、今度、夕食の用意をする。ですね。で、ご飯食べたら、今度、片付けがある。もしかしたら、洗濯があったりとか、その後、まあ、お風呂入れるとかそういうのが出てきたら、その片付けも含めてですね、いろんな時間が取られるかなと思います。まあそんなことしてるうちに、あら、もう10時だみたいになってくると、明日の用意して、まあまた寝なきゃな、みたいになってくるっていうことで、やはりこの、まあ大きくこう見えないところでいろいろな違いが出てくるのかなと思います。
1: はい。ありがとうございます。で、今その、ケアをしている人っていうのは、まあ、実際に高橋さんのところから聞いてみると、まあ、ケアをしているっていう人は、朝起きたら、まあ、家族とか、まあ、兄弟、親の代わりに、まあ、朝ごはんを作ったりとか、まあ、朝洗濯を回したりだとか、まあ、学校に行って帰ってきたら、まあ、部活とかにはなかなか行く時間がないので、実際に帰ってきたら、まあ、帰る前に買い物行ったりする方もいると思うんですけど、まあ、夕ご飯の準備をしたり、また洗濯をしたり、まあ、兄弟の世話をしたりとか、まあっていうところで、まあ普通の人に比べると、まあ自分の自由な時間っていうのが限られていたりだとか、まあ宿題をする時間っていうのが、まあなかなか普通の人よりは取れない。で、今実際に聞いてみると、学校の前後、朝起きた後とか、学校から帰ってきた後のところでの差っていうのはすごいあると思うんですけど、まあなんか聞いてみると、まあ学校での生活っていうのはもう普通の人と変わらないっていうことは逆に考えてみると、まあなかなか第三者、とか別の人から、まあ、家庭を第三者から覗かれることはないので、まあ、なかなかそういうヤングケアラーっていうところの発見は、まあ、なかなか見えにくいっていうのが現状なのかなっていうのはちょっと僕の方で今感じたところです。
0: そうですね、やっぱりこう見えにくいっていうところだと思います。で、この学校でね、いろんなこう、でもそのケアをやんなくていいっていうところで言うと、その当事者の方から昔いただいた話で、やっぱりこう家の中はちょっとケアをする場所で、学校はケアをしない場所っていうところで、ある意味こう、まあ、ケアから逃げられている場所っていうことで、まあ、ほっとできる時間だったりもするんですね。だから、それこそ、このケアをお家でしてることっていうものを、まあ、逆に知られたくないなっていう気持ちが出てしまったりっていう話も昔当事者の方からされたことがありました。やはりこの、だからこそこう、周りの人が気づくっていうのが結構難しいっていうのが、このヤンケアラーのね、支援の難しさでもあるっていうところです。はい。
1: ちょっと一つだけお聞きしたいことがあるんですけれども、前回高橋さんからお伺いしたんですが、高橋さんが普段支援をしている中で、最近その家族のケアとかしていて自分の時間が取れないみたいなことはもともとあったんだけれども、最近はどうって聞いた時にもう全然楽になりましたよってその子が言われたっておっしゃってて、でもよく聞いてみると当時はなんかもう10時間とかケアをしてたのが実際7時間ぐらいに減ったとか5時間に減った、でも一般の子から見ると5時間のケアをするっていうことは1日の中でありえない、だから本人自体も一般から見たらケアの時間すごい長いんだけど、本人はもともとすごい長い時間ケアしてたのが半分になったっていうところで、まあ実際はそのケアをしている時間が長いっていうのもお伺いしたので、ちょっとその辺のお話も少しお伺いできればなと思うんですが。
0: そうですね。やっぱりこのさっき言ってたようにケアをしている自分っていうのをちょっと隠したりとか、まあそういうふうになると周りの人と比べるっていう機会はないですよね。私たちも、まあ、お隣さんがどんな生活してるかとか、あと、友達がどんな生活してたかってそんなに知らずに、自分の家庭がまあ、こんなもんなんだろうなって思いながら生きてきてるっていう部分があると思うんですよね。なので、そういった中で、こう、自分のケアがちょっと楽になったら、こう、その分は、まあ、こんなもんでいいのかなっていう感じで、感覚的にですね、楽になったよっていうふうに しまったりするのかな

0: とは思います。でもそれをやっぱりこう客観的に、まあこういう専門的な目とかで見て、そのまあ例えば学業ですとか、まあこれから人生ですね、こういうふうにこう生きていくにあたって、やっぱり十分な休みだったりとか遊ぶ時間だったりとか人とコミュニケーションを取る時間みたいなものをちゃんとこう得てるかどうか、そういった部分をこう専門職としても見ていきたいなと思いますし、まあそれこそ楽になったよって言いながらまだこう体調が悪かったりとか、そういった状況があったりもしますんで、そういった部分健康面にもしっかりと見ていくことが重要なのかなと思います、
1: はい、ありがとうございます。そしたらですね、具体的に支援をしていく中で、まあ、こういう困った子がいるとか相談を受けた上でこういう支援を行ったらその子に対するいろんな行政さんとかが用意しているサービスを使ったことでここは改善されたよみたいな、その具体的な、なんかもし言える範囲で事例などがありましたらいくつかご紹介いただければなと思うんですが。
0: そうですね、例えばですけど下の子のお世話をしているとかになると、今いろいろな市町村でもですね、子育ての支援をね行っている事業とかもありますので、そうするとこう下の子のお世話をするためのサポートで派遣員を訪問してくれるような仕組みがあったりですとか、それこそヘルパーさんを入れてこのまあ家の中の片付けですとか、本当にちょっとした家事だったりする部分ですね、あとは入浴介助みたいなところをしてもらうだけでも、まあ自分がちょっとこう、いっぱいいっぱいの時にまあ介護をしなくてよくなりますので、そういったところでこう、自分の勉強する時間だったりとか、ちょっとこう買い物にゆっくり行ける時間っていうのが得られたりするっていうのは今までの事例の中でもありました。やっぱそういう、ちょっとしたことかもしれないんですけど、誰かに手伝ってもらえるだったりとか、自分の時間を少しでも取れるっていうこと、まあ、大きな変化っていうふうに言えない部分もあるかなとは思うんですけど、そういったことが、積み重なっていくこと、それはすごく重要なのかなと思います、
1: はい、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。ということでですね、今、まあ、ちょっと少し前に お話にあった、まあ、家族みたいなところにぴったりな曲をちょっとこれからお送りしたいと思いますので、皆さんもしよかったら聴いてみてください。離れ組で家族の風景お聴きください。

0: 今お送りさせていただきました曲は離れ組の家族の風景でした。高橋さん、この曲に何か思い出などがあったりしますか？
1: 昔ですね、よく聞いてたんですけど、もちろんヤングケアラーとか考える前から聞いてた曲ではあるんですけど、なんかその頃この、ウイスキーとか、そういった話っていうのは自分の家庭に別にないものだったんですよね。だけどなんかこうその家庭のものをなんかちょっと思い、なんかこう想像するみたいな、なんか不思議な曲だなと思っていました。でもこの、当たり前みたいなね言葉が出てくるけれども、実際には他のお家では多分違う風景があったりするのかなと思います。さっきねちょっと話をしたように、この家庭それぞれでいろいろなこうね家族も形も違うし、いろんな関係性があってっていうところで、なんかそういうなんかこの関係性ってこういうのもあるんだなとかっていうのをちょっと思い起こさせるような曲だなと思ってですね、私も好きでよく聴いている曲ではあります。はい、
0: ありがとうございます。ちなみに第1回前回行われたと思うんですけれども、高橋さんの周りで聞いていただいた方とか、視聴者さんの方から何かこんな声があったよとか、こんな反響があったよみたいなものがありましたら、ご紹介いただければなと思うんですが。
1: あ、そうですね。結構群馬県ヤングケアラー支援コーディネーターっていう役、ことでですね、いろんなところで話してるんですけど、一応 NPO を運営してるので、理事長っていう言ったら、ちょっとそれに初めて知りましたみたいな人もいましたし、聞いてて、よく、とても聞きやすかったですみたいな話もいただきました。あとはですね、当事者の方からですね、いただいたもので、聞いててですね、やはり過去のことを思い出しましたと。で、ね、自分自身ですね、やっぱり進路を選ぶことがなかなか許されない状況下だったので、この先支援が必要な人が適切な支援を受け入れて、行きたい学校に行ったりとかですね、進路をね選べるといいなっていう話がありました。でもそういうふうになんかこうちょっといつもと違う考えに至ったっていうところがあったんだったら、すごくこういうね発信ができてよかったなと思いました。
0: はい、ありがとうございます。私が理事をやらせていただいている NPO 法人ともに暮らすではですね、言葉のヤングケアラーというところで、外国にルーツを持つ子供が、家庭の事情で自分の国から日本に来て、で、やはり子供なので、小学生とか、両親よりも早く日本語を覚えるということで、両親はね、なかなか年齢も30代、40代、50代になっていくと、なかなかその日本語の能力っていうのも吸収できるのは難しいので、学校、子供は休んで、親の医療の通訳に行ったりだとか、みたいな子も結構いたりするので、そういったところでは、今回の話っていうのはすごくいいものだったかなと思います。で、実際に今日の話をちょっと振り返ってみると、見えていない家族での生活っていうものについてのついて想像したり聞いてあげるっていうのが、実際家庭での出来事なので、なかなか第三者の方とか、学校の先生とかがそのヤングケアラー、この子はヤングケアラーかなみたいなものを発見するっていうのはすごく難しいことなので、実際に聞いてあげたりするのがすごい大切なことなのかなって思ったりとか、あとはそれぞれの家庭の生活がある中で大変だなとか、もし困っていることがあったら、積極的に周りの人に相談してみたりだとか、勇気を振り絞ったりとか、そういった友達からのいろんな声とかもあると思うので、学校の先生とか親とか、いろんな方に積極的に伝えてほしいなっていうのはちょっと思いましたね。
1: そうですね。すごくね大事なことですよね。さっき言ってた想像するっていうところ、はい、人の生活とかって、なかなかこう想像しにくい部分もあるとは思うんですけど、私もなんかこう今YouTube とかいろんなものを見ながらですね、こういうことをしてる人がいるんだとか、こういうふうにこう生活してる人がいるんだとかっていうのをこう様々な視点で学ぶ場面をこう作るようにしています。こういう専門職もそうですし、こう相談援助する上で言うと、実際に私たちが経験したことがないような経験をされている方と向き合うことが実は多いんですね。で、実際にそれを分かってるっていう感じで聞くわけではないですけれども、やっぱりその 少しでも相手の心情とかそういったものに近づけるようにするためには、そういうこういろんなことを知っとく、知識を入れておいたりとか、興味を持つってことが重要なのかなと思っています。でその上で、じゃあ今そういう状況でどういうふうに思ってるのかっていうのを丁寧に聞いていくっていうことを、私がこう面談するときなんかは大事にしていて、その中でこう少しでも話しやすい空気を作れればなとは思っているところです。で特にさっき言ったようにこうなかなか外に出すっていうことは本当に難しいことで、結構こういう相談の窓口を持ってるところって私たちもよくやってしまうんですけど、相談してくださいみたいなね、話したりします。でも相談するってすごく難しいですよね。今自己責任論みたいなのね、結構広がっている中だったり、そういう中で相談するって実はすごく難しい。だから周りがですね、やっぱり子どもの頃から学生の頃から、まあ親と子の関係でもいいんですけれども、こう相談ができるんだよっていうことをですね、やっぱりこう示していくっていうことは重要なのかなとは思っていまして、そういったちょっとこう余裕を持った、心を持つっていうことがやっぱりこういう今の社会には必要なのかなというのを感じているところです。
0: ありがとうございます。でちょっと先ほどもお伺いしたいちょっと被るところもあるかと思うんですが、まあ、実際にもし相談があるってなった場合のその支援体制というか、まあ、実際にどういう仕組みというかどういうステップでお問い合わせというかご相談をすればいいのかっていう、まあ、ちょっと簡単な流れでもいいのでお伺いできればなと思います。
1: そうですね、窓口は基本的には2つありまして、電話の相談と LINE の相談があります。で LINE 相談は本当にホームページと虹色の傘のホームページ等からも登録できますので、そこからちょっと相談したいんですけどぐらいから入ってもらってもいいですし、ちょっとこれってどうなのかなぐらいから入ってもらってもいいのかなとは思います。そういった流れで、相談に入るものもいいですし、まあ電話の相談で直接今こういうことで、困っててっていうところから入ることもあります。でそれで必要であれば、やっぱりこうなかなか電話ですとか LINE だけの関係って難しいですよ。

0: ね、相手のことが想像しにくいって部分、先ほどの話じゃないですけど、ありますので、対面でお会いしたりっていう場合もあります。で、やっぱり学生さん、若者の方ですと、なかなかこう事務所まで来てもらうっていうのが難しいことが多いですので、基本的には訪問等を行っています。やっぱまあ夕方、どうしても仕事があるので、仕事終わりじゃないと難しいんですって言われれば、夕方どっかの駅で、じゃあちょっと待ち合わせしますかっていうこともありますし、その辺はこうなるべく、相談される方にこう合わせてっていうことはできるようにはしています。あとは、まあ、職員としてはですね、社会福祉士ですとか、そういった相談職の人ですとかですね、保健師とか、そういった人がですね、メインで、相談を受けているところです。それこそ子どもの分野の、相談をやってた方もいますし、私みたいに高齢障害の分野でですね、もともとやってたよっていう人もいますので、まあ、どんなことでケアで、まあ、難しいなって思っててもですね、こう相談を乗れるようにはしてる状況です。
1: ありがとうございます。我々の NPO の活動の中でも、まあ、外国にルーツを持つ子どもが、まあ、メインにはなってしまうんですが、まあ、子どもと関わっていく中で、まあ、子どもは家だともしかしたらケアをしているかもしれないけれども、実際僕らの活動とかに参加するときはすごく笑うし笑顔だしっていうところで、まあ、コツっていう言い方はもしかしたら間違ってるかもしれないんですけれども、まあ、どういうふうにしてったら、もしかしたらこの子がヤングケアラーかもしれないみたいな、そういったなんかサインの、子供が実際発信しているような、もし SOS とかサインとか発見の方法っていうのは難しいかもしれないんですが、まあ、その関わり方みたいなのもお伺いできればと思うんですが。
0: そうですね。これはもう大人として、まあ、なんですか、例えばですけど、コナンね、この前子供がコナンの映画を見に行ったんですけど、コナン君がいるじゃないですか。で、実際あんな子供いたら違和感しかないと思うんですよね。あれあれみたいなね、そんなことに普通はならないから、この子何かあるのかなって思うと思うんですよ。で、実はそれすごく大事で、やっぱりこの違和感っていうか、あれ、なんかこの場面だったら楽しくこう寄ってきてもいいのにな、でもこの子なんかこう我慢してるように見えるなとか、逆になんだろう、こういろんな子供のお世話を、周りの子たちのなんかことに気を配ってお世話をしてるみたいなこともあったりします。だからそれが悪いことではないんだけれども、もっとこういう場面だったらこう自由にしててもいいのに、すごくきちんとしなきゃいけないって思ってるなみたいなのがあった時には、なるべく私も声をかけるようにしてはいます。ただ、例えば居場所のね、友倉さんもやっているような居場所の活動とかっていうのが、例えばケアを癒す場所なんだよみたいにしてしまうと、なんかこう逆に言うと子供からするとなんかそういう場なのかみたいになってしまうので、やっぱこの居場所作りっていう中では、そこの場はまあ子供として、まあ、自由に過ごせる場所みたいにしていく方が多分すごく重要なのかなとは思っています。
1: 高橋さん、ありがとうございます。本日のですね、YC ラジオお聞きいただいて本当にありがとうございました。まあ、ちょっと先ほどとまたちょっと重複しちゃうかもしれないんですけれども、困ってる人とか、まあ、こういうもしかしたらヤングケアラーかもしれないみたいな人を見つけたときは、高橋さん、どこに相談すればいいんですかね、具体的に。
0: そうですね、群馬ヤングケアラーとかで調べるとですね、虹色の傘のホームページ出てきますので、そこから電話相談とかしていただければかなと思います。あとはLINE 登録していただいて、LINE の中でまず声をかけていただいてもいいかなと思います。本当にそうですね、こう大きなことじゃなくても、大きなことと自分が思ってなくても実はすごいことやってるっていうお家もいっぱいありますので、まずはこういうことしてるんだけど、これはどうなんだろうみたいな感じでもいいので、気軽に相談いただければなと思います。
1: ありがとうございます。とですね、こちらの YC ラジオの再放送っていうものが、まあ、再来週5月25日の16時30分からで、次回の放送は6月8日の4時半からになります。ぜひ次回もですね、どうぞよろしくお願いいたします。ではですね、本日の YC ラジオは以上になります。高橋さん、どうぞありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。 この番組は群馬県ヤング

0: スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: もし地震が起きたら、もしもの準備は大切ですが、普段やっていないことをいざという時にできるでしょうか。自分だけのオリジナル防災グッズを準備して普段から持ち歩いてみませんか。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
2: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
3: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍
2: どうじょうれ。みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 新製品が安いケーズ電機が午後5時をお知らせします。

3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知

0: を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 沼田市の住宅型有料老人ホーム日向横塚です。介護がしたいと思っている方を募集しています。初心者でも OK、 電話は0278-25-4331、 転職するなら日向横塚。
1: こんにちは、船越一郎です。今日はメモリードのお葬式の総裁ディレクターさんにお話を伺います。お葬式で大事にしてることって何でしょうか。
2: おもてなしの心ですね。お客様の不安な気持ちを緩和できるようにいつも心がけています。
1: やっぱりお葬式で安心ってすごく大事ですよね。だからお客様満足度ナンバーワン、メモリードのお葬式。お問い合わせは1年365日24時間0120-365-24 まで。いつでもご相談ください。メモリー

前橋ラジオイブニングエコーズ、この番組は欅ウォーク前橋の提供、プライマリーソリューション群馬ミート株式会社、立正厚生会、株式会社マックスエイト、スワイドモの協賛でお送りいたします。

5月25日の月曜日、時刻は午後5時30分を回りました。今日の前橋、明日の前橋、旬の前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーゼの時間です。今日も元気21のスタジオから生放送でお送りいたします。皆さんこんばんは、青柳美穂です。5月も最終週になりました。そして今日は暑いですね。もうこの間までちょっと寒いなと思ってトレーナーとか着ていたんですけれども、今日は T シャツでちょうどいい感じです。もう本当にこの気温がコロコロ変わるので、ちょっと体調ね、まいっちゃいますね。皆さん大丈夫でしょうか。5月最終週の今週はですね、ゲストが、多彩なゲストがいらっしゃいます。明日はですね、縄文カルタは語るのコーナーなので、カルタの交流会が7月4日にあるんだそうです。7月4日っていうと、あの小森さんのね、あのイベントもある日なんですけれども、同じく県庁で、上で縄文カルタ、下で小森さんの、癒しのイベントということで、両方楽しめますのでね、この告知に、小暮博之さんが明日来てくださいます。で、水曜日、あの場所欅に変えまして、心の居場所は久しぶりにゲストにお招きします。シンガーソングライターの、板橋幸喜くんを呼びます。そして木曜日はですね、マーチョラジアタックがあるんですけれども、あの今回なんとマッチョさんがですね、あのゲストを連れてきてくれるというんですね。それがこの間までのシーズンで副キャプテンを務めていらっしゃいました、背番号7、アウトサイドヒッターの藤井ねねちゃんを連れてきてくれるっていうことで、本当に楽しみにしております。木曜日です。で、金曜日がですね、あのちょっと収録になります。金曜日が収録なんですが、あの来週の6月の頭の金曜日っていうと王ちゃんじゃないですか。その王ちゃんがですね、6月の頭ちょっと留守にするというので、ちょうどいいので、王ちゃんの来週分の収録をしておこうと思ってね、今週の金曜日も王ちゃんにこうゲストにいてもらいながら、午前中にちょっとね収録をしようと思っています。なぜかと言いますと、今週末ね、タウンミーティングがあるんですよ。市長と語るタウンミーティング、5月の29日の金曜日が、夜7時からで、土曜日30日の土曜日が10時30分から、こちらの元気21の上の中央公民館で開催になるということなので、

今日までですね、ホームページから申し込みができるようです。市長と直接対話をしたいという方いらっしゃいましたら、今回は令和8年度の予算についても説明があると思いますので、ぜひ金土ご参加いただいてはいかがでしょうか。それでは今日のラインナップです。この後1曲

トンのコーナーです。今日はですね、小太りじいさんからのリクエスト、It's You、スティービー・ワンナーとディオンヌ・ワーウィックのデュエット曲、It's You をお届けいたします。番組では皆さんからのメールを募集しています。メールアドレス数字の845、アットマーク、まえらじ .net、maeradi.net。今日もたくさんのメールお待ちしております。では、今週のセレクトソングはですね、ニックンに頼みました。ニックンが、肉ハウスっていうテーマ。ハウスミュージックなんですね、きっとね、ハウスミュージックと聞いてどんな曲が浮かびますか？ハウスは簡単に言うと、語尾の上がるクラブで流れるダンスミュージック。バスドラムがドンドンドンドンと四つ打ちの曲です。そしてキャッチーで印象的なサビの繰り返しがあるといった特徴があります。今週はそんなハウスミュージックをお届けする肉ハウス、お楽しみにということで、今日は5時台2曲おかけしようと思います。1曲目はですね、90年代初頭ハウスミュージックの先駆け、四つ打ちドラムと印象的なサビの繰り返し。ハウスミュージックの歴史を語る上では欠かせない曲ですね。まだハウスというジャンルができたかどうかという時期でした。この暗いサビを覚えている方も多いんではないでしょうか。ということで、今日のオープニングナンバー、クリスタル・ウォーターズ、ジプシー・ウィーン。違う、ジプシー・ウーマン。

時刻は午後5時39分を回っています。前橋ラジオニュース、県内のニュースをお伝えいたします。高崎大工合唱団は昨日、高崎市の高崎芸術劇場でメインコンサートを開きました。10月に開くフランスパリ公演に関連する曲目で、会場を華やかに彩り、観客およそ1700人を魅了しました。小太鼓によるラヴェル、ボレロのリズムに乗せてフランスプロヴァンスの民謡王の行進を軽快に歌い幕が開けました。ミュージカルレ・ミゼラブルより民衆の歌声が聞こえるかを雄大に響かせ、オペレッタメリーウィドウの曲目で社交界のステージを繰り広げました。テノールの村上俊明さん、ソプラノの赤羽園子さん、群馬交響楽団打楽器奏者の山本浩太さんが特別出演しました。次です。不登校の傾向にある子どもの居場所づくりに関する研修会が昨日、前橋市の健康社総合ビルで開かれました。フリースクールや行政関係者らが参加し、地域の人々や団体が連携する支援の在り方について考えました。茨城県守谷市では市社会福祉協議会が中心となり、市内の通信制高校の生徒と不登校傾向の小中学生、民生委員らが交流するイベントが開かれています。研修会では守谷市社会福祉協議会の大沢慎吾さんらが登壇し、実績や手応えなどを伝えました。主催した群馬の子ども若者支援ネットワークの湯浅弥生代表は、受け止めてくれる場所があることで子どもたちの気持ちも変わる、ボランティアや当事者の子どもたちが一層つながりたくなるような活動をしていきたいと意気込んでいました。前橋ラジオニュース、この時間は上毛新聞社のニュースをお伝えいたしました。続いて交通情報です。

いてトラフィックインフォメーションです。まずはじめに鉄道です。ただいまの時間、県内の JR 線、新幹線、上毛電気鉄道、平常通り運行しています。道路状況です。まずは高速道路、工事の箇所はありますが渋滞は見られません。一般道です。前橋市内の道路渋滞情報です。国道17号線渋川方面、本町1丁目付近やや滞っています。50号線は桐生方面、小名山町付近で渋滞300メートル。前橋館林線、市内中心部方面、天川大島町付近400メートルの渋滞、小屋原町付近渋滞300メートル。大御県道桐生方面、海外中学校前付近流れが悪くなっています。前橋三郷線は三郷方面、高井町1丁目付近渋滞400メートル。前橋玉村線、市内中心部方面、宇部川付近で渋滞300メートル。高駒線です。駒形方面、九電町付近渋滞900メートル。藤岡大御線下り、東善町付近で渋滞400メートル。南新井前橋線上り、川原町付近流れが悪くなっています。

この後も早めの点灯を心がけて安全運転で目的地までお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションをお伝えいたしました。続いて天気予報です。

本日午後5時、前橋地方気象台発表の天気予報です。今日はですね、この後夜は曇り、明日は曇り時々晴れ、ところにより夜雨の予報となっています。降水確率はそれほど高くありません。午後6時までが 0%、 その後 10% です。今日はですね、前橋最低気温が 17.3 度、最高気温が 28.2 度ということで、25度を超えて30度に近くなっております。明日もですね、朝の最低気温は19度、日中の最高気温27度ですから、今日と同じくらいの気温な感じです。この後の週間予報です。水曜日が曇り、そして木曜日金曜日ちょっとぐずついてますね。木曜日が曇り一時雨、金曜日が曇り、これで梅雨かなと思いきやまた土日は晴れます。土曜日曜晴れ時々曇り、来週月曜日まで続きます。気温の方はですね、金曜日から30度超えです。暑くなる。以上、天気予報をお伝えいたしました。それではニックンセレクトニックハウス、今日の2曲目いきたいと思います。ロバート・マイルズのチルドレン、今週聴いていただく王道ハウスの元ネタがこの曲です。ということでちょっと後ろかけちゃいますかね。哀愁漂うメロディー、盛り上がってここぞというところで四つ打ちドラム、そして印象的なサビの繰り返し、これを僕は王道ハウス展開と言っています。いやー、かっこいいなー。95年の曲ですよ。この当時僕は27歳ぐらいでした。シンプルながら印象的なこの曲の構成にちょっと震えたのを覚えています。ロバート・マイルズ、チルドレン。

欅ウォーク前橋からのインフォメーションです。今週末はですね、群馬日産自動車と日産プリンス群馬の出張展示会が土日あるようです。5月30日土曜日と31日の日曜日、1階の欅コートで10時から午後6時まで、群馬日産自動車日産プリンス群馬による日産車両の出張展示会だそうです。なかなかあのね、車そんなにまだ買わないのに展示場に行けないけどちょっと見たいって人いるじゃないですか。そういう時はあの買い物ついでに、ぜひ見に行ってみてください。セレナとかルークスとかクリオですね。土日日産の車出張展示会です。そしてですね、キッチンカーですね、ベビーカステラの米粉焼き菓子工房によりますベビーカステラの販売、これ6月4日来週ですね、6月4日の木曜から7日の日曜日まで、1階のキッチンカーではありませんでした、1階の無印良品の横です。10時から午後6時まで販売になるということです。そして6月の7日にですね、スヌーピーサーフショップというのがねやってくるそうですよ。ハワイからピーナッツオフィシャルサーフショップのスヌーピーサーフショップ、オアフ島のノースシェア、ハレイワタウンで生まれたスヌーピーの、サーフショップがやってくるということなんですね。移動販売みたいで車でやってくるみたいです。6月7日はい、欅ウォークのですね2階の中央ブリッジってなってるので車ごと上げちゃうんですかね。10時から午後4時まで、6月7日日曜日1日限りです。以上、欅ウォーク前橋からのインフォメーションでした。続いては前橋情報ステーション、そして午後6時からはドユソンです。ジョージフナセのドユイミ、このソング、今日は小太りじいさんからのリクエスト、ステビーワンダーとディオン・ノワーウィックのデュエット It's You をお届けいたします。お楽しみに。

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

0: この時間は前橋情報ステーションをお送りします。まずは前橋クリエイティブシティ構想の基本設計を地域とともに進めるため第3回ワークショップを開催します。これまでのワークショップなどで出た意見を踏まえた都市空間デザインを提案します。この構想は県庁から JR 前橋駅までの通りを歩行者と公共交通を中心とした歩いて楽しめる街へ変えることを目指すものです。実施日時は5月28日木曜、29日金曜、17時から19時、5月30日土曜、11時から15時。場所は千代田町2丁目の街中サロン。対象は一般の方。お申し込みは当日会場へ直接。お問い合わせは市街地整備課。電話027-898-6946。次に、前橋文学館企画展、音楽する写真、萩原作美の前橋10年展を開催します。前橋文学館特別館長、萩原作美は昭和42年から俳優、演出家として活躍。以降も映像や写真、編集、執筆をはじめとする様々な領域で表現を続けてきました。ライフワークともいえる定点観測に代表される実験的な映像や写真の表現は日常に潜む記憶の断片や特異性を示唆するなど時間を捉えて見せることに一貫しています。本展では萩原作美が前橋市で過ごした10年間の風景を音楽を奏でるような感覚で撮影して生まれた作品を中心に紹介します。開催日時は5月30日土曜から来年1月24日日曜。場所は前橋文学館3階オープンギャラリー。5月30日土曜13時からオープニングイベントを開催します。ポエトリーフェスティバル共同企画として萩原作美が創作した詩の朗読とトークを実施します。お申し込みは当日会場に直接。お問い合わせは前橋文学館、電話027-235-8011。次に前橋市内にあるスズメバチの巣の駆除費用を一部補助します。駆除作業は市の指定業者環境サービスに直接依頼してください。個人負担額は6000円です。巣の場所によって負担額が変わる場合があります。詳しくは指定業者に問い合わせてください。お申し込みは9時から17時に環境サービス、電話027-221-4015、または090-3099-7582へ。お問い合わせは衛生検査課、電話027-289-5022。おしまいに、東京家政大学人文学部准教授石井邦夫さんを講師に、色の眼鏡で世界を見ていませんか、ピンクと青から考えるジェンダーの思い込みと題して講演会を開催します。手話通訳もあります。開催日時は6月27日土曜13時30分から15時。場所は K-BIX 前橋福祉会館。対象は市内在住在勤在学の人、先着50人。お申し込みは6月15日月曜までに申し込みフォームで。お問い合わせは共生社会推進課、電話027-898-6517。前橋情報ステーション。この番組は前橋市の提供でお送りいたしました。
1: 三和はホームライフ、カーライフ、フード事業などを通じて快適で豊かな暮らしに欠かせない生活エネルギーを提供しています。私たちはこれからも人々が求める自分らしい暮らしを創造する生活提案企業を目指していきます。安心な暮らしとワクワクする未来を、株式会社三和。公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員、寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、DV、ストーカーなどの被害者支援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
2: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。

0: 時刻は午後6時を回りました。前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズ、青柳美穂がお届けしております。そしてこの後7時からはですね、焼きマンデーになります。早々と到着しております佐藤さんです。
1: おばんディアンス
0: おばんディアンスでやんす。今日も忙しかったですか？
2: 今日はね、あの保育園と老人ホームさんで頼まれました。ま
0: んじゅう、いやみんな食べたいと思うよ。焼きまんじゅうが、私も食べたいです。
2: あれを子供たちに食わせるのは先生大変だろうなって思いながら、
0: 確かに
2: いつもね、
0: 確かに
2: 口の周りとか手とかやばいんじゃないかな。
0: 確かに焼きまんじゅうじゃなくても
2: 100何本ですよ。
0: うちの焼きまんじゅうマフィンパフェがあるじゃないですか、
2: はい、
0: これをこの間のオーボエ奏者の佐藤美香ちゃん、
2: 美
0: 香ちゃんがね、うん、食べに来てて、
2: はい、
0: あのこれがね好きなんですよなんて言って、
2: はい、
0: ここに味噌つけてました、お腹に
2: お腹枯らしちゃって、
0: お腹が満ち
2: ちゃい、味噌落ちるんですよすぐ
0: ね、
2: はい、何にもしなくてもすぐ落ちます。
0: そうそう、
2: は
0: い、なんか子供みたいでしたけどね、
2: 可愛いですね、
0: しながら食べちゃうんですよね。それ
2: も
0: また美味しいんですけれどもね。皆さんからメールも来てますから、メールご紹介しながら行きたいと思います。かなちゃん、むーちゃん、リスナーの皆様こんばんは。最終週になりました。5月も最後ですよ。もう
2: 早いね、
0: 梅雨になりますね。
2: もうね、
0: 本当にね、
2: 早いよ。
0: 今後の天候が気になります。私は土曜日に親知らずとその隣を抜歯、約1時間の手術で、その後イベントへ、むーちゃんにご挨拶しフラダンスを見学。暑くなくとてもいいイベント日和。しかしその頃から痛みが激しくなり、痛み止めもあまり効かなくて、土曜日はほぼベッドの中。さて日曜日、これが朝から痛い、そして体もだるい、こんなにダメージがあるものかと。夜は強引に早寝、なんとか眠れて今朝も痛い。だるさは抜けたけど痛い、もう早く治したい。皆さん歯は大切にしましょうね。詰め物が取れたら即治療だよという治療報告でした。
2: はい、お疲れ様です。
0: お疲れ様でございます。
2: 痛いよね、歯抜くの痛いよね。
0: いや日本はね
2: すごい、
0: いや大変だったと思います。あの田中屋の焼きまんじゅう屋さんの前のココロンシティで土曜日イベントがあったんです、
2: う
0: ん、
2: そう、寒かったじゃないですか。ちょっと
0: 結構ね、
2: あんま暖かくなかったですよね。
0: 暖かくなかったですよ、ね、
2: はい、
0: でトレーナーでした、私、うん、前橋シティのトレーナー、うん、裏フリースですよあれ、
2: はい、
0: 今日 T シャツですよ。
2: これは具合悪くなるね。
0: ですよね、
2: なるなる。
0: で、あのカラちゃんちょっと寄ってくださって、
2: はい
0: はい、でもね、いいお天気っていうかちょうどイベント日和でしたね。あれ本当にカンカン照りだったら、
2: ね、
0: すぐ熱中症。
2: 本当
0: よかった。
2: 本当そう、あと、ね、はい、目がね太陽に、まあ、慣れてないから、
0: それもあるのかも。
2: 本当に俺今日外であの洗い物してたんですよ。
0: え、
2: あの寸胴洗ってたんですよ、
0: はいはい、
2: それで寸胴の照り返しが目に来ちゃって、もう目がもう見えなくなっちゃって光ってて、
0: ですよね、
2: 見えない見えないってなって大変です、
0: はい。あてふみさんから、焼きまんじゅうは全国化しましたかって言ってます。
2: いやー、そうでしょうかね。全然知らない人もいっぱいいると思います。
0: でも結構いろんなところから食べに来てるんでしょ今。
2: そうね、今はもうそうですね、かなり。この間もなんかやっぱりなんか大会とかあるじゃないですか群馬で、はい、あとこっちで遠征とか来ると、そうすると親御さんが買いに来たりで、
0: うんうん、
2: 昨日なんか前高で野球の試合だって言って

0: なんか相手のチームに食わせるって言ってね、
1: はい、
0: 買いに行きましたよ。
1: 昨日食べたくなるんですよね、うん、あ、だって土曜日にほらグリちゃんと
0: ね来てくれたね、
1: はい、いおりくんがね、
0: ええ、
1: あのわざわざ
0: 焼きまんじゅうに来て2人来てくれて2人にギター渡すっていうね好きにしてくれっつって
1: で、イベントにもねちょっと顔出してくれて、
0: いや言ったんだよ、俺夢中るから行ってきなよ、
1: うん、本当に可愛いのが2人来ました、ね、はい、え、京子ちゃんからも週末のフェスお疲れ様でしたと、休憩で覗きに行こうかと思いましたが外に出てる余裕がなかったと、14時過ぎだったのでほとんど残ってないと思って諦めました、うん、フェスが終わってからもむーちゃん寄ってくれるのかなと思ってなるべく店内にいましたけども残念ながら会えませんでした。もうねキッチンカーがもう何にも残ってなかったんですよ。私の前で
0: そんないたの、
1: 私の前で並んでたらあのあすいませんちょうどご飯が終わっちゃってあのルーだけでいいですかって言われてルーだけじゃやだって言ったんですよ。
0: いいじゃんルーだけ、じゃルーだけでフレッシュにパン買ってつけて
1: くる。そうだよね、でもそんな暇もないじゃない、一応司会してるわけだから。
0: そっか、
1: 並んでるだけだってちょっと
0: 言ってくれりゃ、あの、いや、まんじゅうの、
1: あ、まんじゅうでもよかったかもしんない、ほんとに
0: すぐ私にいたのに。
1: そうですね、うん、その辺からちょっと調子が悪くなっちゃった。
0: あら、ね、今ね目が土偶みたいな、
1: うるさいですねなんかちょっとアレルギーみたいなんですよねということで土湯村のコーナーに行きたいと思いますが、はい、その前にですね、小太りじいさんのメール行きたいと思います。お晩です、今週もよろしくお願いいたします。週末は梅雨入りかと思いました、それとも昨年のように後で実は梅雨に入っていました、はいはいはい、と宣言が出るパターンかな、ね、なんてね、ちょっとまだっぽいですよね。でもね
0: 去年でもねあれだったんで5月に入ってましたっていうなんかご情報が出てましたね。いや
1: その時私はでもちゃんと梅雨だもんって言ってたよ。
0: あ、本当ですか。
1: 多分
0: なんか正式には6月何日って言ったんだけど本当は5月に入ってましたっていう訂正が ありましたよ去年
1: ね。え、
0: 今年はどうなんでしょう。でも今日は暑いよね、金曜日は33度でしょ、
1: はい、
0: 大丈夫でしょうかね、大丈夫かな、みんな
1: もうずるずる。え、今日はよく晴れて久しぶりに洗濯物が良い塩梅に乾きました、ね、お日様の香りがします。さて今夜のドユミコのソングはスティービーワンダーの包み込むような歌声が聞けるようなのでとても楽しみですではと、でリクエストもいただいておりますので、え、常時に送りたいと思います。ありがとうございます。それではドユソンのコーナーです。

0: ジョージ船瀬のどゆいみこのソングどゆソンのコーナーです。今週は小太りじいさんからのリクエスト、スティービーワンダーとディオンノワーウィックのデュエット曲 It's You をお届けいたします。佐藤さん知ってますか、 It's You は。
1: もちろんでございます。
0: 大好きです、
1: ね、スティービーワンダー大好きです。
0: スティービーワンダーといえばもう説明不要の天才、目が見えないなんてことを全く感じさせない、あのソウルフルで自由自在な歌声と鍵盤から溢れ出る極上のメロディー、世界中で知らない人はいないんじゃないかというレジェンドです。そして一緒に歌うディオンヌ・ワーウィック、彼女はホイットニー・ヒューストンのいとこ、あ、ご存知でしたね。とにかく歌の気品が素晴らしい。どんなに難しいメロディーでもまるでお気に入りのシルクのシャツを着こなすみたいにさらっとエレガントに歌いこなしてしまう、ポップス界の最高の歌姫の一人です。そんな二人が優しく寄り添うように歌うこの曲は、世界中でいろんなことが起こるけど僕の心を本当に満たしてくれるのはやっぱり君、 It's You だけなんだという大人の深い愛を歌ったラブソングです。では原曲聴いてください。スティービーワンダーとディオン・ヌ・ワーウィックのデュエット It's You。

胸のときめきに導かれるように心の鏡を覗き込んでみる。どうしてこんなに鼓動が速くなっているのか、理由はもう分かっているよ。きらめく火花が見える。燃え上がる炎を感じる。新しい愛が始まろうとしているんだと、この熱が教えてくれる。もう気のない恋の駆け引きなんて終わり。いつか特別な人が現れるなんて、ただ待つだけの退屈な日々ももうおしまい。冴えない顔でため息をつくことも、寂しさに涙を流すことも、これからはもうないよ。だって自分が本当に求めているものが何なのか、今の僕にははっきりとわかるから。そしてその心に嘘はつかないと決めたんだ。そう、それは君なんだ。誰に言われなくったってちゃんとわかってる。君こそが僕のもとへ舞い降りてくれた天からの使者、エンジェル。そうさ、君なんだよ。誰に言われなくたって心が覚えている。君は誰のために、僕のために現れてくれた天からの授かり物なんだ。もしあの時焦って誰かで妥協していたら、きっと間違った人を選んでいただろう。もしあの時じっと待つことを諦めていたら、僕の人生は今頃バラバラに壊れていただろう。もしあの時孤独に負けていたら、きっと違う誰かと過ちを犯していただろう。諦めずに君という存在をただ一途に待っていて本当によかった。後ろを振り返れば、そこに見えるのはぬかるんだ泥道ばかり。これまでの僕の心はそれほどまでに孤独で荒れていたんだ。だけど前を見つめれば、今は聖歌隊の美しい歌声が聞こえてくる。この愛はもう二度と離れることはないと祝福してくれているんだ。激しく降り続く雨の音に心を痛めることはもうない。太陽の光が見えなくて行き先を見失うこともない。ただの気まぐれでお互いを傷つけ合うような不毛な日々も、もうすべて過去のことさ。ついにその瞬間がやってきたんだ。自分が本当に求めているものが何なのか、今の僕にははっきりとわかるから。そしてその心には嘘はつかないと決めたんだ。

0: 佐藤さん聞いてました？
1: 聞いてましたよ。
0: 本当ですか？
1: はい、聞いてましたよ。
0: 後説、言葉の端々に長い回り道をしてようやく本物の愛にたどり着いた大人の確信と喜びがにじみ出るような雰囲気で訳しました。ほう、両思いだったらいいけどね。素敵。片思いだったらね、ちょっと ね、 聞いてる？
1: 大変ですね。
0: 聞いてる？
1: 聞いてますよ。
0: 聞いてますよ、ね、君だったんだよなんて言われてもね、いや
1: ちょっと違いますよって
0: 、ね、いう感じでね、はいはい、困っちゃうなってなっちゃう ね、
1: そうですね。
0: もしあの時焦って誰かで妥協していたらきっと間違った人を選んでいただろう、よかったんじゃねえかなそれだなとかね。
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、ありがち、いやいや、ありがち。
0: It's you って言ってあげてください、はい、ぜひ、
1: ね、
0: はい、でこういうアメリカの主役級のビッグスターが2人集まるっていう豪華なシチュエーション、やっぱり絵になりますよね。で大学院以来アメリカのホームパーティーのスケールの大きさには本当に驚かされるんですが、実はちょっとした自慢話がありまして、で皆さん Facebook の誕生を描いたソーシャルネットワークっていう有名な映画見たことありますか？あります？
1: ないないですね。
0: どうしてもない。あの映画の途中でカリフォルニアに移住したマーク・ザッカーバーグたちが、ザッカーバーグたちが、うんうん、広いプールのある大豪邸で大勢でビールを飲みながらどんちゃん騒ぎする有名なシーンがあるんですって。
1: ほう、
0: 女の子たちが次々とプールにドボンドボンと投げ込まれて盛り上がる、まさにこれぞアメリカの

0: ディーっていう象徴的なシーンなんですけど、実はあのロケに使われたプール付きの大豪邸、ジョージの友達の家なんだって。
1: すご
0: い映画見た時、あれこれアイズン家じゃねってびっくりしたんですけど、あの映画でマークたちがプールに飛び込んだり投げ込まれたりするってよりもずっと前に、あのプールには僕の友達が思いっきり投げ込まれていたという実績があります。
1: すげえ。
0: 映画の撮影よりも前に、リアルにあそこでアメリカンパーティーの洗礼を受けていたやつがいたわけです。スティービーとディオーヌのこの曲のミュージックビデオもまさにそんなカリフォルニアの豪邸な邸宅が舞台になってますが、あの優雅な映像の裏で、いやあのプールには映画の前に俺の連れが落ちてるんだけどねなんて思い出しちゃいます。
1: すごいね、
0: いい思い出がありますね。
1: すごいね。
0: はい、今週は小太りじいさんからのリクエスト、It's You をお届けいたしました。来週は酒太郎さんからのリクエスト、ビリー・ジョエル Say Goodbye to Hollywood。
1: 覚えてるのかな、酒さん。
0: んリクエストしたこと、
1: うん、
0: うん、覚えてないと思いますこの曲好きとか思ってるぐらいだと思います、
1: ね。
0: はい、で今のところですね、リクエストの在庫がさけさん24 小太りじいさんが6で、今日来たんで小太りじいさんが7、
1: さけさんもういいよ
0: ということなので、いやいや、あのぜひ皆さんも送っていただきたいと思います。ジョージフの背のどゆいみこのソングのコーナーでした。

0: さてさて、メールをご紹介していきたいと思います。アット FM さんから、こんばんは、お元気ですか。今日は暑かったです。昨日はトレーナーでしたが今日は T シャツです。同じこと言って、
1: 本当
0: 本当に
1: 本当ですよ。
0: 本当に困っちゃうね。
1: 困っちゃうね、
0: この天気のね。
1: 今一番具合悪くなるからね。
0: 本当ですね。そして次のメールはですね、ニック今週はのハウス、
1: ハウス、
0: ニックハウス、
1: ハウス特集、はい、
0: ハウスは聞きました。
1: 昔はね、あの多分同世代なんで、あの感じはまあまあ聞いた記憶がある。
0: 聞きました。
1: ええ
0: 、ですね、むちゃリストの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今週セレクトソング担当してますニックンです。今週はハウスです。ハウスはドライブととても合うんです、うん、2曲目のチルドレンとかは夜の高速道路とかでかけるととても上がります。だいたい四つ打ちのドラムのテンポ BPM と言いますが、120ぐらいで早足のペースになります。なので早足で心拍数上げながらウォーキングする BGM としても浮いてると思います。
1: よく知ってるな。
0: 本当に詳しいですよ ね
1: 詳しい。
0: 明日はかっこいいハウスをテーマにお送りいたします。お楽しみに。いただきました。ダンスミュージックなんでしょ。
1: まあ、ハウスですね。
0: ハウス。
1: ハウス。
0: ね。次がですね。
1: 次がですね。
0: はい。終了です。メール終了でございます。
1: です。
0: はい。
1: はい。
0: じゃあ、7時からの、ヤキマンデーの予告をお願いします。
1: 急に何
0: 急に何終わり。あと6分で終わりですよ。
1: 6分で終わりですか。いや、それヤキマンデー。多分、今あの B リーグのファイナルで琉球対、長崎が1対1でタイで、明日決勝の最終日なんですよ。もうケンちゃんが多分監督より詳しく説明すると思います。
0: これはどっちがどっちならどっちになるんですか。
1: いやー、ちょっと2戦見ましたけど、うわ、本当両チーム強くて、ちょっとケンちゃんにゆっくり聞きたいと。あとね、ちょっとあのザスパが、6位になりまして、
0: はい、
1: 100年
0: 後退場しましたね。
1: びっくりしましたね。まあまあ、あの前半にね、あの相手が一人退場になったので、ただあの相模原は 0-5 で前回負けてるので、まあ今回も5点差をつけて勝ったということで、
0: はい、
1: いいんじゃないですか。
0: 素晴らしいじゃないですか。
1: は
0: い、
1: もうね、倍返しはできなかったけどね、そのまま5点差返しで勝ちました。
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: ね。というヤキマンデーはこの後夜7時からです。お楽しみに。エンディングです。

0: さけちゃんからも一通来てますよ。起きてるみたいですね、さけさん。かなちゃんは2本抜いたの？
1: それは痛い。まあ、俺の歯、2本抜かれたらもうなくなるって。
2: 今ね、インプラントっていうのあるよ、さけさん。
0: インプラントもね、どうなんですかね。
2: あるよ。
0: ねえ。なんかいいことと、良くないことがなんかいろいろあるみたいで。まあね、
2: お医者さんに相談だ。
0: そうですね。めっちゃ高いんですよね、でもね。聞いてないでしょ。
2: 保険聞かないもんな。
0: 聞かないですよ。うん、あ、スケベ大王様。ヤキマンズもザスパも解消だねって言ってます。
2: あらあららら。チェックしてくれて。
0: ヤキマンズすごいですね。無敗ですか？
2: びっくりですね、今。しかも県リーグ2位ですよ、今。トップリーグ。
0: カントリーグ行っちゃうんじゃないですか？今何試合ですか？
2: 今4試合で3勝1分けです。
0: 1
2: 分けがザスパです。
0: 何戦するんですか？
2: 10戦です。
0: え？ 10 戦しかしないの？
2: はい。昔は、あホームアンドアウェイで20試合やったんだけど、今10試合しかないんですよ。
0: あれ？
2: だからそのチームと1試合しかしないんです。
0: すごいじゃないですか。
2: ねえ、もう半分終わっちゃうからね。
0: ねえ。
2: どうなんでしょう。
0: やだ。
2: もう多分まあ、降格はないと思います。
0: 素晴らしいですね。
2: さすがに。はい。
0: ザスパも解消だ
2: けど。ありがとうございます。
0: ゴーヤが順調に育ってます。お待ちあれ。
2: ありがとう。待ってるよ、サケさん。
0: ありがとうございます。今日サケさんがね、うちの、冷やし中華、買っててください。
2: ゴーヤってすっごい水であげなきゃダメなんだよね。
0: ほとんど水なのかね。
2: ねえ、でも美味しい。大好きです。
0: 美味しいですよね。
2: 生で食っちゃう私。鰹節かけて、醤油かけて。
0: 結構だから水をたくさんあげて、こう、できたゴーヤは、こう苦味があんまりないですね。
2: 苦い方がいいかな、
0: じゃあ、サケさん大丈夫じゃないかな。サケさんが作るゴーヤは。
2: 待ってます。待ってます。
0: はい。そしてですね、今週、藤井ねねちゃんが来るんですよ、木曜。
2: お！グリーンウィングス。
0: すごくないですか？
2: ねねちゃんどこ行くんだろう。
0: ねえ。
2: まだやってほしい。
0: いや、副キャプテンとして本当にね、元気印だったんですよね。
2: 結構いましたね。5シーズン、6シーズンぐらいいたんじゃないですか？もっといたのかな？
0: いや、マッチョさんと一緒ぐらいじゃないですかね。
2: 5シーズンぐらいいたのかな？ねえ、寂しい。
0: 寂しいですけれども。はい、もう
2: でもまだまだ
0: みんなでね応援していただきたいというふうに思います。はい、ファン感謝デーがあったじゃないですか。うん、だけど行けなかった人たちもいると思うので、はい、ねねちゃんにね会えるっていうか、
2: 確かに
0: 木曜日です。はい、ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。ねねで、水曜日は欅に行きまして、金曜日は収録でございますが、はい、はい、タウンミーティングがあるんですね。
2: い
0: はい、そして春のバラ園祭りなんですけど、
2: あれも終わっちゃうんじゃない。
0: 5月の31日まで。
2: 今週で終わりだ。今度の日曜日で終わりですね。
0: はい。ぜひ、日没から夜9時まで、ライトアップもしておりますので、はい、皆さん、本当にね、前橋のこのバラ園って、素晴らしいですから。
2: 鍵に行ってください、
0: しかも無料ですからね。
2: ねえ、本当すごいよね。
0: 本当に素晴らしいです。
2: ぜひ。
0: すごくいいからって山辺さんに言ってたじゃないですか。うん、私、バラ園行った方がいいよって、本当にお母さんと言ったらしいです。偉いよね。
2: 素晴らしい。本当に。
0: ぜひ皆さんもお出かけいただきたいと思います。
2: 作曲のね、バラの曲作るんじゃないですか。
0: ねえ。この後なんですけれども、7時から焼きマンデーでしょ？
2: そう
0: で、8時からは月曜からドーピン投金ということで、太郎さんからメールは来なかったんですけど、
2: 太郎さん
0: きっと焼きマンデーの方はメールが行くと思いますので。
2: 着いた。
0: はい。皆さんもぜひ7時からの焼きマンデー聞いてください。佐藤さんありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。はい、
0: 今日もお送りしてまいりました前橋ラジオイブニングエコーズ、青柳美穂でした。皆さん月曜日お疲れ様でした。この後も前橋ラジオの番組でお楽しみください。ではまた明日もこの時間にお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら、
2: バイビー。
0: この番組は欅ウォーク前橋の提供でお送りいたしました。

0: FM 横浜 AM1143kHz3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
2: 木村豊のゆるっとふわっと豊かな時間、始まります。皆さんこんばんは、木村豊です。今週も始まりました、木村豊のゆるっとふわっと豊かな時間、略してゆるふわタイムのお時間です。はい、というわけでですね、今日もゆるいトークと素敵な音楽で30分いきますので、最後までお付き合いください。それではゆるふわタイムスタートです。

0: 改めましてこんばんは、木村隆です。
1: はい、こんばんは、ティアモです。
0: はい、どうですか、5月ですけど、うん、お元気ですか。
1: 5月ですけど、うん、そうですよ、元気ですか。
0: 普通5月病っていうのになってないかなと思って
1: もう本当に至って普通
0: 5月病ってあれじゃない、その、うん、6月に祝日ない、うん、なんなら7月の後半まで祝日がないのちょっとマジかよ病でしょ。
1: あの憂いてるってこと
0: そうやっぱ6月に
1: やだやだってなる、ね、
0: そう、うん、長くないっていうやつ
1: この大型連休、まあ大型というかね、うん、まあね、うん、
0: 明け長くない、
1: うん、長くないよってことね、うんうん、
0: ほんでほらゴールデンウィーク過ぎるとさ、母の日やってさ、なんかちょっと人盛り上がりがあるじゃん、
1: 人盛り上がりあるね、
0: 全体のの中、うん、6月の父の日ってあんま盛り上がってないよねっていうさ、そのなんかスンってしてる感じとかさ
1: そう、なんかそれ毎年思うよね、う
0: ん、何なんだろうな、あの取ってつけたようなさ父の日っつうのはさ、
1: うん、なんかこう日本だけじゃない感じするよね、なんかこうあさ、マザーズデーは結構盛り上がる感じあるけど、う
0: ん、なんで
1: なんか、ね、なんでなんだろうね
0: だからさ、おじさんたちっていうのはだからどの立場においてもさ、冷遇されてるというかさこう隅っこに追いやられるしかないのかね、もう
1: 辛いよ
0: 辛いよ、もう辛い
1: 辛いよ、そんなの盛り上がろうよ、うん、
0: そうだよ、おじさんたちが立ち上がらないとさ、
1: あ、そうだね、
0: この国はもう元気にならないよ、
1: そうだよ、おじさんたち立ち上がろうよ、
0: だからあれだよ、マックの CM でさ、
1: はいはい、
0: 銀次が歌ってたやつはちょっと元気出たよねドンデコルテのさ、はい、渡辺銀次がさ、なんか CM やってたじゃん、
1: やってましたね、
0: 大人は最高っつって歌ってたじゃん、
1: はいはいはいはいはい、
0: あれは良かったなっていうさ
1: あれなんかいい
0: よかった、あれは俺めっちゃ見ちゃったよ、
1: うん、おっつってこうちょっと目が止まっちゃうよね、
0: いや良かったね、元の曲がドハツテン2バンドだっけ、おっちゃんバンドがさやってる、
1: ああそうなんだね、
0: そうの、まあ、曲でさ、まんま、まんまああいう曲なんだけどさ。いやでもやっぱあの銀次バージョンがいいなって。俺はだからそのオリジナルの方も見ちゃったけど。
1: いいね、ああ、そうなんだ、うん。
0: これオリジナルこういうんなんだ、みたいなさ。うん。いや、大人は最高だよっていうさ。うん。言いたいよね。
1: そうだね、うん、いやまあだからそういうことを発信していきたいっていうのはあるよね、もちろんね。うん、そうやって盛り上げていきたい。うん。
0: いや、しんどいっす。
1: いや、やめてよ

0: やめてやめてやめて、
1: そんなもしんどいよ、
0: もうしんどいことは分かるんだから、最高だってことをさ言ってこうぜ、
1: 嘘でもってことでしょ。
0: そうだよ、そうだよ、
1: そんなだましだましいかなきゃいけないんだ。最高であれよ、もう
0: 最高でいいんだって。そうなんですよ。

0: いや、もちろんね、そうだね。
1: うん。
0: それはそう。いや、一番わかりやすいしね、それが。
1: 身に染みて感じてるね。
0: うん。そのね、数年前できてたやつができなかったりとかね。
1: いや、本当にそう。いや、本当にそうで。
0: うんうんうんうん。
1: なんか、私、その、もともとがさ、まあ、大人になってからそんなに病気もしなきゃ怪我もしないみたいなさ、
0: うんうん、
1: 感じだったんですよ。で、
0: うん、
1: 例えばほら、もともと腰が悪くてねとかさ、若い頃にちょっと肩やっちゃってねとかさ、そういうのがないからさ、うん、結構いるじゃん。若い頃に、若いけど、ちょっと腰が俺弱いんだよねとかさ、あとは、はい、ね、まあ、なんだろうな、まあ、30代ぐらいからさ、30代、まあ、後半40代手前40ぐらいからさ、こう例えば、まあ、痛風が出ちゃってさとかさ、
0: まあ、
1: 酒 の飲みすぎでちょっと体壊しちゃったんだよねとか、なんかそういうのとかあったりするじゃん。結構
0: あるあるあるある、よく聞きますよね、そういうのね。
1: そうそうそ
0: う、
1: で、まあ、とりあえずないのよ。まあ、ここ
0: そういうのはね、
1: そう、何年間かの健康診断でも、まあ、数値が上がったり下がったりするけど、まあ、今見てすぐ糖尿病ですよとかさ、例えばあと何、血圧高いですよとかさ、そういうのはまあないっつうか、なく来たわけ。
0: うん。
1: だからこそ、こう年齢による衰えが一気に来たって感じなの。
0: なあ、
1: 分かる。そう、だから
0: 徐々、まあ、
1: そうそうそう、徐々に徐々にさ、こうやってればさ、なんか節目節目でさ、あ、痛風になっちゃったからこういう病院に行こうとかさ、その中で、うん、あ、じゃあこういうの良くないよねとかさ、気づくタイミングがあったり、うんうんうん、ちょっと自分の体をなんていうのかな、いたわる瞬間が出てくるはずじゃん、
0: うんうんうん、
1: 若いとはいえみたいな、うんうんうん、でもそういうのがなかったから、
0: はいはいはいはい、
1: ずっとまあ普通に来れたわけだ。
0: うん、まあそう、そうだよね、そうだよね。うん、
1: だここに来て年齢の衰えによるそのなんかダメージが一発がでかいんだよね。うわ、なんか
0: 急に、
1: そう、ちょっと痛いぐらいだったら別に平気だったからさ、その、
0: まあまあそう
1: だね、気にしてなかったって言ったらいいのかな。うん、ちょっと痛いとか別にね、そらあるだろうぐらいだって思ってたわけ。
0: まあまあまあまあまあまあまあ。
1: そしたらここに来て大ダメージだからさ、もうなんか。治すのにめっちゃ時間かかるっつうかさ、気がついたら手遅れみたいな状態になってて、
0: だからその準備ができてなかったよって感じだよね。
1: そうそうそう、
0: ね、
1: だから元気だっていうのも良くない気がする。ずっと元気すぎるっていう、元気というか何事もないっていうのもちょっと良くない気がするな。徐々に徐々になんかこう、あ、これが悪いんだな、これが悪いんだな、あ、じゃあ病院に行こうとか調べようとかさ、そういうなんか早め早めの、
0: 慣れてないと、
1: あ、そうそうそうそう
0: そう、ね、そうそうそうそう、言ってないと、あら、これどうしよう、でももうちょっと別にいいかって言ってね、こう放置しちゃったりとかするかもしれないしね、
1: 寝てりゃ治るしみたいなさ、
0: とかいうことになっちゃうよね。
1: そうなんだよ、
0: 本当、本来であればもうすぐ病院行った方がいいこともっていうことだよね。
1: だから何年か前に膝やっちゃった時も本当に激痛になってっから行ってるから、なんか痛えかなぐらいじゃ行ってなかったわけよ。
0: いや、行きなさいよ。
1: まあ
0: 行くもんなんだって。
1: まあ走ったしな、痛めるかぐらいなさ、
0: はいはいはいはい、
1: そういう感じで。しかもほらダイエットとかもさ、なんか太ったら太ったでさ、なんかそのスイッチが入ればめちゃくちゃできるっつうかさ、その実践できてたりするから、なんかこうちょっとメタボですよとかって言われてもさ、いやいやいやと、いや本気出せばすぐ痩せるからみたいなさ、そうなんと成功体験が何回かあるがゆえにさ、なんていうのかな、あんまこうなんていうの、気になんなくなっちゃうっていうかさ、だけど、
0: うん、
1: もうなんていうの、気がついた時にはさ、めっちゃ太ってるやんみたいなさ、そうやつのかな。そうそうそう、あ、1、2キロ全然落ちるから大丈夫大丈夫大丈夫です、過ぎてたらもうさ、はいはい、ね、10、はい、10キロぐらい増えてるみたいなさ、うおマジかっていうさ、そういうのが結構多いなっていう気がして、ちょっと良くないなと思って、だから急にこう全部が降りかかってきたっていう感じで、
0: あ、そっかそっかそっかそっか、
1: メンテナンスに鬼時間がかかって
0: た。いや、そうだよね、
1: めっちゃ辛いんですけど。
0: こう選択 なんていうの、こう選ぶのもさ、
1: うん、
0: 結構時間かかりそうだよね。うん、なんていうの、それこそあのこれはあのこの治療を受けるべきかみたいなのもさ、なんか今までその経験がないからさ、
1: そうそう。
0: まあ湿布でいいって言うんだったら湿布でいいかみたいなこともあるしさ、
1: あ、でももうかかるんなら、医者にかかって見てもらうんなら、もう最高の、それなんていうの、最終のでいいって思う。
0: あ、もう一番、
1: そうそう、それで治るんならそれがいいよっていうような、はいはいはい、には なっちゃうかな。

0: はいはい、
1: なんかその湿布で様子見てとかじゃなくて、その治す方法、まあ、手術までとは言わないにしても、なんかそのなんかがあるんなら直接針刺すとかさそういうのあるならそれやってくれよって思うっつうかさ、
0: なるほどね、
1: うんうんうん、それで炎症が静まるならやってよって思うし、
0: まあまあそうそうだよね、
1: そうそうそうそうっていう風になっちゃうよね、徐々にじゃないですか。
0: まあ、そうだよね、うん、だって痛いんだもん、
1: あそうそうそうそう、
0: 早く治したい、
1: そうでしかも、ね、慣れてないから、うん、その痛みとかさ体の調子が良くないということに慣れてないから、
0: 慣れてないから早く解放されたい、
1: そうそうそうそう早くあの頃へって思うけど、そんなのも無理じゃん、はいはいはい、それも無理なのが分かってきたっていうかさ、あもう元には戻んないんだなみたいなさ、うん、今の状態での最善にはできても元にはもう戻らないんだと思ったらもう
0: ちょっと怖くなっちゃうよね、
1: いや本当恐怖しかないよ、やだわと思って、ほんとなんかお金かかるな、時間とお金がめっちゃここに来てこういうものに金と時間がかかるんだっていうことを改めて知ったというかさ、うん、その状態で俺やっぱ大人は最高って歌えないよね、
0: まあじゃあどう歌うんすか、
1: いやまあ、うん、まあ大人はそこそこみたいな、うん、でも頑張るしかないんだみたいな、うん、おめえ笑ってるけどあと何年かしたら来るからな、だいたい、だいたいあれだぞ、お前の方が俺よりも虚弱なんだから、
0: あ、まあ、確かに
1: 振りかかってきた時のダメージはでかいんだからな、
0: いやでもあの私逆にそれの経験値があるんで、
1: そっか
0: 違う、そうそう君みたいに
1: そうか 10から0じゃなくて3から0みたいな感じだから、幅は狭いのか、
0: 幅は狭いんですよ、あなた、あ多分豊かが私の時の年代はもっと元気だったはず、
1: うん、元気だと思う、健康だと思う
0: そんな気する、
1: いや逆に言うとその年代で3しかねえのかと思ったらめっちゃ辛そうだけどね、
0: まあ確かに
1: かわいそうだな、それはそれで、
0: まあ、それはそれでね、
1: あ、まあ、いい
0: やまあまあまあ全然それはね、はい
1: まあいいや、元気にいきましょうよ、
0: そうですね、
1: まあそんなわけでそんな曲は流れませんので、ない、持ってないもん
0: 持ってないもん、めっちゃリアル、はいはいはい、
1: というわけで、1曲聴いてください、
0: はい、
1: レイでエブ&フロー、

0: お届けしました曲はレイでエブ&フローでした。
1: うん、
0: いやなんかその一個ねちょっとイラッとしたというかマジかよって思ったんですけど
1: おー定期開催のやつだ
0: まあちょっとご飯食べ行ったんですよ。
1: あ、ご飯食べに行ったんだ。
0: はい、
1: はい、
0: でまあお席がちょっと混んでおりましてね、まあ、片付けてないだけなんですけど、
1: あ、ね、
0: でテーブルと座敷の席のある店でちょっとテーブル席が片付いてないんでお座敷だったらすぐ案内できますって言われたの。
1: ああ、
0: 別にどっちでもいいじゃんそんなん。いやいい、まあ、なんでもいいっすよっつって、うんうんうん、空いてるんならそれでもいいしテーブル片付けるから待ってって言うなら待つけどと思ったらさ、
1: うんうんうん、
0: あどっちでもって言ったらあじゃあお座敷案内しますねっつって案内してもらってそれもちょっと孫ついたわけみたいな、
1: うんうんうん、
0: あこっちじゃないわ、あこっちがあそこ空いてるんだよじゃあそこどうぞみたいに言われてさ、
1: うんうんうん、
0: はいはいなんつってまあ靴脱いで上がるわな小上がりというか座敷によっこらせって上がってまあ、普通の座敷で低いテーブルで座布団が敷いてある普通の座敷ですよ。ね。で、これ、まあ何が驚いたって、これ座ろうと思ったら、
1: うん、
0: 俺足痛くて座れねえの。びっくりしちゃって、自分で。
1: それこそ、
0: うん、あれ
1: それこそさっきのやつじゃないけど、うん、そうなの。
0: あれちょっと待てよと思って。
1: おうおう
0: 言われてみれば、その地べたに座る、まあ、地べたみたいなもんじゃんか、
1: まあ、座敷、まあ、座敷
0: の、
1: ね、
0: う
1: ん、掘りごたつとかじゃない
0: んだ
1: もん
0: ね、そうそう、うん、っていう生活行動、うん、動きしてないからさ、
1: うん、
0: 自分の足がどんぐらい痛いか分かんなく、分かんないじゃんそんなの知らなくて、いざ座ろうと思ってよいしょって行こうと思ったらさ足がえれい痛くてさ、あれ、うんうん、ちょっと待ってよ俺これ座れねえわってなって、
1: うん、
0: あぐらがかけねえってなったの、
1: うん、
0: だからもう伸ばしてるしかないわけ足を、
1: はいはいはいはい、
0: だけど伸ばしてるとさなんつったらいいのかな腹も出ちゃってるからさこう後ろに倒れちゃうわけよこう支えてらんないっていうか、
1: あ
0: そう固定
1: 結構大変なんだよねその
0: そう
1: ね、うん、
0: 固定ってなっちゃうの、
1: うんうん、
0: で何これと思ってどうしようみたいな、でも足が開かないのよもうこうあぐらをかくみたいに開けないのこの股関節っていうのかな、うん、この内もものさ部分がめっちゃ硬くなっちゃっててめちゃくちゃ痛いの、
1: そうなんだ、
0: どっち足も、何これと思って、
1: しかも両方なんだ、
0: そう、うわどうしようと思ってさ、まあ、とりあえずなんか足伸ばした状態で座って片足立てて座ったりして何この落ち着かない格好、そうそう、で最終的に右足は開くと、とりあえずあぐらみたいなこの開けると、
1: はいはいはい、よいしょっつって、
0: うん、そう、左足が同じように開けないので、
1: はい、
0: 左足はなんて言ったらいいのかな、あの正座をした時にこう足を崩して横にこう出すって言ったらいいのかな、わかる、
1: ああ、あのちょっと
0: 女の子座り、ああそうそうそうそうそうみたいな、そう、お姉ちゃん座りみたいな、はいはい、ああいう感じ、はいはいはい、で左足はそうなり右足はとりあえず普通にあぐらをかいてるような感じだから膝が同じ方向向いてるみたいな、
1: あ、だからもう本当にそれこそお姉さん座りだよね、だからあの、
0: あ、そうそう、あ、そう、それの、ね、それの、うんうん、そうそうそう、ちょっとこうなんていうのかな、もうちょっとがっつりしてる感じっていうかさ、
1: がっつりしてる感じ、
0: そうそう、
1: はいはいはい、
0: あそこまでこう、
1: はいはいはい、
0: なだれてないというか、
1: なだれてないけどってことね、はいはい、
0: そうそうそう、
1: あれに 限りなく近い形ですね、
0: そうそうそうそうそう、なんかそうそうそうそう、そうなんですよ、江戸の花魁のこのなんかうなだれ方みたいな、そういうんじゃなく、
1: はいはいはいはいはい、
0: そういうんじゃなくみたいな、
1: はい、はい、おしとやかな感じじゃなくてね、
0: そうそうそう、もうちょっと立ててるというかさ、
1: はいはいはいはい、
0: その寝かすのも痛いんで、とかそういう感じになっちゃって、
1: すごい。
0: ほいで、さ、
1: 辛
0: いのよ。で、なんか腹も圧迫されるから苦しいわけ。
1: かわいそう。
0: で、ご飯、ま、ま、とにかく食って帰ろうと思って。で、ま、うどん頼んだわけよ。もう、あの、うどんとかそういうのがメイン、和食屋だから。で、すぐ来るじゃん。もう、マジでほんと、秒で食ってさ。うどんなんて、うどんなんて秒で食えるじゃんあんなの、吸えばいいだけだから
1: 、うん
0: うん、だからもうチュルチュルって食べてさ、もう食べてる気がしないの、苦しくて足は痛え、腹は苦しい、でこうなんか支えてなきゃいけないからさ、後ろに倒れちゃいそうになるわけ、 なんかすごい圧迫されてるからさ、なんか食ってる気がしねえからさ。
1: 悲しい、まだの、いろいろね、気になるところが増えてるからな。
0: そう、超早食いしてさ、あれ、そうそう、ま、割とすぐ出たんだけどさ、いや、もう俺行けないなと思って、この座敷の店、まあ、とりあえずこの店は危ないと思って、その、テーブルか座敷がある時点で、あ、行けないわと思って、だから この店はもうちょっと来れないな、みたいな、テーブルを、あとは、お願いするしかないかみたいなさ、いや本当驚いちゃって、まあ確かにその足が痛い、その足の付け根が痛いみたいなのを歩いてたりするから感じることはあったわけ。でもまあ屈伸とかさ、なんつ伸脚とかしてこう伸ばしてはいったからさ、まあまあまあ足の付け根が痛いのはまあ年もあってかとか思って、でこう足を開いて立ってる状態だけど、こうなんていうのかな、腰を落として、お尻を落とした状態でこうなんていうんだろう、相撲のなんかこうあのすり足みたいな状態でこう、まあだからスクワットの中途半端な腰を落とした状態、お尻落とした状態、スクワットするときにこうお尻落とすじゃん、
1: はいはいはい、
0: あのあんな感じの状態でこう足裏を伸ばすみたいなさ、グーってこう伸ばしたりはしてたわけ。
1: うんうんうん、
0: だからさ、自分がそんなあぐらがかけねえなんてみじんも思ってねえわけよ。そしたらもうなんかその太ももの内側の部分がさ、もう激硬でさ、鬼板でさ、なんかびっくりしちゃって、だからそれからちょっとね、お風呂入った時とかもうなんていうの、この肉を超つまんでんの。
1: なるほど。
0: いや、わかんないけど、
1: なるほどね、
0: うん、おそらくここが硬くなっちゃってるってことだろうから、めちゃくちゃつまんでさ、こう、
1: いや、えらいえらい、
0: うん、もう揉みほぐしてるわけ自分で、
1: うん、
0: で効果があったのかのかわかんないんだけど、その痛いは痛いのよ、ずっと、あのなんつうの、揉んだ痛み、揉み返しの痛みみたいな状態が結構、うんうんうん、しばらく続いてて、でも結構こう揉みほぐしてたらさ、最近になってやっとそのなんていうのかな、あぐらというか、あのストレッチするときにさ、こう地べたに座ってケツつけて、足の裏をさ、こう両足こうくっつける、足裏をこうくっつけてひし形みてえになる状態、わかる？
1: うんうんうん、うん、
0: でそれでこう股関節開くみたいなストレッチあるじゃん。
1: あるあるあるある、
0: 両膝をグッと押して、
1: あ、グッと押して、
0: そうそうそうそうそう、あの形までは持ってけるようになったんだよね。だから、あ、ちょっとあぐらはかけるようになったかもしれんっていう。
1: じゃあやっぱちょっと変わるんだね。
0: そう、めちゃくちゃやったんだよね。
1: いやー、
0: いや俺マジ肩の治療をさやりながらさ、うわ俺これ股関節の治療もしなきゃいけねえのかよとか思って。
1: しかも自分でね、うん、
0: いや、ま、本当に医者行こうと思ったの。だからあ、これはあれかみたいな、これ何かのその新しい次のなんか怪我病気かみたいなさ、調べちゃったもんね。股関節の病気ってなんかあんのかなみたいな、変形性関節炎みたいな、関節症みたいなのがありますみたいなさ書いてあるから、うわこれもう一回病院行ってなんか調べて

0: もらった上でリハビリするかとかってちょっと思ってたんだけど、まあとりあえずねお風呂で揉みしだいてたら、まあ割とこう、まあなんていうのかな、足が開くようにはなってきた。やっとだから、そのなんつうの、トレーニングというかさ、ストレッチができる体勢までは持ってこれた。今まではそれさえもできなかったわけだから、とりあえずそこまで持ってこれたから、今度はこれを開く、広げるトレーニングをちょっと自分で少しゆっくりやってみて、どれくらい戻るか。それでも痛みが出たりとかさ、もう全然ダメだなってなるなら、もうちょっと病院行って調べていくかみたいなさ、なんか至るところが、そう、至るところが俺さ、もう痛くなってきちゃってびっくりしちゃってんの。肩だけじゃねえのかよみたいなさ、
1: なんかさ、なんて言うんだろう、病院行ったらさ、また新たにさ、うん、いや実はここからですねとか言われそうだよね。
0: ああ
1: 全然それこそノータッチだった部分にさ、ここが硬いからこっちに来てるんですよみたいなのありそうだよね、ちょっとね。
0: だから体ってつながってんだなっていう、
1: まあ、そりゃそうですよ、そりゃそうですよ、
0: すげえ大変で、だからやっぱりそのいろんなことに気づかない、その場に行った時に、うん、あれこれ無理じゃねみたいなさ感じ、ほんとひどくなってからじゃないとわかんないんだ、その何かをしてるわけじゃないから、普段からさ体動かしてるわけじゃないからさ、あれなんかこういうポーズが取りにくくなったなとかって気づかないじゃん、それこそね地べたに座るなんてこともないからさ、だからちょっとね気をつけないとだなとは思ってるっていうか、まあ今そんな感じで大人頑張ってます。
1: はい

0: はい、というわけで間もなくお別れの時間が近づいてまいりました。本日の夜はタイムスケートもいかがだったでしょうか。
1: うん、
0: 大人は最高だぜ。
1: そうだね、大人は最高。大人が最高だって思う瞬間だっていっぱいあるから。
0: うん、どこだろう。
1: あるよ。うんって言わないでよ。うんって
0: ちょっと体が痛くて、うん、って
1: それをも、それをも凌駕する体の痛み、うんうんうん、
0: やっぱ肉体あってこその健全な精神だと思う。
1: あ、それはまあ、うん、それは、うん、そうだね。
0: 乗り切れない。精神論だけでは乗り切れない。
1: あ、なかなかね。
0: 神道滅却しても熱い。熱いは熱い、っていうことなので、痛いは痛いんだ、うん、
1: 痛いは痛いんだ、
0: あ、我慢できない、まあ、そんなんで肩の治療しつつですね、まだちょっとこっちがあの完全には治ってないので、まあ、肩の治療しつつ、そっちがまあ目処がね立ってきたら、ちょっと股関節の方も足を開く練習もしていかないと、まあ、そう言われてみりゃもう膝も痛いしなとかさ思ってるんで、うん、何が足り、軟骨がすり減ってんのかな。やっぱりコンドロイチンを飲めばいいのか。
1: コンドロイチン、まあでもなんかねえ、うん、
0: 飲むか、
1: 結構そういうね、そういうのを大事みたいなこと聞きますよね、うんうん、
0: なんかよくわかんないけど、そういうサメの成分みたいなやつとか、
1: サメの成分、さ、
0: ちょっとちょっと、うん、そういうサプリでも今度から取り入れてこうかなって。
1: ちょっとまたそれ教えてください、私にも。
0: はい、効果があるならね、まあプラスイボであっても、
1: ね、うん、あ、まあそう、あ、それでもね全然でかいので、
0: ちょっとそんな感じかな。まあ並行してちょっとダイエットもね始めたんでね、うん、まあ全部がつながってると思ってますんで、まあ頑張って乗り切っていきたいなと思っております。
1: そうだ
0: ね、そんな5月になんかやられそうです。
1: はい、
0: はい、というわけでね、まあ、来週もありますね。はい、というわけでこの時間の担当木村隆と
1: ティラモでした。
0: また来週も聞いてくださいね。
1: バイバイ。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか。災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

0: と Z 3B VFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: この番組は 3HM の提供でお送りします。

0: 5月25日夜7時回りました。焼きマンデーの時間でございます。皆様こんばんは。
1: こんばんは。
0: 5月25日、はい、ペイデイはジュッキンさんしかいません。サトシでございます。
2: 何
0: まあまあどうぞ。
2: ジュッキンさん、はい、いつもの通りユッキンです。
0: そしてノブちゃん帰ってきました。
3: ノブです。
0: おかえりなさい、はい、大阪から。はい、そしてキンちゃんでございます。
4: 頑張れキングス。
0: 頑張れキングス。
2: キングス
4: 琉球ゴールデンキングス。
0: ああ、そっちか。
2: あ、キングス。
0: あ、現地じゃない。琉球を推しですか。
4: 僕、何気にあの、琉球の試合結構見に行ってるんで。
0: あ、そうな
4: の。現地まで。はい。沖縄に。
0: あの、何
4: すか。いや、当初は沖縄アリーナ見たさに行ったんです
0: よ。ああ、確かに、
4: う
0: ん。いいね。
4: あの、沖縄アリーナがもう当時は一番いいって言われてたんで。
0: うん、なかったしね。
4: はい、で、まあ、それに加えてなんか見てるうちにちょっと愛着湧いてきて。まあ今あの東京群馬その下琉球みたいな
0: 僕の中で面白かった、はい、まあそれをねゆっくりやそうと、
2: いやね、
3: そうですね、
0: 俺も見せてみてますから、
2: 2日間見ちゃいました。
0: 面白かった。はい、いや、ゆき違う、5月25日今日は給料日ですよ、う
2: ん、あ、給料日だね。
0: で、あのこのメンバーで給料もらってるあなただけ。
2: そうね、そうね、
3: 確かに
2: そうね、
3: 確かに
2: そうです、ね、全く分かんなかった、
0: ええ、あれ給料もらってるのはゆきんだけ。
2: いいな、
0: これ大ちゃんがもしいてももらってもらってみんな個人
2: 事業主だね。個人事業主だね。
0: そうなの、誰もボーナスなんかないですよ。
2: そうですよね。
0: ねえ、ね、もらったことないです。何ボーナスのボーツ。
3: いや、僕
0: の
3: もない
0: ですよ。ナスだよ。ナスはもらってるよ。ナスは食べる。
2: それ野菜だからね。もう確かに有給休暇取れないもんね。
0: 取れますよ、取れない
3: もん、
0: ね。
3: 無給休暇、いっぱいもらいました。いっぱいもらいました。
0: 当たり前じゃないですか。もう上に何人しかいないですから。
3: 五人ぐらいです。
2: ねえ、いえいえ。
4: まあ、でも休もうと思えば我々無限に休めます。
2: そうなんだよね。有給ではないけど休み方は休めるよね。
3: 生活できません。資格問題
0: です。生活できません。
3: できません。
2: 今日はあのもう一人あのいたニューニューさんも、
0: あ、
2: ね、個人事業
0: 主。実はそうだ、今日ね、久々にのぶちゃんと私ニューニューで行ったら、うん、ニューさん
2: ニューさんいましたね。
3: 久々でしたね。
0: ニューニャギョウさんがいました。
2: はい、
0: ニューニャギョウさんが。
3: ニャギョウさんね。
2: 個人事業主ですね。
0: そうですよ。
3: 多いっすよ。
0: 羨ましいな。25日に給料もらえてんな。
3: ね。
0: 今ってこうやって
2: 出てこないでしょ。封筒出ないか。今だけ。
0: 今だ
2: け。本当に明細すら出てこないの。
0: え？
2: メールで来るだけ。
0: はあ。
2: 携帯で来るだけ。
0: はあ。
2: だから。
0: 振り込みましたよと。
2: そう、これこう、うん、なんかこういっぱい書いてあるのが来るだけなんで。
0: うんうん、
2: いやー、なんとなくね。
3: いくらもらえたんですか。
0: 180万つったんだっけ。
3: いいな。
0: いいよね。本当にいいな。
4: え、本当に。
2: いや、あの否定しといた方がいいっすよね。否定する。
0: そんな
3: もらってるよ。
0: いいない
3: いない
0: いな、も
2: そんなもらってたらここでラジオやってないよ。
0: いや、
3: 働いてるずっと。
4: しかもあの管理職に上がってくると今度はあの就労時間というのはちょっと合ってないようなものになってきちゃう。
2: あ、
4: うん、しんどくなってくるんですよね。
0: そうそう、あららら、
2: 何にももらえないですからね。
4: どんだけ働こうか。
0: 口を言わない。
2: 違う、それスポーツの話。
0: スポーツ番組。この番組はね、もう2011年からやっております。
2: はい、
0: も
2: う
0: スポーツ番組。
2: はい、スポーツ番組。
0: 口番組じゃない。
2: そうですよ。
0: 何言ってん
2: の。
0: そうですよ。ダメですよ。ということで、メールを、
2: はい、
0: お願いします。
2: メールはいつものところ845@myradi.net。
0: ごめんなさい。
2: 何枚か読めなかった今。
0: ということで、
2: はい、スタート、
0: はい

0: 月曜7時あれだっつんだよ。
1: 焼きマンデーのこと？
2: さあ、焼きマンデースポーツ番組、はい、前半戦スタートでございます。
3: はい、
2: 何からいきますか？
3: 何からいきますか？ザスパでいいんじゃないですか？
2: ザスパいきますか？
3: ザスパいきます、
2: ザスパ、ついに100年構想リーグ終わりました。
3: 終わりました。
4: はい、
2: この前の土曜日、前回相模原と、アウェーでやった時に0-5で負けました。
3: 負けましたね。
2: で、私あのお墓で今度倍返して10-0で勝てって言ったらもう近い感じ。
3: 驚きのね。
2: まあでも正直前半で一人退場しちゃったんです、相模原。
3: ああ、そうですね。
2: それも あってですね。でも本当にあのなんだ、超攻撃的サッカー炸裂、しかも7点中7対2で勝ったんだけど、4、5点がもうビューティフルゴール。
3: ああ、そうですか。
2: すごかった。もうあんなの本当 たまりでいいじゃん。この試合に全部これ出さなくてもいいじゃんと思う。
3: なんで最後になってそれ出ちゃうんだろうね、本
2: 当
3: に、ね。
2: で、これで、まあ、リーグ戦で、このな、6位になりまして、うん、相手が、なんだっけ、
3: 岐阜だ。
2: あ、岐阜だ、そうそう、岐阜と戦いまして、はい、戦って、これで、まあ、勝った方に、賞金が、6位の賞金が出ると。
3: お
2: はい。だから1度ね、全部のその4地区の1位同士だから、で、2同士対
3: 応。ああ、そう
2: そう。それも金額が違う。
3: ホームでやれるんだよね。
2: ホーム
3: ね。
2: あ、そう。1試合だけやった
3: ら2試合、ホーム
2: ダ
3: ウェイ
2: か。ホームダウェイでやって、これ PK 戦があるんですよ。で、勝った方に、まあちょっと、お金が、まあちょっと高めなお金がもらえる。
3: ああ。
2: そういうことなん
3: です。今週日曜日、まず、あの、ちょうど
2: まずホーム、そう。
3: はい、
2: まずこれ勝
3: ってやりますので。
2: 岐阜は今 J3 だね。
3: J3
2: です。J3 です。意外と、びっくりしたのが、富山が1位だったり、あと、何、宮崎が1位だったり、もうダントツ1位なんですよ、この
3: 人。そう
2: ですね。竹隼人がいた。
3: 竹隼人がいた。いただきますけど。
2: 我らが。
3: ね。
2: 竹隼人。
3: 100万でチームのね。
2: そうですよ、100万でチームの。
3: フォワード竹隼人。ただ宮崎1位ですね。
2: ダントツ1位ですよ。
3: ね、ブルース B で。
2: 強かった。
3: 勝ち点47。
2: 強かったです。
3: 竹君結構入れてました
2: か？そうなんです。竹あえてあんまりね出場機会もそんなね、なんかない中手入れてますよ
3: ね。
2: 素晴らしいですよ。
3: テゲバジャレ、テゲバジャローじゃなくて
2: テゲバジャラ、
3: テゲバジャロ
4: ー言えてねえ、一つも言えて
2: ね。ぜひあの、
3: はい、
2: でそして終わったら、ワールドカップが始まり、
3: そうですね、
2: もう2週間後ですよ、日本代表
4: ね。
2: 朝6時だっけ、キックオフ。
3: あ、そうかもしれないですね。朝方なんです
2: よね。ちょうどいいよ、
4: 俺。俺も、
2: ちょうどいい。これ2時、3時だと絶対に、まあもう起きるけど。
3: ちょ、全然いいでしょ。焼きまんじゅうが膨らんだ頃ですか？
2: そうね、6時半ぐらいだと、ちょっと並べ終わって、駅のまんじゅう、何の話してんの？何の話してんの？
3: ちょうどいい。
2: 駅のまんじゅう焼き始めたって。でもさ、ドジャースもやってんだよ。
3: ああ、そうですね。
2: これアメリカ中心なんないかね。まあ、もちろん日本でプロ野球中心だと一緒だから。
3: そうだね。
2: 関係ない
3: よ、ね。関係ないよね。
2: ただ、今回ワールドカップ、相当盛り上がってるんで。
3: うん。
2: ただ、ね、やっぱり、ね、大変ですよ、今回の。戦争してますから、今。
3: まあね。
2: アメリカ。
3: 結局、イランどうなったんですか？
2: 来るよ。
3: あ、入れるんですか？
2: 来るでしょう。
3: 入れるんかな？大丈夫なんかな？
2: なんかね、選手の中で、あの、なんか、イランのその、なんか、ね、軍隊に入ってた人がいた。なんとか防衛隊だけ
3: ど、
2: 核
3: の人が
2: いたみたいな、どうすんだろうね。
4: かわいそう。
3: まあね、サッカーですから、ワールドカップですから
2: ね、 関係ね、それも関係なく入れてほしいよね、本当に。だからこれはもう国の問題ではなくて、これはスポーツですから、これは。
3: そうです。
2: ぜひぜひ勝っていただいて。ただ本当に日本代表はね、通過しても大変ですよ。
3: そうね、
2: はい、
3: 通過しても大変だよね。
2: ここで1位通過2位通過してもですね、相手はブラジルとモロッコですよ。
3: そうね、
4: まあ、そうですね。
2: とんでもない、まあとんでもない、
4: まあまあでもね、勝ってますから。
2: 今ね、でも今回3位通過もできるんですよ、実は。
3: お
2: 3位通過の可能性もあって、3位通過するとあのなんか違うリーグの1位とはやらなきゃいけなくて、そこのリーグはフランスがいるんですよ。
3: まあまあ、どこ行ってもね、そうだね。
2: まあまあまあ、
3: まあどこ行ってももちろん。
2: ただ日本代表はね、あの見たことがない景色だ、ベスト8を目標としてますので、もうちょっとなんか最近ずっとさ、予選通過してるから、もうベスト16はいけるっしょみたいななってるじゃない。ね。
3: 雰囲気はね。
2: ちょっとね。
3: まして今回強いからね。
2: そうそう。
5: 楽しみですね。
2: 三笘君がいないからな
5: ちょっと ねそこがね。
2: まあでも今回のね、ワールドカップもいる選手が頑張ってくれるでしょ。
3: そう
2: でしょ。いろいろね、帯同する選手が、ね、発表されて、
3: うん、
2: 南野も入るし、
3: うん、あと
2: 吉田、まさやじゃねえ、吉田、
5: まや、
2: 吉田、まや選手も帯同してって、これ、なんか心強くないですか。
3: ああ、そうだね。
2: 前回のキャプテンですよ。
5: ね。
2: ね。
3: で、中友もいる。
2: 中友もいて。
3: 中
2: 友だって、選手だから。
3: そう、
2: 中友コーチじゃないよ。選手だから。

0: 読んだ。
1: ちょっと
2: 数、
1: いや、いや、
2: 狂っちゃうでしょ、数。
1: いや、数1回ぐらいで、ね。
0: みんなの前でこう、ね、こう、シャンパン飲んで、こう、カズダンスやってよかったね。
1: 関係ない。
2: 関係ない。
1: 関係ないけど。でもそうね、ちょっとね。
3: ちなみに今週末が、5月31日に、
2: アイスランド。
3: 親善試合。
2: アイルランド。
3: アイスランド。
1: そうです、
3: ね、アイスランド。
2: アイスランド。
3: はい。
1: 親善試合ありますんでね。
0: 戦って、そしてその後に、アメリカ行くと。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: いやー始まりますね、ついに。
1: そうね、ついに始まりましたね。ちょっと楽しみですね。
0: ただ本当にアメリカっぽく、あの、決勝のハーフタイムショーをやると。
2: おー。う
0: ん、意味わかんなくないですかね。アメリカっぽいね。
2: っぽいね。
0: しかもマドンナが出るっていう。
1: あー、ぽ、あの、っぽいっすね。
0: 67歳ですよ。
1: その時点
0: で。孫だよ、孫。
2: まあね、
0: すごく、マドンナとシャキーラと BTS ってわけわかんない。
1: あ、そうか、
3: 見てください
0: よ。すごくな。シャキーラはスペイン人だっ
2: け？コロンビア。
0: あ、コロンビアね、確かに。すごくないですか、うん、多分、まあ、全部のね、こう、なんか、南米と、うん、アメリカとアジア。
1: アジアですね。
0: ね、やろうとしてるんでしょうけど。
2: なあ、いや、僕、なぜか TikTok にシャキーラが、ちょくちょく出てくる公式のシャキーラのショート動画なんでかわかんないですけど、僕はシャキーラにハマってるって判断されてるのかでもやっぱあのお綺麗ですよシャキーラさん、
0: 綺麗ですよシャキーラさんはね。まあそんなね朝ですよ、はい、今回は、
3: うん、はい、そうですね。まあ見やすい人もいる
0: よね。
3: でも
0: 会社行かなきゃいけない人は、まあね、多分
1: 大丈夫、休むじゃない。
0: 酒飲みたい人もね、
1: ね、あ、そうですね、
0: ね、
1: 朝からもね、
0: 俺どうしよう、うち、もういらっしゃいませなんて10時開店したら俺もう帰っちゃったら
1: いらっしゃいませなんて
0: 俺どんどんね、ビール一緒に飲みたいな
1: 最高ですけどね。
3: ちなみにうちの会社のインドネシア人は、
0: お、
3: なんだ、もうコカ・コーラいっぱい買って、当日はピザ買って、
0: あら、
3: ビール
0: 出すから、
3: そう言ってた。
0: 血糖値上がるよ。
3: どうしようもない
1: と思っちゃうから。
0: だから。
3: でも準備するんだね。
0: やっぱり、やっぱもうそれお祭りですから。
3: お祭りだからね。もう
0: そうです
3: よ。コーラいっぱい買いました。
0: あ、今回日本はさ、渋谷とか朝だから
1: 買える
0: 。
1: うん。
0: ね。
1: なんでね、なん
3: か
1: ね。
3: ちょっと厳しいかもね。
0: 厳しいかもね。ちょうどいいかも。朝。
3: そうね。
0: 夜と耐えながら。
1: そうですね。
3: サトシさん的にはバッチリなんだけどね。
0: でもね、テレビ見ない、まあ携帯もあるけど。ワールドカップとドジャース戦見ないとということで、
3: はい、
0: ハーフタイムショー、ケンちゃん何でございましょう。
2: はい、ハーフタイムショーは BE:FIRST でバイグッバイです、はい。

0: お送りした曲は BE:FIRST でバイグッバイでした。
1: はい、それでは後半戦いきまんでい。
2: ヤギマンデ
1: ー。はい、それではメールを来てるかな、ゆっきーちゃん。
3: はい、メールいきますよ。
1: お願いします、
3: まず焼かれたりみたいにしてる皆さんは、私はおじんでーす。
1: してるよ
3: ー。いやいや、おばんでーす。
4: 内緒
1: 内緒内緒っておかしく
4: ない、ね、
1: まあいいや、前の帰ってきた暇人太郎さんです。
3: 生産確認メールです。今日はお袋が具合悪く休みました。
1: あら、
3: 私も働いてますが、給料明細は紙

0: やっぱり今そうなんだね、そうなんだ、みんなどこもね、
1: 封筒でこんで、
0: いや怖い、ないないない、現金は余計ないよね。
2: ザップは相模原に大勝、暫定6位、大相撲は霧島が優勝かと思いきや、若隆景優勝、はい、本当だよ、はい、ね、ペガサスは連勝ストップ、あれ12ぐらいいったじゃん、
1: ねえ、
2: だいぶ確かね、うん、マキロイが先週マスターズ2連覇詳しくはユッキンさん、うん、よろしくです、うん、しくよろか、しくよろですって書いてある
1: 昭和だね。
2: あとはスタジオにお任せします。
1: そして、
2: もう一つはアット FM さん、おう、もうすぐ6月、ね、これから何のスポーツ見るのがいいんですかね、サトシさんおすすめなんかありますかと。そうだね、
1: 他何、まあ、でもあ野球、プロ野球やってるしね、
2: そうだね、
1: 日本もね、サッカーも J リーグやってるし、でもやっぱり世界のサッカーがこの月から消えちゃうので、
2: うん、
1: 国内リーグ
2: が、ああそうですね、
1: チャンピオンズリーグはね、あれ誰チャンピオンズリーグ、
3: ああります、ね、もちろんもちろん、
1: そうそう、うん、チャンピオンズ終わってもここでさ、みんな選手がもうほぼ代表選手じゃん、ここで怪我したら大変なの、
2: いやそうだよ、ね、
1: マジで
2: そうだよね、
1: なんかしないのかし
2: ら、ね、
1: 本当に一発のファウルで体調にしてほしい
0: もうそうね、う
1: ん、スライディングダメとか
2: 気持ちいい、おい、もう一つ、はい、佐々木クリスになりたいさん、
1: 解説来てます、
2: ね、来てたね、俺も初めてさ、あ、この人さ、この人だと気づいちゃった、今年は5大会連続進出で王座奪還を狙う琉球ゴールデンウィングスと、あ、キングスと、うん、参入ゴールシーズン目で初の日本一の王手をかけた長崎ベルカの激突、ゲーム1は琉球が71対69で先勝、ゲーム2は長崎が66対60で勝利し1勝1敗の大敗、現行体制最後のファイナル、本日19時からのゲーム3が年間王者、あ、明日ですね、一方群馬クレインサンダースは東地区3位で2年連続 CS 進出、うん、クラブ初の CS 勝利を記録する素晴らしいシーズンでしたと、A オフに入り契約状況も発表されています、シーズン途中に加入し C チームに支えたケニー・ローンソン・ジュニア選手が対談、うん、またドイツ代表を持つヨハネス・ティーマンと、ね、B1 初挑戦で奮闘した佐藤
3: 誠、
2: うん、選手も契約満了です、うん、対談する選手には感謝いっぱいです、来季どんな新体制で群馬戦うのか今から楽しみですといただきました。
1: ケイチはやっぱりあれ見るとまだまだサンダースはあれだね、あの2チームには勝てないね、
3: いやわかんないですよ、
1: 強いねでも
3: 強いですけどやっぱ相性はあります
1: ね、あ、そうなんだ、うん、いい試合だったね、
3: いい試合でしたね、
1: 本当に、
3: はい、
1: でも長崎はね、うん、やっぱりあんま点取れてないね、
3: そうですね、いやでも実はあの今回やっぱファイナルってこともあって、うん、両チームスリーポイントの確率は結構低かったっていう、
1: ね、あんま入ってなかったね、
3: うん、あのゲーム2に関してはお互い 20% で、うん、でまあ長崎に関しては正直言うとゲーム1もゲーム2もあの割と安定したプレイだったかなって思います、うん、両方ともまあ初日が69点取ってて、うん、で勝った日は66点取ってるって、うん、でやっぱ一番の勝因は琉球が勝った日は71点取ったけれども勝てなかった日は60点しか取れなかったっていう、まあ実はリバウンドが全然初日取れてなかったんで、うん、やっぱりジャック・クーリーとアレックス・カークがセンターにあの二人いると、うん、本当にあの怪獣大戦争みたいになっちゃうんで、
1: 本当にすごい、
2: すごいね、
3: もうなんかダンプカーが突進してくるのかっていうぐらいな
1: 怖いよ、あんないから、
3: ねね、しかもあの2人の選手結構まあ、35と34で、ね、まあ、若くはないんですよ、
1: ね、重そうだけどね、なんか全然重そうだけどすごいんだよね、
3: でゲーム1に関してはジャック・クーリーが僕今まで見たことなかったんですけど、あのダブルクラッチって空中に飛んでる状態で一旦ボールを下げてまた上げてレイアップ入れるっていう
1: できたんだ、
3: ジョーダンがよくやるやつ、ジャック・クーリーがそんなことやっちゃったら誰も止められないよって
1: できたんだ
3: で、なんかそれが結構 TikTok でバズってたりしてます、
1: でも長崎は平均得点が90点ぐらいだった
3: ぐらいあります、
1: ね、それをこんなに抑えたんだ、ねうん、っていう話もしてたけど ね、う
2: ん、なんか100点ゲームとか ね、 ね
3: すごい、圧倒的に点数高いですね、長崎は今年、ね、
1: あとあの韓国 の、
3: イ・ヒョンジュン、
2: イ・ヒョンジュンもすごいね、
1: うん、あのフリースロー 100%
3: フリースローほぼ 100%、うん、今 100% です ね、 ねあのちゃん CS においては
1: すごいよね、
3: で、一応 B リーグアワードで3ポイント王にもなってます、うん、イ・ヒョンジュンが、
1: ね
3: うん、あの確か 50% 弱なんで、そうそう2本1位
1: だよね、
3: うん2本投げれば一発は入るっていうスリーポイントの脅威のスリーポイント力、
1: 決勝が明日です、
2: 明日ですね、
3: 決勝明日の19時5分ティップオフですね、
1: どうでしょうか、
3: いやー結構どっち

0: 買ってもおかしくないかなって思うんですけれども、ちょっと懸念してるのが、タイムシェアですかね。長崎の選手は、まあ、7選手だけでなんとか回し切って乗り切ろうっていう感じなんで、ほぼほぼ出場選手は30分超えなんですよね、出場時間が。
1: 疲れだ。
0: うん。まあ、特に、ゲーム1で結構その、敗因として大きかったのが、前橋育英出身の、熊谷光選手がファールアウトされちゃったんで、
1: ね、最後ね。はい、
0: まあ、彼いいっすね、ポイントが。
1: いいね。うん、いいよ、見ちゃったよ。食いつかい食いつか
0: い。食いつかい。
1: 出身熊じゃないでしょ。
0: 出身熊じゃないです。はい。
1: そうそうそう。
2: あ、そう。
1: う
2: ん、
1: あるある
2: あるあるある
0: あ
2: るある
0: あの群馬出身あんま聞かないんですよねバスケ
1: あの上部の子だって群馬じゃないもんね。
0: そうですね、元々は確かあの岩手とかな、ね、出身は
1: 明日楽しみだね。
2: いや
0: うん、
2: これあテレビあるのかな。
0: BS だけだと思うんですよ。あの平日ゲームは基本 BS なんですよね。地上波ではやらない。
2: でも BS でもやってくれるもんね。
1: スケジュール予想は
0: 僕の予想は琉球かなって思います。あの、やっぱそのタイムシェアってところで、まあ、やっぱ30分出場するって結構深くかかるんですよね。
1: 確かに、
0: ね。実際あのリアルに選手とかに聞いてると、やっぱあの30分プレイした時の翌日は、もう体がしんどいって。
2: そうだろうな。そう
1: です
2: よね。
1: 俺とノブなんかね、タイムでサッカーしただけでしんどい。
2: はい。すぐにしんどいです。
1: あんなね、おじさんたちとやってる。
2: 1時間でしたっけ？ 1 時間。
0: まあ、あとやっぱサポーターも琉球すごいですね。もう指笛で、レフリーの笛が聞こえないっていう。
1: そう、そう、なんか、吹いたんかなと思っちゃうね。
2: 琉球すごかったね。
1: いや、長崎も結構来てたよね。うん、
0: 結構来てました、うん。結構来てましたし。
1: 横浜でしょ？
0: 横浜アリーナ、1万3000人ぐらいですかね。
3: 満タンだった。満タン。
0: ただなんかまあこれあくまで X で話されてた情報なんですけど、グリーンボーイズが今年の B リーグの主題歌をいわゆるグリーンですね、うん、奇跡と同じ今グリーンボーイズってバンド名になっちゃったんです
1: よ。そうなんだ、
2: はい、そうなんだ。
1: でメンバー変わったかね。
0: いやメンバー一緒みたいですよ。
1: 全員敗者、うん、
0: 多分
1: そう
0: で初日ライブパフォーマンスがあってグリーンボーイズの
1: お
0: でなんかそれを理由にチケット取れなかったみたいな X のコメントがあったりとか。
1: 顔出してた。
0: いや、なんか、アドみたいな感じで。
1: シルエット、
0: はい、シルエットで。シルエットと、まあ、多分映像だったと思うんですけど。
1: いや
0: まあ、なんか本当のバスケ好きが、チケット取れなかったみたいな。
2: それダメだな。
0: X が流れてたりとか。
2: それよくないな。
1: ねえ。
0: うん、まあ、あと、やっぱ今回、まあ、ファイナルだけじゃないんですけど、やっぱ審判への誹謗中傷結構大きかったかなっていうところは ね、すごく多いですね。
1: まあ、しょうがない。でも今、VR みたいないの？
0: 審判判断なんですが、基本、まあ、そんなに長引かせないんで、あんまりそこで覆そうとはしないんですが、各チームごとに1回ずつ、申請することができます。
1: ね、あれ
0: ヘッドコーチ
1: 社員。気に入ったりするもんね。はい、
2: 見た成功してもね、失敗しても1回なんで。
0: で、あれ基本的にアシスタントコーチが、今、スローモーションだったりリプレイってアシスタントコーチ側で見れるようになってるんで、うん、なんで本当に、じゃあ、あれは誤審だったってない限りは、まあ、使わないようにはなってる。風潮にはあるのと、本当いつ使うかどうかっていうのもアシスタントコーチの力量にもよってくるって最近言われてたりしますね。
1: バスケ細かいからね。
0: はい、
2: 細かい
1: し、ね、近いし、
2: かなり密着してるし、ちょっとあれ違うな、うん、これっていうの結構ある、
1: ね。あれ難しいよね。サッカーなんか全部分かっちゃうから、ね、今。
0: うんうん、
1: 全部ビデオでね、うん、J1 なんか全部分かっちゃうから。
2: う
1: ん
2: ね、
1: J2 と J3 なんかないから、何も分かんないから。誤審だね。誤審
2: だ。
1: 本当に。
2: 確かに。
1: わ、ね、かんないよね。
2: わ、ね、かんない。
1: J2、J3 は。誰も全部だ撮ってんだからさ、ビデオに。
0: うんうん、
1: ちょっとじゃあ、ちょっと、うん、ビデオ判定みたいなのがあったりね。
2: ではね。
1: してもね。
2: バレーボールなんかもうすぐビデオ判定だ
1: ね。ね。
2: そう、ビデオ判定、う
1: ん。あれも何回あるのあれ。何回 ?2 回みたいな。
2: あれ何回かあるんだ
1: よ。あるよ、やっぱね。
2: ありますね。チャレンジってやつでしょ。
0: チャレンジね。
2: 2回ぐらいあるかもしれないけど、うん、でも結構判定、あれで。
1: くすがえる。
2: くすがえるし、わからないから。
1: ああ、そう。だって、
2: そう。
1: タッチね、
2: そう、タッチ、タッチされてる
1: のが、
2: 本当わずかで、
1: ピヨンって、
2: そう。
1: って
2: うん、ピヨンって、ね、
1: ピヨンって、ジュジュルなんて。
2: ジュジュルって。あと、インアウトも結構。
1: おぉ、
2: インアウト
1: も結構。あれは映像で、
2: 出る。
1: 出るのか。
2: 出ますね。で、見た目とやっぱり違う時がたまにあるから。
1: あんな早いとさ、
2: そうですね。
1: わかんないわね。昔、いかに誤審がいっぱいあったか。
2: そうだね。
1: 超
2: あった
1: んです
2: か。たまに審判がこう、とか言ってこう、入ってる いや入ってないみたいなのあるもんね。そういうのが
1: 一郎なんかね言うもんね、うん、本当に自分があればもっとヒットとかなったかもしれない言うとこだ、
3: 一郎もね、
1: だって相撲だってあるじゃん。
2: ありますよ、ね、今ね、あるね、うん、相撲今あるね、
1: ビデオでこう聞きながら ね
2: あるね、
1: ね、でもすごいね、若田たかたたかたで
2: 言いづらい、
1: ね、若田かたたかってすごいよ、
3: すごいですよ、
1: 幕下まで行ったんだよこの人、
3: そう
1: ですよ、幕下まで行って、ここまで
2: 4年2ヶ月だっけね、ちょっと4年ぶりぐらいなんだよね優勝ね、
1: すごいよ、
2: 大したもんです
1: よ、2度目ね、これ思考なんか変えねえかなこれ
3: ちょっと言いづらいじゃ
1: ん、大関になったらさ変えねえかなこれ
0: ねえ、なんかライブアナウンサー泣かせですよ、
1: 最初なんか本当ね、NHK の方いいね、さあ、おかたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけた、
3: 今日もあれですよ、あの風呂サウナ入りながら見てたら感動したよ女のアナウンサー、確かに感動よね、
2: さっきと行事で言いやすいんじゃない、
1: おかたくくきこんなゆっくり言えないでしょこういうのゆっくり、
2: さあ、おかたくくきの、
0: それあのドラえもんの真似しながら言うとキャリーパミパム亀すぎやるみたいなやつ
2: キャリーパミパム
1: 遅いんだよ遅いんだよ、
3: え、遅いんだよね実況は、実況は
1: いや、何言ってんの、
2: もうね、それ分けてるんだけど言うのもうサトシさんの声しか入ってこないもん行事の声が
3: 行事がね、確かに、
1: そうそうね、
2: はい、
1: でぜひ大関になった時暁には、うん、しこ名を書いていただいて
2: そうだね、ぜひね、
1: ね、
3: ね、大関ね、
1: なればね、次もし11勝12勝すればなれるでしょう
2: ね、可能性あるね、ここで横綱が出てくればね、
1: はい、
2: そこで勝てれば、
1: はい、そして、焼きまんずが勝ってます、
3: うん、
1: 今権利もいいでございます、はい、ありがとうございます、
3: この関東かな、
1: なんでかというと元チャレンジャーズ羽鳥が焼きまんずに復帰しまして、
3: 羽鳥
1: 君、あのこの前の試合が、FC 群馬という、
2: うん、
1: 前羽鳥がいたところ、
2: おうおうおうおう、
1: はい、でその前にいたところはチャレンジャーズで、
2: おうおう、
1: 羽鳥が活躍しました。
2: すごい。高島さんのところ吐き出されて、
1: 大ちゃんだから沸騰されたから。
2: ああ一応から一緒に
1: 来てるんですよ。今頑張って。昨日は相当良かったと
2: 本当
1: 珍しく陣平が褒めてました。ただめっちゃ良かったよとか。
3: 良かった
1: 良かったですね。
3: ね、
1: やっぱね前のチームだから、
3: うん、そうね、
1: 気持ちが入る、
3: ね。入ってるんでしょうね。
2: あともう一つ、
1: はい、
2: 競馬
1: びっくりした、
2: そうなんです
1: よ、22歳、女子、
2: うん、今村聖奈ちゃん
1: 初めて、
2: はい、16ピエロっていうんでね、最高も突き抜けてきました
1: よ、この真ん中から来たね、
2: いやもう最高、
1: 俺とも
2: う喉枯らすぐらい応援したと思
1: うやっぱり
2: 自分の馬券外してるんですけど、
1: 買えよ
2: でも
3: そうですよ、
2: いや買ってますよ、買ってるんですけど相手がいない、
1: あの中で、あの女子は一人だけ、
2: そうそうそう、
1: はあすご
2: っ、G1 に乗ることすら大変なのに、
1: そうね、
2: それも初めて乗れ、あのじゃあクラシックっていう古いレースの大きなレースで、ね、初めて乗って初めて優勝っていう、ね、
1: あの子は何、あの乗ってくださいって言われるわけ、馬主に、
2: あそう、まあその前のレースから乗ってるんだけど、ずっと乗ってて、今回 G1 になると愛子たちはあの変えられちゃうんだよね、
1: そうだよね、
2: そう、もっと有名な騎手さんに、なんだけど今回は乗せてその子が勝っちゃうっていうんだから、
3: すごい、
1: もうね、これから注目の、
2: うん、いやもうね、本当ですよ、
1: 22歳です、まだ金馬です、
2: はい、
1: パツキンとか
2: 非常に可愛いです
3: 、
1: はい、じゃあ明日のケンちゃんの予想は琉球、はい、
0: 琉球ですね、
1: あ、
0: まあ、あと、まあ、ただあの結構体力が化け物的な馬場雄大だったりスタンディ・ジョンソンがいるのでは
1: いはい、はい、
0: あの人らが、まあ、プレッシャーディフェンスで昨日と引き続き、まあ、攻めてくるのであればちょっと厳しいかなと思います、
1: さあ明日ついに B1 に王者が決まります
3: ね、
0: B リーグラストイヤーですかね、
1: はい、はい、そうだよね、もう来年違う、
2: う
1: ん、
2: あそうね、う
1: ん、そして僕とノブはサッカーで見れません、
3: 見れません、帰宅さんになります
1: ということで来週お休み、
2: はい、あ、来週お休みですね、
1: はい、来週
2: は
1: 以上、
2: はい、週目なんで、
1: はい、ただそうですね、聞いてください、はい、それではまた再来週皆さんとお会いしましょう、はい、それではさようなら、風邪ひかないでね、
2: バイバイ、
0: さようなり。
4: この番組は 3HM の提供で
5: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

弘中桃子の夜空を見上げて、皆さんこんばんは、弘中桃子です。今週も30分間お付き合いください。今夜のオープニングナンバーは平井大でスロー&イージー。この番組は株式会社若いカメラの提供

0: インスタ、ツイッター、LINE でもっとバズる写真をあげたいけど、カメラって値段も敷居もお高いんでしょ？悩んでいるなら若いカメラへレッツラゴー。中古フィルムカメラから最新ミラーレス一眼までカメラ写真に全集中。若いカメラ、買い取りだってトントン任せ。若いカメラ。
1: 弘中桃子の夜空を見上げて。弘中桃子の夜空を見上げて、今週も始まりました。忙しい毎日で下を向いていても、1日1回上を向いて、夜8時に、再放送は夜7時半に、夜空を一緒に眺めましょう。群馬県の県庁所在地、前橋から全国へ楽しくお届けします。5月、初夏とはいえ、日中はもうね、30度近くなる日もあって、これ、ね、短かったですね、春がね。でも短い春終わっちゃって、梅雨前なのにこうもう夏になっちゃったみたいなね、日が続いてますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。で、昨年、2025年はいつが梅雨入りだったのかななんて思って調べてみたら、今日5月21日じゃないですか。で、去年だったら明日がもうね、関東の梅雨入りなんですよね。びっくり。今ね、収録なので、これがオンエアされてる5月21日はもしかしたらもう梅雨入りしてるみたいなこともあるかもしれないですね。まあね、なんかこう季節が前倒しになってますが、

ね、体調管理、皆さんお気をつけください。さて、私この間ですね、埼玉県のいろんなこう市町村の観光協会がこう集まってるイベントにちょっとお邪魔をしました。で、その中で北本市、新宿

えーって顔されて申し訳ない、本当知らなかったんで私ね、知らないんですね、あ、まあ私群馬なんですなんていうお話をしたら、もう北本氏ももっと頑張らないといけないですねなんていう会話をしまして、でその北本のトマトを使った北本トマトカレー、皆さん知ってます？それがね、食べたらすごい美味しかったんですよ。でこの北本トマトカレー専用のルーのカレーのルーが売ってたんで、一袋買ってきたんですね。でそのルーを使ってこうカレーのように作ってみたら、またそれも美味しかったんですよ。で私が食べた、そのイベントで食べたのはね、チーズが乗ってる焼きカレーだったんですけど、まあね、美味しい本当に。でチーズを乗せたら、まあ、さらに美味しい、まあまろやかと、あとねこのトマトがね、酸味が結構強めな感じで美味しかったんですけど、でそこから私トマトをこうゴロゴロ入れたカレーに、カレーを作るのにハマってしまって、週1回ぐらいで作ってるかもしれない。でいろいろ作ってみた結果、こう熟したトマトだと甘さがねものすごく出ちゃうんですよ。で、まあ、それはそれで美味しいんですよ。だけど、多分、北本トマトカレーね、酸味が私、感じられて美味しかったので、魅力なのかもしれないと思いまして、なので、熟す前のトマトを探してます。トマト農家さんで買えばいいんですかね。こうスーパーに並んでるのって、こう、もう、見た目もすごく良くて、熟しててっていうのが並んでるじゃないですか。なのでもう言ったらちょっと緑がかってんのも入れてみたいななんて思ってるぐらいなんですよ。で大きめのトマトをね4つぐらいお鍋にざく切りで入れてみてるんですけど、ほとんどねそれが、まあ、水分になってすごい水分が出るんですよね。なのでちょっと前にこう流行った無水カレー、あの水を一切入れずにこう野菜をたっぷり、あとキノコとかを入れて蓋をして作るみたいなカレーにもおすすめなんじゃないかなと、この北本トマトカレーね思いました。というカレーのお話なんですけれども、さて私弘中桃子から先週もお伝えしましたが、今週もお知らせさせてください。7月に出演する舞台の情報が解禁となりました。脚本と演出はミュージカル新玉乱太郎や47都道府県をテーマにしたバッキャローシリーズなど幅広く手掛ける菅野慎太郎さんです。で公演の概要がですね、菅野慎太郎かけるテアトルアカデミーマスターズアクトプロジェクト、忘れなびとは別れ際にたわごとまたはざれごとを吐く、このたわごとざれごとというのは漢字なんですけど、これ読み方両方あるんですよね。なので、ダブルキャストになってまして、たわごとチームとざれごとチームになります。で私はたわごとチームに出演となります。公演自体の日程はですね、7月10日の金曜日から13日月曜日で、私のたわごとチームがですね、7月の11日土曜日の午後1時から、7月12日日曜日午後6時から、そして千秋楽となる7月13日月曜日の午後2時から、こちらの3本となっております。で、劇場が池袋にありますシアターグリーン、ボックスインボックスのシアターになります。で、チケット販売はですね、私の、SNS でもご案内しようと思って、リンクを貼ったりしようと思ってるんですけれども、私専用のリンクがありますので、そちらから、ご購入いただけると、まあ、私、とても喜んじゃう、弘中桃川扱いになりますので、ご購入いただけると嬉しいです。で、舞台を見に行ったことがないから、どんなのかわかんないなんて思ってる方は、ぜひね、私が出てる舞台をきっかけに、舞台に足を運んでみてはいかがでしょうかと思っております。で、劇場がですね、群馬からだとアクセスがすごく良いです。湘南新宿ら

1本で池袋駅で降りてください。東口、西武がある方ですね。東口を降りていただいて、そこから徒歩5分ぐらいで到着です。私はおよそ1年ぶりの舞台出演となります。ラジオの前の皆さん、いつもはね声でのお付き合いですが、もしよかったら池袋まで来て、私の出演の舞台見に来ていただけたら嬉しいなと思っております。7月の11、12、13のスケジュールをご確認いただけたら嬉しいです。さてでは一曲お届けします。荒井由実でルージュの伝言、聞いてください。

0: 弘中桃子の夜空を見上げて、桃子のアスタベー。後半は桃子のおすすめを一緒に味わうコーナー、思わず明日も食べたくなっちゃうアスタベのコーナーです。はい、今日は日本を飛び越えて、
1: お、
0: 海外のお菓子です。
1: すごい
0: ディレクターの井上さん、一緒に食べててください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。いただいたお菓子なんですけど、
1: はい、
0: ベトナムのお菓子。
1: ベトナム、
0: そうで、調べてみたらスターキッチンという会社なのかな、
1: はい、
0: が販売してるそうで、これは日本人がベトナムで創業したお菓子のブランドだそうです。
1: へ
0: え。ベトナムの風景や文化をテーマにしてるそうで、うんうんうん、このパッケージも可愛いね。バナナの
1: 黄色を基調とした
0: ね、なんかベトナムって感じの

0: 赤い字で
1: ね、
0: はい、これ なんて読むんだ、
1: なんて読むんですか。あ、サイゴンバナナだから、バナナは私たちも読めるんだけど、
0: はい、
1: このサイゴンはなんかこうなんて言うんですか、アクセントマークみたいなのがついてて、
0: 上にチョンってついてます ね。
1: これベトナム語なのかな。
0: うーん、
1: 下にもねちょっと読めない 文字が書いてありますが、
0: はい、
1: ちょっと異国のスイーツをいただきたいと思います。
0: はい、
1: 開けてみました。バナナのこれはクッキーですね。
0: お、
1: 2種類、チョコ色のがかかってるのと黄色がかかってるやつ。
0: はい、ありがとうございます。かわいいですね。
1: かわいいですね。ほんとバナナの形をしているクッキーで、
0: ちゃんとこの個包装の袋も、うん、あのデザインがすごいこだわられてますね。
1: すごい、こうなんか南国って感じこのなんていうんですか、南国に生えてる葉っぱが、
0: うんうんうん、
1: バシャって書いてこうやっぱり違いますね、日本とパッケージ の、 この、
0: ね、
1: 感が、うんうん、考え方というかね、可愛、はい、いですね。
0: いいですね。
1: で、あ、バナナの香りが広がるクッキーだそうですよ。
0: へ
1: え、ね、ベトナム帰りの方にね、あの普段ベトナムにいらっしゃる方が、
0: はい、
1: 日本に帰ってきてみたいな感じでいただいたので、うんうんうん、じゃあいただきますか。ベトナムのお菓子、
0: はい、
1: サイゴンバナナクッキーです。
0: いただきます。
1: いただきます。
0: お、すごいバナナの香りが、
1: すごい香りますね。
0: うわー、これは
1: すごい、すごいバナナだ。開けた瞬間ね、
0: そうですね。いただきます。
1: いただきます。
0: うん、
1: おいしい、
0: おいしい。
1: すごいバナナの味も、バナナがすごいですね。
0: うん、
1: 私こういうザクッとしたクッキーすごく好きです。
0: あ、わかります、うん、いいですよね。
1: あの薄いのじゃなくちょっと厚みがあるんですね、これね、はい、おー、おいしいですね。これバナナ味なのかな。
0: バナナ味ですね。
1: あ、ね、バナナの色したチョコがかかってる、
0: はい、ちなみにバナナ味のクッキーなんて初めて食べたかもしれません。
1: 私もかもしれないです。あ、やっぱりこれ日本で売ってないのかもしれないです。今調べたらホーチミンの、
0: うん、
1: 高島屋があるんですね。
0: ホーチミン高島屋があるんですか。
1: ホーチミンの高島屋とかその他の主要都市の土産物店で販売。
0: すごい美味しいですね。
1: 美味しいですね。すごい、一個一個にシリカゲルが入ってる。
0: お、
1: 乾燥剤が
0: 嬉しいですね
1: すごい、あ、湿気が高い、ベトナムって。
0: あ、確かに
1: ね、だからですかね。
0: うん、かもしれないですね。
1: 乾燥剤を入れて。でも1種類あるんですよね。
0: はい、普通のチョコですかね、
1: うん、色がね。
0: はい、僕バナナ、あの毎朝食べるくらい、
1: はい、
0: あの好きで。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、朝ごはんはバナナなんですけど。
1: そうなんだ、知らなかった、はい、知らないか。そういや、そう
0: ですね。朝ごはんトークあんまし
1: たことなかった。あ、でもエネルギーチャージは、
0: そうですよね。
1: 早いですもんね。うん。うん、じゃチョコバージョンいきますか。
0: はい。
1: いただきます。
0: いただきます。
1: うん。
0: うん。
1: あ、これも美味しい。チョコバナナだ。
0: 本当にチョコバナナ。
1: ね。私これも好きだな。
0: いいですね、
1: うん、
0: 甘すぎないチョコなのがいいです
1: ね、うん、あ、なんかほんと屋台のチョコバナナのこの味のバランスが似てます、
0: はい、似てますね、
1: うん、
0: うわー、これちょっと、これどっちの方が好きか

0: だろうな。僕も多分バナナ食べすぎて、うん、最初のあのバナナ味の方が口に合うというか美味しいですね。
1: 普段バナナいっぱい
0: 食べてるから。
1: そう、最初に食べた本当バナナ色のチョコの方は本当バナナ、
0: もう丸ごと、もうごとバナナって感じですよね、う
1: ん、って感じですよね、うん、これは本当チョコバナナ、私チョコバナナ大好きなんで、はい、これも好きだけどさっきのも美味しかった、
0: うん、
1: なんか外国のお菓子だからもっと甘いしてるのかなと思ったら、
0: うん、ですね、
1: 違いますね、
0: うん、
1: うん、
0: 美味しい。
1: 井上さんファンはあれですね、朝バナナ食べて
0: そうですね、確かにあの僕のことを、
1: うん、
0: はい、あのちょっと知りたいなって方は押さえておいた方がいい情報です、ね、これは朝ごはんはいつもバナナです
1: で、そのファンの方は朝バナナを食べれば何時頃食べてますか？
0: よく早い日は本当に早くて、うん、もう6時頃にはもうあの運転してるので、
1: はい、
0: 運転しながら食べるんですよバナナを。
1: じゃあ6時台に車でバナナを食べたら一緒、
0: はい、一緒です
1: 井上さんと
0: 難しいですけどね、なかなか
1: じゃあもう家から持って車に、
0: あ、そうですね、あのラップでちょっとあのくるんでおいて、うんうん、乗るときにあのもう左手にもう持ちながら、
1: あ、もう剥いた状態でラップをして、
0: あ、そうです、そうです、もう剥くの大変なので、
1: カバンもうゴミになっちゃいますしね、
0: はい、それもあるし、うん、あ、ま、でも家から持ってくるときは、うん、あの剥けないので、
1: はい、
0: あの一旦その皮ついた状態で持って行って、うん、車の中で食べるときは、うん、もう あらかじめちょっと剥けるときに剥いておいて、あの信号待ちとかで食べてます。
1: そうなんですって皆さんじゃあバナナは欠かさず置いてる感じですね。
0: あ、そうですね、お家にありますね、はい、完熟王ってやつがあります。
1: あ、見たことあります、
0: はい、
1: うん、
0: あれです。
1: バナナ種類多くないですか？
0: 多いですね。
1: ね、
0: ありますね。
1: うん、田辺農園っていうちょっと高級バナナ、一本で売ってたりするや
0: つ。あ、
1: ありますよね。
0: 前橋といったらちょっとバナナ遠くなっちゃうんですけど、
1: はい、
0: 前橋といったら前橋道の駅、
1: うん、
0: 赤城、あそこで前橋バナナ一本ずつ売ってますからね。
1: そうですよね、
0: はい、ぜひそれもちょっと注目していただきたいと思いますね、う
1: ん、あの音質がありますからね。
0: はい、そうですね、はい、隣にね、音質があります。
1: はい、皆さんもあの道の駅、今もいろんなところが、まあ、あの群馬パスポートも
0: う
1: すごいね、まあ、バズった。
0: もうそうですね、全国的にそうですよ
1: ね、
0: はい、1日で終わっちゃいましたからね。
1: そうですよね、はい、私あの県外の友達からあの連絡が来ましたもん。
0: お、
1: なんかパスポート流行ってるらしいじゃん、はい、みたいな。で、え、パスポートないと群馬行けないのみたいな
0: 出ましたね。
1: まあまあまあ、そう来るよねって思うね、
0: はい、
1: でもあれは本当、ゴールデンウィークにそれを使って道の駅巡りをした方もね、は
0: い、
1: 多かったみたいですし、
0: いいですね、
1: うん、まだまだね、熱は冷めないんじゃないですかね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
2: 若いカメライベントインフォメーションです。第6回上野クラシックカメラ博開催のお知らせです。開催の会期は6月3日水曜日から8日月曜日、午前10時から午後6時半、最終日は午後4時閉場となります。場所は東京都松坂屋上野店6階催事場です。皆様のお越しを東京上野にてお待ちしております。

組では皆さんからのお便りをお待ちしています、番組専用のフォームは前橋ラジオのホームページまたは私弘中桃子の SNS でチェックしてください。リスナーの皆さん、今夜も聞いてくれてありがとうございました。来週も木曜日夜8時にお会いしましょう。再放送は毎週月曜日夜7時半からです。それでは今夜も夜空を見上げて素敵な夜をお過ごしください。ここまでのお相手は弘中桃子でした。この番組は株式会社若いカメラの提供でお送りいたしました。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
2: 月曜からドーピントーキン、この番組はソネット株式会社、ベルジ株式会社の提供でお送りします。
3: 月曜からドーピントーキン。

0: 皆さん、こんばんは。時刻は8時を回りました。ここからは月曜から
1: ドーピントーキン。
0: 今日も元気にお届けしてまいります。こんばんは、松本明子です。
2: こんばんは、トミーこと片岡ひとみです。
0: はい。
2: はい。
0: 寒かったり暑かったりで、本当にもうなんか体調をずっと崩しております。
2: そうね。洗濯物が困っちゃったりして、
0: そうね。
2: はい、いたんですけど、やっと今日ね、洗濯物を普通にこなせるみたいな日差しが戻ってきまして、もうなんか朝からお急ぎで洗濯機回すみたいな。
0: じゃあ今朝、仙台から帰ってきまして。
2: 通りでちょっと目がね、充血してる感じ？
0: 仙台がね、もうね、極寒。
2: あ、そうだったんだ。
0: 雨降ってて、なんか冬用の、あのスタッフジャンパーみたいな。でそれしかなくて、薄いスタッフジャンパーが今、新しいモデルになってから支給されてないのね、まだ。で、もうそれ着るか、己の薄いジャンパーを着るかどっちかなんだけど、もういろんな人がスタッフジャンパー着てるのに一人だけ着てないのもおかしいなみたいな状況になってて、でも厚手のやつしかないんだけど、これちょっとどうかなと思って仙台着いたら、それでも足りないぐらい寒くて、寒いみたいな。
2: あ、そう。
0: 雨降ってるとこんな寒いのみたいな。
2: あ、そう。
0: そう。
2: 大変だったね。
0: すごい、なんかもう毎回服装が困る。
2: う
0: ん、
2: ああ、そうね。
0: で、寒そうだなと思って、厚着とかちょっと長袖多めに持ってった時とか、めちゃめちゃ寒かったりとか、なんかもうね、仙台の気候に洋服が合わせられない。難しい。
2: そうね、そういうのあるかもね。
0: 難しいよ。なんかでも東京行く時もそうじゃない。群馬の気候に合わせて、今日寒いなって言って、服装ちょっと着込んだ感じで東京ってすごい浮いてるし暑いみたいな、
2: ね。寒いよって言われてダウン着てったら別にダウンいらなくなっていう冬でもね。
0: そう。とか、逆もそうじゃん、ね。なんかすごい夏場暑いなと思って、すごいさ、半袖とか薄着で羽織るやつとかもちょっと薄いやつに行ったら、東京ちょっと小寒いみたいな。
2: あとはほら、電車の中が一日震え上がるほど寒いとかね。
0: 寒いとかね。
2: ありますね。
0: 難しいのね。
2: はい。私、先週、ちょっと都内に、はい、行ってきまして、はい、友達と会って、遊んできたんですけど、すっごい暑かった日で、もうなんか、夏って感じでしたよ。
0: いや、もうね、
2: 本当に。
0: 温度、ね、変わらなくなってきてるからね。
2: 大変な感じですよね。
0: で
2: もなんか、皆さん、やっぱり女性陣は、日傘さして、歩くんですけど、都内って、群馬に比べて、いっぱいいっぱい人が歩いてんのよ。
0: はい、
2: 歩てんのよで、こう、歩ってると、日傘さしてるじゃない友達、並んで歩くじゃない日傘の、傘の端っこが私の頭にサクサクして刺さるわけ。
0: ちょいちょいね。
2: ちょいちょい刺さるのね。で、道が狭いけど人がいっぱいいんだよね。そうそう。だからなんか本当に、私の頭にちょいちょい刺さってますとかって言って、最終的に友達は、帽子買ってた。
0: ああ、買ったんだ。
2: 買ってたね。まあでも本当に暑かった日だったので。
0: もうなんかね、そろそろ本格的に、日焼け止めと、日傘と、皆さん準備、
2: ね。どうなんかね、なんか、日傘が正解？帽子が正解？ってさ、迷うじゃない？
0: いやでも一番暑さ、日差しと暑さ対策としてやっぱり日傘が一番いいっていうよね。
2: まあね、入ると涼しいからね。
0: そう
2: 確かにね。私ほらその日は日暮里に行って、ちょっと繊維街で、ちょっと布をね見てきたかったんで、両手が空いてないと話にならないんで、もう最初からその、ね、軒下とかにいっぱいあるので、外なので、外の部分も
0: 多いので、あれじゃない、傘地蔵みたいな傘かぶってけば、
2: あゆ釣りでおじいちゃんがよくかぶって、あれめちゃ涼しいんだって、ね、
0: あれ涼しいんでしょ、
2: 涼しいけど、どうなの、
0: でも両手をさ開けていいんだったらそれかぶって、
2: 帽子でよくない、
0: いや帽子
2: 傘かぶる必要なくない、
0: 蒸れるじゃん布地だからさ、
2: どこまで面白くしたいの私は、
0: つば広めの方がいいわけでしょ、
2: 今さあれ傘タイプのやつあるの知ってる、
0: え、そうなの？
2: 木でやってるんじゃなくて、普通のちっちゃい傘がついてて、7色なの。
0: ええ
2: ー、ってなっちゃうでしょ？
0: それだったら傘かぶっとくやん。傘地蔵の傘。
2: どっちも、あれだと思う。
0: ダメ？
2: バラコはやるの？都内行くとき。
0: 都内行くとき？
2: うん。
0: 私はね、あんまり帽子とかかぶらない。
2: 大体しまいないじゃん、その傘持ってったら。
0: そうね。だから傘とかは基本もかぶらない。傘もささないし。でもロンドンスタイルで生きてるから。
2: そうなんだ。
0: 大体の雨は濡れていくよ。
2: 積極的に濡れていくスタイル。
0: そうそう、もう傘
2: 水浴びるスタイル。
0: 傘めんどく

0: 臭いと思ってるタイプの人に日傘なんかさせるわけないんだから。
1: そうね。今、日傘みたいな生地で、こう、頭からすっぽりかぶれて、
0: あるね、
1: で、遮光と、遮熱と、っていうのとか、UV とかが全部兼ね備えてやれる、ちょっと、なんていうの、布みたいなやつあるんだよね。あれ、すごい気になってるんだけど、どうでしょう。
0: それでなんか、羽織物作ったらいいんじゃない？
1: いや、羽織物作らなくても、マニーズとかでほら、参戦する
0: とき
1: に、すごく暑い
0: とき
1: に、
0: あるとね。
1: でもほら、2部リーグとかってまだそんなにお客さんそこまで入ってないので、試合開始直前まで、後ろとかに人がいないか確認して日傘を私はさしてるんです。そんで試合が始まったら傘をそっと閉じて、なんか応援して、で、なんかまた、ハーフタイムになったら傘さしてとかってやるんだけど、でも多分、人が少なくて後ろに人がいないとこだったら、傘さしていいと思う。
0: ああ、もう誰もいないんだったらいいんじゃない、
1: なんかね、J リーグの中では、一番後ろの席は、雨の日傘さしていいんだ
0: よ、ね。あ、いいんだ。
1: うん、そうそう。だ迷惑なんないじゃん。座ってる位置だし。
0: 野球場は全面禁止だね。
1: そうだね。
0: 傘、日傘は。まあ、距離感も近いしね。
1: あと、一部の時は、結構、雨の日傘さして感染してる人がいると、傘をさしての感染はご遠慮くださいってアナウンスを、適宜入れるみたいな。
0: 危ないしね。
1: ねえ、だったんだけど、もうこんなに暑くなっちゃって。
0: いや、あとあれじゃない？ワークマンとかでさ、売ってるさ、変人パーカーだっけ？
1: あれやばいよね。
0: 全部、上まで閉まるやつ。
1: そうそう。
0: ああいうのいいんじゃない？でも、プロ野球とかもコーチ陣今、帽子かぶってサングラスして、野球ママさんたちがつけるさ、なんかこう、マスク型になってる、ネックウォーマーじゃないけど、
1: 緑になってるやつね。
0: そう、涼しいやつで耳にかけられて、鼻から下すっぽり。
1: 首の方までね。
0: そう、あれしてる、練習中あれしてるコーチ結構いるよ。
1: もう不審者だよね。
0: いや、だからもう、普通におじさんたちも日焼け気にする年頃。
1: 今、男子高校生日傘さしてますからね。
0: 小学生とかもね。
1: ね、そうね。あとは普通に中学生女子とかも通学の時に傘さしてたりして。
0: まあ、でなんか学生はさ、もう、移動手段が徒歩か自転車しかないから、なんか死活問題じゃん。
1: そう、わかる。
0: 倒れちゃうからね。
1: なんかでもね、こう女子高校生とかが制服で日傘さしてるの見ててちょっとエモいって思うんだよね。なんかわー素敵ってなんか思っちゃう。なんでだろうね。
0: なんだろうね。
1: なんか。
0: 多分制服マジックなんじゃない？
1: そうね。でもなんか、わー素敵って思って、かわいい、そうだよね。女子だもんねと思って、かわいいって思って見ちゃうんだけど、おっさんかな、え、自分おっさんですか？
0: いや、もう完全におっさんでしょうね。
1: おっさん目線かな、はい、え、これセクハラになりますか？
0: あ、ちょっと気をつけた方がいいかもしれない。
1: そうですね。わかりました。なんか自分の人生終わらないように、そのセクハラは気をつけようと思います。
0: 受け取る側がそう思ったらセクハラなんで。
1: あ、そうね。あ、そうね。はい、でも可愛いんだよね。はい。
0: まあ。それはそうよ。
1: そうね。
0: 可愛いは言っていいと思うけど。
1: そうね。だからほら、女子のサッカー選手とかも、お姉さんだけどお兄さんみたいなかっこいい人とかもいるわけ。
0: いる。
1: そう、そういう人が、もうなんか日焼けゴリゴリしながら、髪の毛、なんていうのかな。多分、鉢巻きして、みこし担いでたら、なんか性別不問みたいになる感じの方、角刈りじゃないっすね、もうすでにみたいな方とか。
0: ツーブロックじゃなくてもう角刈りじゃないみたいな。
1: 角刈りじゃないみたいな、スポーツ刈りじゃないみたいな人いて、でもかっこいいんだよね。
0: いいショットとかね。
1: ね、で、こう、なんかニコってやった時歯がキラッと、わー素敵、これは
0: セクハラ。セクハラ。だから受け取る側がセクハラだと思ったらセクハラ。
1: ああ。言わない方が良かったみたい。全国のなでしこファンの皆さん、本当に申し訳ありませんでした。
0: 気をつけてね、
1: みんな。複雑な気持ちでは見ていません。はい、素敵と思って見ています。女子高生もそうです。
0: はい。はい、それでは今日のメールの宛先お願いします。
1: そうですよね。メールの宛先言わなきゃですよね。
0: はい。
1: はい。前、失礼しました。
0: 大丈夫かな？
1: 845@maeraji.net。
0: はい。
1: 845@maeradi.net でございます。そして、マイバスラジオのホームページからも投稿フォームございますし、あとはインスタグラム。
0: はい。
1: で、ドーピントキン検索かけていただきまして、DM をお願いしたいと思います。
0: はい。
1: はい。
0: はい。それでは今日もいつものコールをお願いします。
1: はい。今日も元気に、行ってみよう！
2: ここからはソネット株式会社よりソネットフィットネスのインフォメーションです。ソネットフィットネスは前橋市大友町ソネットビル2階にあるフィットネスジムです。キッズからシニアまで幅広い層をターゲットにし、日本、群馬、前橋にフィットネス文化を根付かせるムーブ・ヤー・バディ、 体を動かす

0: をキャッチフレーズに、お客様それぞれの目的にプロフェッショナルなスタッフが全力でサポートいたします。主にプログラム、パーソナルトレーニング、ゴルフ、キッズジュニアスクール、4つのカテゴリーがございます。シェイプアップしたい、競技レベルを上げたい、体をスムーズに動かせるようになりたい、怪我をしない体を作りたい、そんな方にはぜひソネットフィットネスへ。見学・体験会は随時開催しています。入会時お得なキャンペーンも実施していますので、ぜひ一度お越しください。お問い合わせは 027-251-4417、 またはソネットフィットネスで検索ください。 Move Your Body、 ソネットフィットネスへ。スタッフ一同心よりお待ちしております。ソネットフィットネスからのインフォメーションでした。
1: 時刻は8時11分を回っています。最初のコーナーは富原タイムスでございます。
2: はい、ということで、
1: はい、
2: なんかね、今の放送のその CM の合間に2人でなんかこう喋り手殺しの名前ってあるよねとか、
1: そうそう、
2: あの何かこう出てくるのとかあるよねっていう、今出てきたんですけど、
1: だからもうなんかそういう時は、うん、ラッパーになる、
2: ラッパーになる、
1: うん
2: うん、最近困ったそのフレグラなんか、あのフレーズありますか。
1: 最近は、
2: はい、
1: オリジナルプレゼントしますっていう原稿の中で、うん、オリジナルフレグランスサシェっていう、
2: はいはい、
1: かる、あの車にさ、
2: わかるわかる、
1: つける
2: サシェ、匂いのやつ、匂い袋ね、
1: そうそうそう、
2: うんうん、
1: オリジナルフレグランスサシェ、
2: しんどいね。
1: そう、それを、
2: うん、
1: まあまあのスラスラっとスピード感で読まなきゃいけなくて、
2: うんうんうん、
1: でも何回もオリジナルフレグランスサシェ、オリジナルフレグランス
2: オリジナル、
1: 練習してたけど、
2: なるね、
1: なんか危うかったのよ、リハで、
2: うん、
1: リハでちょっと危うかった、
2: うんうん、
1: 無理やり売っちゃったけど、うん、うっちゃりかました感じだったけど、うわーって言って言ったけど、ちょっと怪しかったのよ、
2: うんうん、
1: でもちょっと心の中でラッパーみたいな感じでこう、うん、ヨーヨーみたいな感じで
2: 手をでこう回しながらね、
1: オリジナルフレグランスサシェみたいな感じの気持ちで
2: いいね、いいね、
1: そう気持ちで強く気持ちを持とうと思って、
2: わ、
1: う
2: ん、かる。でもなんて言うんだろう、普通私が得意系のやつと、うん、あのあなたが苦手系のやつとかいろいろあるじゃない、各自それぞれ
1: 各自言いづらい用があるからね。
2: そう、私あの昨日かバニーズのホーム戦やってきたんですけども、うん、あのね、背番号5番山田優衣選手が100試合達成したんですよ、なでしこリーグね、
1: はい、
2: で、100試合達成っていうそのフレーズがなぜか急に読めなくなってしまって、
1: 100試合達成、
2: そう100試合達成なんだけど、100試合出場達成とかなんかそういう感じのがごちゃごちゃ入ってくる感じで、
1: リズムが言いづらいね。
2: でしかも原稿をこう見た時にこう、うん、別に開業とかほら読みやすくはしてくれないじゃない、うんうんうん、だからこれ見たときになんか詰まっちゃったら、
1: うん、
2: 詰まっちゃったってなるじゃない、読み直すじゃない、
1: うん、
2: でそれからちょっとここ怖い、ここ怖いってなって、うん、すっごい読むの大変だったの。
1: イップスみたいになるよね。
2: イップスになりました、これ。
1: あとなんか一瞬さ、自分が一番信用できないから、
2: うん、
1: 読んでて振り仮名振ってあるんだけど、その文言読むときにあれこの振り合ってんのかなって一瞬
2: そうそう、わかる、
1: さんざ確認したのに本番の土壇場で一瞬
2: 迷うよね、わかる、
1: 己が信用できないみたいな、
2: わかる。あとね、プロライセンスとかって、うん、今日あの昨日はちょっと言うところがあって、プロライセンスってね、
1: うん、
2: ひらがなでプロライセンス、あ、カタカナでプロライセンスって書いてくれればいいじゃない、
1: うん、
2: それから、ね、PRO ライセンスって書いてあるのなんか初見にパッて見た時に PRO ライセンスなのかプロライセンスなのかどっちを見ってさ、必ずなるじゃない、
1: うん、
2: ふわーってなって、いやでもちょっと冷静になると、いやプロでしょって思うんだけど、
1: でもなんかさ、わざわざそのそれになってるってことはなんか
2: PRO なのかみたいな、
1: 邪推しちゃうよね、
2: わかる、すごい迷う。
1: だからいつも、うん、なんか半笑いで念のための確認なんですけど
2: あれプロで
1: 合ってますねとかって、
2: わかる、それもわかる、わかる、それもあるよね。
1: なんか読めないのとかって思われたくない。
2: PRO はプロって読めるぞって思うけどね。
1: そうそうそう思うけど、わざわざこれはなんかアルファベットにしてるって何か意図があるんですかみたいな。
2: なっちゃうよね。極力あのご協力お願いしますってなっちゃう。
1: 本当に
2: その読み手側、読み手視点としてはこれ本当にこう。
1: そうなんだよね。
2: だから結構原稿の中で、うん、こうほら、うん、ITO とかもう完全にその、うんうん、それで読まなきゃいけないような、
1: 分かる。
2: あの時とかに、でも下に、あの、カタカナで ITO って書くもんね、うんうん、やっぱり。
1: 書くし。
2: 伊藤って言うんだ、まずいもんね。
1: あとさ、あの、振り仮名振ってくれるのはありがたいんだけど、あの、本当これはただのわがままね。あの、文章の行がすごい詰まってて、うん、振り仮名、振ってくれてるのに、漢字の後にカッコで振り仮名書かれてるのって意外と読みづらいんだよね。
2: それ思った。私もすっごい思った。思ってます。
1: その上に書き込みたいの、こっちは。漢字の上に書き込みたいの。
2: わかる。
1: だから行詰めないで行ちょっと開けてくれるとありがたい。
2: わかる。わかる。で、カッコで、こうね、ひらがなとかでちゃんと
1: それ
2: で
1: とか入ってね。すごい気使ってくれてるの。
2: 気使ってくれるのわかるけど、読みづらい。そう。そういう時どうしてる？
1: はもう、その、目に入って、私ね、もうね、原稿は、うん、もうちょっとね、ここ何年かずっとそうなんだけど、原稿を読むだけにしたいのよ。
2: うんうん、
1: で頭真っ白になっても、うん、読むだけにしたいタイプだから、はいはい、もうその括弧書きの振り仮名は消して、うん、で、その上にルビを振る、自分で。漢字のところに。でその行が詰まってるんだったら赤とか、
2: うんうん、
1: 目視で分かる色にして、
2: 私、そこのところ全部、あの、一回全部白で消して、うん、あの、書き直す。
1: なるほど。
2: あの、ひらがなとかは、自分が一番分かりやすいもので、バッと書き直したりとかします。
1: ね、あの、あれが便利です。あの、こすると消える、マーカーペンみたいなので、うんうんはい
2: は
1: い、
2: あるね。
1: グレーとか、
2: あるね。
1: 黒があるのよ。
2: うん、
1: あれがね、すごい便利で、消せるし、うん、でも、真っ黒じゃないから、元の字もうっすら残ってるから、
2: うん、
1: なんかあった時に復元できる。
2: ああ、なるほどね。
1: そうそうそうそう。てか、なんか、試合とか、で、出場した選手消すのもそれで消したりとかすると、
2: ね、はいはい。
1: そう、なんか、こう、全部真っ黒にはならないから、
2: うんうん。
1: なんかあった時に読み返しができるみたいな。
2: そうね。まだそういうのっていろいろね、
1: うん、
2: こう
1: 人それぞれあるよね。
2: あるよね。うん、本当にね。まあそんなわけで結構ね、うん、あの喋り手殺しの文言はいっぱいあるよねって話ですよ。
1: あの同じ行が続く言葉とか、同じ言葉が続くのとか。
2: あと結構ボリュームがある文章とかって、あ今どこ読んでたっけっていう長くずーっと折り返しがある時って、今何行目読んでましたかねって言って、こう開業のタイミングで目が泳いでちょっと言葉止まるみたいな時あるよ。
1: なんか一瞬さ、うん、ずっと下を見てるのもあれだからと思ってパッて客席とか見てさちょっと語尾言ってパッて落とした時に
2: どこ読んだ
1: っけみたいな
2: 一瞬指ちゃんと刺して指差し確認
1: あってなっちゃう時あって
2: 指差し確認
1: でそこで変な間が開くじゃんでやばいってなるからその後読むんだけど、うん、また同じような間を開けて私の間はこれですみたいな雰囲気を出す
2: ちょっと待ってでも今多分この私たちのやりとり聞いて面白い人3人ぐらいしかいないと思う、うん、そうだごめん引っ張りすぎちゃった
1: 職業病だから
2: 職業病だねまあでもねそんなわけで、
1: うん、
2: 私あのバニーズのホームセン、う
1: んそんなわけでからつながる話が急にバニーズの
2: そうほらだからほらねいろいろほら、ね、まだゆい選手にやってちょっと詰まっちゃったよ、うんうん、
1: 言いづらかった
2: んだよっていうような話だったりして、うん、バニーズ昨日負けちゃったんですよう
1: ん何点
2: あいやあの0対1で負けたんですけど1点のビハインドが
1: 顔が一気に曇ったからそんな点差がついたのか
2: いやいやそうじゃないんですけどあのね、うん、すごくよく攻めてたし、うんうんあの、どうして点が取れなかったんだろうね、はてーみたいな。
1: おーみたいな。おどけてるじゃないですか。
2: っていう感じで。
1: でもさ、
2: うん、
1: あれじゃない、
2: うん、
1: そういう時あるから。
2: しかもね、相手が点を取った時っていうのは、うんうん、あの、バニーズのゴールの、そうだな、ちょっと来たところで、ボールをクリアしようと思って、大きく蹴り出したの。うんうんはいはいその蹴り出したところに相手チームの人がヒュンって足を出した、うん、止めようと思ってそれがねクリティカルヒット
1: になってあ そうなんだ
2: それでバニーズのゴールに、ま、一直線にズバーッと入ってたわーって
1: それは運があったね向こうのね
2: そうそんな感じの、うん、なんかごっつんどころかなんか本当にもう生き延びみたいな感じのあのシュートがズボーンって入って、うん、わーってなって相手はもうそれを本当にもう必死で守りきって。
1: いやーすごい。それはそれですごいね。
2: そう、なんか、ファーってな、うん。でもすごく攻めてるし、うんうん、ホーム戦勝ちたいっていうみんなの気持ちもすごい伝わってきて、必死だったんですけど、で、なんかバニーズ最近キャプテンマークを、こう少し、こういろんな人がこうつけて、様子を見てるような雰囲気なんですよ。うんうん、その意図は私にはわからないけれども、うん。で、今回キャプテンマークをつけて出たのが外国人選手の、あの、ユン・ドゥギョン選手。うん 韓国から。
1: 韓国から。
2: すごく性格のいい子で、大好きなの私。うんうん、ちょっと日本語片言なんだけど、うん、すごくいつも明るくって。
1: そこがいいね。
2: そう。で、センターバックで。うん、でも、去年はあんまり出る機会もそこまでなくて、でも本当に腐らずに一生懸命こう、やってた。これよくだから一緒に、こう、選手の、なんて言うんだろう、横断幕とかをつけたり外したりとかっていうのを一緒にやったりとか、私がこう足追っかいてた時とかはもうすごい心配してくれたりとか。
1: あったね。
2: そうなのよ。めっちゃいい子なんだけど、うん、彼女がそのキャプテンで出てて、うん、で、ね、キャプテンフラッグ、キャプテンのマークつけて、うんうん、で、こうみんなの前でこう挨拶するのが、うん、その、勝てると思ってた、思って頑張ってやってた試合がこういう感じで負けてしまったっていうので、うん、こう言葉を詰まらせながら、うん、こう日本語そんな上手じゃないけど、一生懸命こう、うんうんうん、言うのよ、
1: うん。
2: なんかもう胸がいっぱいになっちゃってさ、赤羽ちゃんちょっと涙ちょちょぎれちゃってさ、で、こうなんかもうさ、言葉詰まっちゃう。で、本人悔しいし、うん、勝ちたかったし、皆さんすんませんっていう気持ちもあったりとかして、言葉にならないのとか見てて、もう私、下でほら、次すぐインタビューがあるので、控えてたけども、うんうん、めちゃくちゃ、頑張れ頑張れとか、下からもう一生懸命応援を送ったんですけど、
1: うん、
2: うん、でもそんな感じで、ちょっと苦い、ホーム戦となりました ね。
1: まあシーズンやってればそういう試合もあるから。
2: そうね。でも本当にみんな頑張ってる、うん、だからどうにかね、その神様がいるのであれば、なんかああいうなんか一気飲みゴールみたいのをちょっと勘弁してくださいよ。
1: でもそれはさ、向こうのチームが積んできた得かもしれないじゃん。
2: そうね。向こうのチーム一勝もしてないチームだったんで、多分一勝したかったんだと思うのよ。もう、
1: だからどれぐらい。向こうのチームに神様がちょっとご褒美をあげたんだからさ。
2: どれぐらいそれが必死だったかっていうと、うん、もうアディショナルタイム入ったら、うん、もう選手交代2枚とか出してきたからね、うん、もう時間をとにかく使う、
1: はいはいはい、
2: だからもう私たち想定外のところで、ええまさかね、ええって言って、もうなんか放送席わちゃわちゃですよ、もう。2枚交代するのみたいな、うん、
1: ここでみたいな、
2: う
1: ん、
2: そうそう、あれちょっと両方回ってきてないけどみたいな、誰誰、うん、みたいな、うん、大変な目に遭ってましたけど。
1: ありますね。
2: まあでもそんなことがありつつ、うん、そのバニーズは今回ちょっとまた勝てずにいたので、はい、来週またね、すぐ土曜日に試合が、はい、本戦がありますので、うん、ぜひですね、皆さんには来ていただいて、でしかもね、来週がですね、本戦なんと、テレビ中継が入ります。
1: は
2: い、群馬テレビで生中継入りますので、ぜひですね、今ねちょっと首位争いを繰り広げている広島とやります。
1: 強敵を迎えて、
2: 強敵を迎えてやりますので、ぜひですね、みんな応援を
1: はい。
2: がっつり。
1: しましょう。
2: していただきたいなと思います。
1: はい。
2: それとですね、あともう一個ちょっとお伝えしたいことがありまして、うん、バニーズってね、ユースチームを持ってるんですよ。
1: うんうんうん、
2: 株組織でね、うん、バニーズ群馬 FC ホワイトスターユースっていうチームがあるんですけど、うん、来週5月31日の日曜日なんですけれども、はい、群馬県リーグの、ユースの2部リーグの試合がありまして、うん、玉村町北部公園サッカー場。
1: はい。はい。ありますね。
2: はい。ここで、試合をします。12時、お昼の12時キックオフで FC 高崎と試合をしますので、うん、ぜひですね、バニーズファンの皆さんはユースのみんなの頑張りもちょっと見てもらいたいななんて思います、
1: うん、はい、
2: はい、
1: ぜひ応援してください。
2: ぜひ応援をよろしくお願いします。バニーズの件は以上です。
1: はい、
2: はい、
1: では以上、富原タイムスでした。
2: はい、はい。

0: ここからはベルジ株式会社からのインフォメーションです。有料老人ホームを運営するベルジ株式会社では、介護に関する相談を受け付けています。介護で困った、どこに相談していいのかわからない、一時的に介護が必要になったなど、豊富な実績と50を超える関連グループのネットワークで皆様のご不安やご要望にお応えします。ホームページではベルジの様子をブログで紹介しています。ベルジ美の輪で検索してください。またご相談はフリーダイヤル 0120-726541 0120-726541 までご連絡ください。私たちベルジ株式会社は、常にありがとうの気持ちを忘れずに、お客様にご満足いただけるよう日々サービスの向上に努めておりますので、いつでもお気軽にご相談くださいませ。ベルジ株式会社からのインフォメーションでした。
1: ここからはソネット株式会社よりソネットフィットネスのインフォメーションです。ソネットフィットネスは前橋

0: 市大友町ソネットビル2階にあるフィットネスジムです。キッズからシニアまで幅広い層をターゲットにし、日本、群馬、前橋にフィットネス文化を根付かせるムーブやバディ、体を動かすをキャッチフレーズに、お客様それぞれの目的にプロフェッショナルなスタッフが全力でサポートいたします。主にプログラム、パーソナルトレーニング、ゴルフ、キッズジュニアスクール、4つのカテゴリーがございます。シェイプアップしたい、競技レベルを上げたい、体をスムーズに動かせるようになりたい、怪我をしない体を作りたい、そんな方にはぜひソネットフィットネスへ。見学・体験会は随時開催しています。入会時お得なキャンペーンも実施していますので、ぜひ一度お越しください。お問い合わせは 027-251-4417、 またはソネットフィットネスで検索ください。 Move Your Body、 ソネットフィットネスへ。スタッフ一同心よりお待ちしております。ソネットフィットネスからのインフォメーションでした。
1: 月曜からジョーピン・チョーキン、
2: 時刻は8時20まもなく7分になるところです。なんとかならないかなみたいな。
3: そう、ね、
2: 今なりました。
3: はいよ、
2: はい、ということで続いてはメールについて話してみたいですね。
3: そうですね、よく出てきましたね。
2: テーマないんだなと、
3: 一瞬目が泳いでたから大丈夫かなと思ったけど大丈夫そうでした。
2: コーナー名がね合ってないようなもんですから。
3: そうですね、
2: はい、
3: はい、メッセージ来てます、ご紹介しましょう。
2: ありがとうございます。
3: トミー、バラちゃん、リスナーの皆様こんばんは。
2: こんばんは。
3: 毎度暇人タロスです。
2: いらっしゃいませ。
3: 生存確認メールです、うん、生きててよかった。シルコサンド期間限定、はい、博多の塩、うん、塩感少なかったですね。
2: そう、
3: そうかね。でももうちょっと塩が効いてても面白かったかも、ね、とは思うけど、普通にあのシルコサンドの美味しさでした。
2: うんうん
3: うん。そしてゲンジパイキャラメルフレーバーはまだ食してない。
2: 本、
3: う、
2: 当、ん。結構ね。昨日、
3: うん、あ、昨日さもらったの、いただいた差し入れでもらったのはさ、あれキャラメルじゃなくてさ、カフェオレじゃない？
2: カフェオレだ、あれ。
3: カフェオレの香りはすごいした
2: よ、ね。すごいいい香りしたよ。
3: うん、美味しかったです、うん。あのごちそうさまでした。ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
3: ペガサスは練習をストップ。
2: あ、そっか。
3: ねえ。
2: そう言われればそうだな。
3: そして大相撲は霧島が優勝かと思いきや、うん、若隆景が優勝でしたね。
2: はい、出ました、若隆景。
3: これね、でさっきなんでし
2: ゃべ
3: って
2: たかって、フラグでしょ。
3: そうな、若隆景ってさ、ちょっとバラコちゃん、若隆景3回言ってみようか。はい、
2: 若隆景、若若隆景、若隆景、
3: ラッパー調に言ってみようか。
2: 若隆景、若隆景、若隆景。
3: 手はちゃんと動いてないからダメだね。若隆景って難しいね。
2: いや、
3: 今ね、あの多分放送聞いてらっしゃる、うん、あの皆さんよしいらっしゃいましたら、若隆景、
2: うん、
3: これ早めに言うとすごい大変。若隆景、若隆景、若隆景、若隆景、3回言えないね。
2: 言えないな、
3: うん、みんなゴニョゴニョ言うといいよ。
2: 神大岡は言えるけど、
3: 神大岡、
2: 僕は 3つ入ってんだよ。神大岡だから、
3: 神大岡、うん、噛むよね。
2: そう
3: まさにそんな名前ということで、若隆景ね、うん、はい、喋り手殺しのお名前でございます。はい、タロスさんありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: さあ続いてのメッセージいきましょう。
2: はい、
3: ラジオネーム今なんじひまんじ、
2: いらっしゃい。
3: リクエスト曲、風の谷のナウシカ、好きね。
2: よそでやってくんねえから
3: ではメッセージ読みます。バラコさん、トミーさん、うんちゃ
2: うんちゃ
3: うんちゃ、今週ルミナスはビッグニュースありましたね。
2: うん、
3: なんとスフィーダ世田谷からゴールキーパーの石野姫香選手が加入。
2: うん、
3: 姫といえばユースからスフィーダ一筋16年、
2: うん、
3: スフィーダの顔ともいえる選手が去年の11月に退団が発表されてから、うんうんうん、まだ28歳だし、どこに行くんだろう、もしかして引退かななんてちょっと、居住が気になってました。
2: そう、すごいチェックしてるね。
3: ルミナス見に行きたくなりましたよ。
2: わ、
3: あのね、なでしこの選手メーカーみたいなのよ、
2: うんうんうんうん、
3: それ毎年買って、うん、こう眺めてるわけでね。スフィーダって何年か前、今最近そうでもないんだけど、うん、3年ぐらい前ってその選手の写真がみんなアーシャみたいに綺麗にお化粧して、ちゃんと多分ねスタイリストさんが来てやってくれ
2: るほど。
3: 髪の毛とか長い子とかも巻いたりとかして、すっごい可愛いね選手写真撮ったのよ。なんでちょっとあの男か女かわからない、はい、みたいな、そういう雰囲気じゃない。
2: なるほどね、うん、綺麗な感じでね、
3: すっごい綺麗なお姉様みたいな選手がすごく多かったのが、
2: なるほどね、

0: あのスフィダだったんです
1: よ。あれなんですよね、石野選手は、うん、長澤キャプテンが、うんうんうん、多分ずっと友達でずっとね誘ってたらしいんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、ゆめちゃんが誘ってて、うん、でもなんかそのやめたってなった時ももう、うん、サッカー選手いいかなってなってたんだけど、うんうん、長澤キャプテンが熱烈に届いてオファーしてそれに折れたっていう感じで入ってきたのかな。
0: まあそのチームの名物選手みたいな、うん、長くいる名物選手みたいなのってやっぱりどこにでもねいるものね、いると嬉しいよ ね。さあそれで、あ、ごめんなさい、先取っちゃったな、はい、この肥満児のメッセージ続いてみます。
1: はい、
0: だって選手メーカーの写真なんて髪の毛長くて縦巻きでアーシャみたいなんだぜ
1: 同じこと言った
0: ねえ。というかスフィーダの選手みんな綺麗にお化粧していてすごく綺麗なんだ、うんうん、クラブスフィーダ高級クラブ風
1: なんかセシールみたいなね
0: バラコ写真を撮ってきてくれというか一緒に写真撮らせてくれないかな。
1: いや、あのルミナスって必ず試合後にファンさんの時間があるんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: なので見に行けば、うん、あの絶対写真とか撮れると思います。
0: じゃあもう頼んでみてくれっていう。しかもなんかよりも見に行けば会えるんだね。
1: 見に行ったら試合後に、うん、あのスタッフさんが、うん、何分後にここでやりますからって言って、うん、でファンの人が、まあ、はーいみたいな感じでゾロゾロってみんな、うん、あのスタジアムの外の邪魔にならないところとかで待ってて、
0: うん、
1: そしたらまあクールダウンとか終わった選手とかが来て、うん、一列になって今日も応援ありがとうございましたみたいな、うん、誰か代表で一人言うんだよね、うんうん、でその後にじゃんけん大会とかで、うん、缶バッジとかプレゼントみたいな、うん、勝った人にプレゼントとかして、でじゃあお時間許す限りみたいな感じでそんなに長くは取れないけどあのファンの人が触れ合える時間みたいなの取れるから。
0: そうなんだ。
1: そう、全然そこで声かけて写真とかも取れるしサインとかももらえる。
0: あ、そうなのね、うん、なんかこのあの肥満児が今ね、うん、あのね、一緒に写真撮らせてくれないかな、頼んでみてくれ、
1: うんうん、
0: その後にお願いしますって書いてあるんですよ
1: 切実
0: 切実だ
1: ね。切実
0: じゃない、面白いじゃない。
1: 行けばできるよ、行けば
0: お願いしますって
1: 全然あのあ、ね、スタッフさんもアットホームで優しいし、
0: うんうん、
1: 声かけづらかったらスタッフさんにお願いしたら絶対声かけてくれるから。
0: うんうん、でもなんかちょっと、うん、あの他のチームとかもね、うんうん、あの気になるので見に行くのもちょっといいかもしれないです ね、
1: うん、
0: はい、
1: また補強してさらになでしこ目指して頑張ってるんで、
0: ね、
1: ここもちょっと注目してもらって、
0: はい
1: はい
0: はい、こっちは以上です。
1: はい、こちらもですねメッセージいただいておりますよ。
0: はいよ、
1: ラジオネームOK班です。
0: はい、いらっしゃい。
1: オープニングでしゃべり手殺しの言葉トークありましたがはい、はい、競馬実況のアナウンサーってつくづくすごいなって。
0: いや本当だよ ね。
1: でもそんな完璧と言われている競馬実況のアナウンサーでも昨日の G1 オークスの実況アナウンサーが感極まって涙声になっていました。そら感激するよ、今村聖奈女性ジョッキー初のクラシック騎乗 G1 レース初制覇、歴史が動いた瞬間馬券が当たった云々以上に自然と涙がスッと。結構ねニュースになってましたよね、
0: うんうんうん、
1: 嬉しすぎて今朝はスポーツ紙一面今村ジョッキーだったの買い占めてもうた、うんうんうん、気のせいか今朝はコンビニの新聞少なかったな、みんな買ったのかなといただきました。
0: ねえ、
1: いやすごいよね、
0: うん、
1: 競馬は、うん、そうか、あれか、競馬と、
0: うん、
1: オートレースは別、オートも一緒、競輪以外みんな男性女性関係なく一緒
0: だと思うよ。競艇も
1: そっか、あのボートも一緒か、
0: ボートも女性の騎手はいるし、
1: じゃあ競輪以外はみんな一緒なのね。
0: うん、すごいよね。
1: ね、
0: うん、でもさ、
1: その中で
0: やっぱり体重コントロールとか重くなければないほどいいから、うんうん、女性ができなくもないけど筋力がね、
1: そうね、ずっと中腰、筋力とそう
0: ずっと中腰、
1: あとやっぱホルモンバランスでその体重管理が難しい、ね、男性より難しい感じはするけどね。
0: そうね、
1: むくんじゃったりとかする時期があるじゃない。
0: すごいね、
1: うん、
0: 並
1: 大抵の努力じゃ、
0: うん、
1: そうならないもんね、
0: うん、
1: 素晴らしい
0: ね、すごいよね、
1: 歴史が動きましたね、
0: 動きましたね、
1: うん、
0: うんうん、みんなやっぱちょっと涙がちょちょ切れちゃったりしたんでしょうね、皆さんね、
1: 感動するよ ね、
0: そういうのね、感動するね、
1: 応援してればしてるほどね、
0: うんうん、
1: なるから、
0: うん、よかった
1: ね、
0: うん、
1: メールありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: あのね、うん、この間その、うん、山形のさ、
0: うん、
1: 試合に行ったのよ、うんうん、アナウンスで、
0: うんうん、
1: ちょっとこれ

0: 部署移動とかで、うんうんうん、30半ばぐらいのスタッフさんと前半か30前半のスタッフさんと一緒に行ってて、うん、で音響が流れるかちょっとチェックしましょうとかって言って、うんうん、で何やっても動かないの、うんうん、かかんないの、うん、でパソコンもかかんないし、うん、マイクも入んない、うん、なんだこれとかって、でそのミキサーは持って、うんうん、自前で持ってってるミキサーの電源はついてて、うんうん、そこのメーターをピロピロってしてるんだけど、うんうん、スピーカーなのかなとかって、スピーカー、うんうん、とかって全然なんかなんでこんなおかしくないみたいなこと言ってて、うん、二人でおかしいですねとかっていろいろいじってパッて見たら、うん、あの大元の球場の、うん、その球場の大元の機械の電源が入ってなかったの、うんうん、入れ忘れてたの完全に、うんうん、でそれ入れたら普通に出たの、うんうん、でその時にあっつって、うん、超ボンビスもボンビスみたいな、
1: うんうんうん
0: うん、なんか最初にスイッチ入れなきゃいけないとこすっ飛ばしてミキサーのスイッチ入れてみたいな感じになって、
1: うん、ほらあの右側の壁沿いにあるでっかいやつ
0: が
1: 押したみたいな感じでずっと思ってた私、
0: ね、あれってなって
1: ね、一緒なんだ
0: な、あってなった時に、うん、もうなんか2人でもうなんか笑っちゃったら、やべえそれっつっていや笑った時にちょっとっつって普通に肩叩いちゃったの、うん、であもうなんかその後思ったんだけど反応が昭和と思って
1: 昭和お母ちゃんじゃん
0: もうびっくりして肩叩くってもう昭和じゃんと思って
1: そうだね
0: そう
1: 昭和だね
0: すごい急に恥ずかしくなって年を感じるわと思って衰えと年を感じる
1: そう私でも年を感じるのって、うん、甥っ子とカラオケに行ったら、
0: うんうんうん、
1: あの自分の歌う時は歌ってるけど、うんうんうん、それ以外の人が歌う時ずっとスマホ触ってる。
0: ああ、そうね。
1: でも、うん、私たちなんかはなんかそれは一緒に行く人に対してはちょっとあまりにもって思うんだけど
0: 聞くよね。
1: そうそう。
0: だから世代はね、
1: その世代じゃない子たちってのは、うん、だって別に自分が歌いたいだけで来てるから。
0: そうね。結構サボサボしてるね。
1: だから一人でも来るし、別に行きたくないんならいいよ来なくてみたいな。
0: あ、なんかトイレ行くタイミングもなんか気使うけどさ。関係ないんだよね。
1: そうそう、これ歌ってって言ったから入れてたのに、あの本人この歌かかり始めたらトイレ行くんだみたいなあってなんかあのでも本当にこうマイペース、うん、だからいわゆるあのほら一気飲みのアルコールハラスメントとか、うんうんうんうん、あとほらカラオケハラスメントとか、うん、多分そういうのはもう無縁の世代なんだろうね。
0: ないよね、
1: うん、あやりたければやればいいし、やりたくなければやらなくてもいいじゃんとか、
0: う
1: ん、
0: 選択の自由って感じ。
1: そうそうそうなんだよね。だからなんかね、大学で飲み会とか行っても、うん、なんかやっちゃ、なんか飲み歌とかやって、あれ、一気とかやっちゃうのなんて、うちの夫が言ってたら、え、そんなのしないよ、危ないよ。
0: あ、確かに。
1: あーってなって、え、じゃあ飲み会とかすんのって、あ、でも飲み会はするよとか、
0: うん、
1: え、どうすんのって、飲みたい人は飲む。飲めない人は別に飲まない、うん、ちょっと飲む人はちょっと飲むで、別に全然なんかもうこれ飲めよとかあれ飲めよとか全然ないし、
0: うん、
1: でカラオケもなんかみんなで行って、なんか電車なくなるたらオールすればいい人はする、
0: うん、
1: もう嫌いだカラオケ嫌いだからって言ったら、はいじゃあお疲れまたねーとか、
0: とかってならない
1: と、ね、全然なんないから、なんかえみたいな、ちょっと
0: ジェネレーションギャップ、
1: あんたたちの世代怖くないみたいな目で見られて
0: 気迫じゃないみたいな、
1: あそうあーみたいななってびっくりしたのよ。
0: あるジェネレーションギャップ、ね、この間野球やってたっていう大卒の子と喋ってて、
1: うんうん、
0: まあ、複数人で喋ってて、うん、勉強会みたいなので、
1: うん、
0: でその講師の人がちょっとあの事例の一つとして松井秀喜さんを出したんですよ、
1: うんうんうん、
0: 松井さん現役の時の、
1: うんうん、
0: ヤンキースの時の MVP 撮った時の写真かな、
1: うんうん、
0: なんかこうトロフィーわーって掲げてる写真出して、
1: うんうん、
0: でなんか、まあ、分かるかなみたいな、講師の人も念のためなんかまあ、若い人は分かんないかもなみたいなこと言ってて、我々世代とかさ、え、野球やってて松井知らないやついんのみたいな感じじゃん、ね、もう無理だろみたいな、うんうん、そういう世代じゃん、
1: うんうん、
0: 巨人の4番、
1: うんうん、
0: ヤンキースで日本人で山本由伸取るまで唯一 MVP を取った
1: と、ガジラ
0: そうゴジラじゃないですか、はい、でレジェンドでしょ、
1: うん、
0: で私はもうこれ王貞治と同じぐらいのくくりだと思ってるから、
1: うん、
0: 野球やってる限り世代関係なく松井秀喜知らないやついんのかよみたいな、
1: うんうん、
0: 野球好きなんだったら歴史知っとけよみたいな感じの、
1: おうおう、
0: 私ガチのその面倒くさい昭和世代だから、
1: そうね、圧高いなと思って、
0: すごい、うん、なんか結構僕甲子園出ましたみたいな子がいて、
1: うん、
0: 大学でもがっつり野球やってましたみたいな、
1: うん、
0: で野球関係の仕事に就きたいんですみたいなこと言ってて、
1: うん、
0: で一番その子は最年少だったから講師の人が、え、何々君知ってるこの人って言ったら、

0: ちょっとわかんないですねって言ったの。でそしたらもう他の人が、もう他の受講生みんな、って言う。本当なんかオンラインだったんだけど、うんうん、みんな顔がもう、って
1: 言う。なんか顔がまだ出て
0: ない
1: 、ね。
0: 全員もう一瞬で、文字でみたいな顔してて、それがめちゃくちゃ面白かった。
1: そう、
0: え、松井秀喜知らない人いいんだってなって、
1: うんうんうん、
0: まあでもそっか、年代的に、ダルビッシュが一番上とかそういう感じになっちゃうのかと思って。
1: あ、そう、
0: そういう子たちって、そうか。でもさ、私だってさ、長嶋さんと王さんの現役は知らないけど知ってるよって感じじゃん。
1: そうだよね。
0: でも張本さんの現役だって見てないけど知ってるよって。
1: だけどさ、今みたいに動画とかさ、うん、その YouTube とかそういうのがさ、ない時代だからさ、テレビで見れなきゃ、はい、それまでの時代だからさ、うん、知りようはないけどさ、今の子はちょっとさ、ググれば出てきそうだけどね。
0: 出てきそうじゃない。うんうん、野球やっててさ、うん、そういう子こそ YouTube とかでさ、うん、なんかすごいスイングとかっていう動画とか見てそうじゃない。
1: うんうんうん、
0: その中にさ、え、松井秀喜の動画ってないんだみたいな。見たことないんだと思って。わかんない。もうすごい昭和の言い方したら、なんか野球で松井秀喜知らないのに野球語んなよみたいなぐらいの気持ち
1: になっちゃった。
0: そうに一緒になるけど、うん、いかんいかん、それはいかんと思って、
1: うん、
0: もうそれはそれで、うんうん、今その選択肢がたくさんあるから、動画見るにしても自分の興味ある動画しかね、
1: うんうん、
0: みんな選ばないだろうから、我々はもうさ、無条件でテレビで見させられてたんだなと思って。
1: 見させられてた。
0: そうそう、だから分かるというか、なんか昔のチンプレーを振り返りましょうみたいな、昭和のチンプレー振り返りましょうって無理やり、
1: うん、
0: 勝手にテレビが流してるのを見てて情報としてインプットしてるから、
1: うんうん、
0: 王さん長嶋さんのそういうのも見たりとか、うん、宇野さんの頭にボールを打ったのとかも死ぬほど見てるけど、
1: うんうん、
0: 今の子たちは動画を自分で見たいやつを選択して見てるから、松井さんに何かの表紙に行き当たらない限りは情報として選択取捨できないのかと思って、
1: うん、
0: なんかそれもどうなんかなみたいな、
1: うんうん、
0: なんかすごいさ、意地悪な質問したくなっちゃって、
1: うんうんうん、
0: なんか野球の成り立ち、日本での野球の成り立ち知ってるっていう話したくなっちゃって、
1: うんうんうんうん、
0: すごい、いや、してないけど、
1: あ、しなかったね。
0: なんか、いや、なんか僕は野球界でやっていきたいんですみたいな子だったから、
1: うん、
0: だったらそれくらい勉強しといてよって感じじゃん。
1: そうね。
0: だから、どうして新聞社が親会社多いのか知ってるとかそういう話とか、プロ野球でやりたいんだったら、
1: そういうの好き
0: な
1: の
0: みたいなさ。でなんかそれ一瞬思って、うん、いかんいかん昭和だと思って。
1: すげえな、熱いね。
0: え、衝撃すぎて、松井秀喜知らない人いいんだと思って。
1: そうね、
0: わかるよ。今のさ、20代が長嶋さんって誰ですかとかっていうのはさすがにさ、いや、さすがにそうなるよなとは思うよ。
1: うん、でもさ、長嶋さんってさ、いろんな人の回想録にも出てくるし、名言がすごく、名言って面白いほどね、迷うほどの名言がめちゃ多い人だから、ね、うん、逆に言うとそれは知ってるけど、松井秀喜ってさ、うん、一郎ほどもうなんかインパクトがないし、あの松井清原の感じでもなくて、
0: うん、
1: なんか孤高の人なんだけど、野球好きからすると、あ、松井秀喜って本当野球好きな人ねぐらいの、
0: バカ言ってんじゃねえよ
1: っていう感じ。
0: 松井秀喜知らないやついんのか。
1: いや、まあまあ、今本音出ちゃったよ。下向きながら言っちゃったよ。
0: いやいや、イチローさんもすごいけどさ、
1: なんかでもインパクト的にはその辺のね、
0: そうね、
1: その人たちから
0: 出てこないからね。
1: 松井ってさ、なんかさ、その華やかさに欠けるけど実直に野球好きな人っていうイメージがある。
0: いやいや、もう本当に野球好きなんだったら、もうそういう華やかな人よりも松井秀喜をチョイスしなきゃいけないぐらい松井さんってすごい人だから。
1: そうね。
0: もうね、一回石川のあの松井秀喜記念館行ってきてほしいんですよ。
1: あ、だから松井秀喜のこと知らない人は宿題として、うん、補習として松井秀喜記念館に行ってきなさいと。
0: そうで、あの松井さんの、うん、銅像、銅像もあるし、握手、握手できる
1: やつ。作るの許可したんだ。
0: 握手できるやつみたいな。それ松井さんちは作ってるから、その松井秀喜記念館は。
1: それ自分がいいよ、作るか。そうそうそう。だったのがすごいね。
0: だからもうね、
1: あんな感じなのにそれ作るゴーサイン出すんだ。
0: お父さんが作るって言って、まあ、そしたらもうゴーサイン出すしかないじゃないですか。
1: そうね、そうね。
0: 松井さんと別になんか、うん、ツンツンしてる人じゃないから。
1: あ、会ったことあるの？
0: あの、いや、テレビ見た限り。
1: そう、
0: 自分にツンツンしてる人じゃないから。
1: 自分のなんか思い出が全てになってるね。好きなんでしょ、あんた。
0: いや、私ね、松井派じゃないんですよ。
1: 何派なんですか？
0: いや、私は派閥はないんですけど、
1: 派閥なんだ。
0: でも野球界にいる限り松井秀喜知らないなんて許されないと思ってる年代の人なので。
1: それはサッカーで言う

0: だから数知らないみたいなもんかね。
1: いや、ほんとそんな感じ。
0: そんな感じで。
1: 数はまあ、一郎とかも数になるかな、
0: うん。うん。
1: そうね、難しい。サッカーでやるとね、ロナウド知らないとかそのくらいじゃない？海外選手で言っても。
0: それすごい
1: ね。いや、ほんとだよ。だってさ、うん、世界中で有名だったんだから。
0: そうだね。
1: そうだよ。
0: マラコが止まりません。マラコが止まんないで、
1: ちょっと止ま
0: りですね。じゃあ一回止めよう。
1: びっくりした、
0: メッセージ、びっくりした、うん、メッセージ読もう。
1: はい、
0: はい、ですね、ラジオネーム、わかりましんちゃん、
1: うん、いらっしゃい。
0: トミーさん、マラコさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、こんばんは。今日は美人姉妹の妹、
1: うん、
0: 石田ひかりさんの誕生日なんで。
1: あ、そうなんだ
0: ね。リクエストはセカンドシングル「くちびるハート2」、石田ひかりでお願いいたします。ではまた。わかりましんでした。
1: え、そんな曲出してるんだ。
0: そう。え、これ出す番組間違えてない？難関じゃない？
1: 難関だよそれ。
0: 難関だよ。
1: 難関だよ。
0: 難関なんじゃない？
1: 石田ひかりさんは。
0: それとも待って、わかりましんは、うん、意外といろんなところに腰伸ばせてくるから、私たちが読み取れてないだけ。
1: あ、そういうことなん
0: だ。え、美人芝居って言ったワードが出てきたから、え、うちら美人姉妹だと思ってる？う
1: ん、絶対ない。
0: あ、そうだよね。
1: 絶対ない。
0: 私もそう思った。ちょっと恥ずかしいと思った、
1: うん、今。だってちょっと系統違うけど美人だからね。石田姉妹はね。
0: うん、そうだよね。
1: ゆり子も。
0: うん、そうね。うちらじゃ無理だな。
1: 無理で、かしまし、かしましでしょ。
0: いや、てか、阿佐ヶ谷姉妹ぐらいじゃない。
1: いや、もうなんか、娘にもなれない。姉妹にもなれない。かしましです。
0: ただのかしましなんだね。
1: かしまし。
0: そうだね。あると思います。え、じゃあなんだろうね。なんか、ここから引っ張り上げることがあるのかな。
1: アスナル白書だね。
0: そうだね、あったね。
1: あったね。
0: そうだね。だって、私さ、石田ひかりもさ、ちょっとさ、うん、南ちゃん属性あると思うの。
1: ナルシ
0: カ属性っていうかさ。
1: え、ゆり子の方じゃなくて、お姉ちゃんじゃなくて。
0: お姉ちゃんじゃないよ。
1: え、お姉ちゃんじゃなくて、
0: 妹の方
1: なの？
0: 妹の方。お姉ちゃんの方は、もうなんか、神様、女神様みたいなもんだ、
1: う
0: ん、
1: 確かに。そうね。
0: でも妹の方がちょっと、結城苗とか、
1: うん、
0: そっち系の、なんか、みなみちゃんとか、ナウシカとか、あっち系のなんか、雰囲気あって。
1: 久々聞いた。
0: そう。この間も私ね、ちょっとうちの夫とね、うん、そのナウシカ論争またやってね、え、これ以上話すと、マジで、どうするガチな喧嘩になるけど、やるのかほらみたいになって、やらない、やらないみたいな。あ、好きじゃなかったね。
1: 芸能人だと、そっちになるのか。
0: うん、そうなんだ、
1: ね。ね、なんかポケベルが鳴らなくてね、本当にね。
0: ね、なんか鳴らないままどっか行っちゃったよ。まあ、そんなわけで、わかりましんさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ね、そんな、ね、そんな感じで。
1: なんだろう、この時間。
0: 年取ったって話だね、私たちも。
1: そう。
0: うん。
1: あ、小僧もあるよ。
0: 小僧もあるの？じゃあちょっと間にしてみますんで。
1: 一旦 CM 行って小僧する。
0: そうですね。
1: はい。はい、ということで。メール皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 一旦 CM です。

0: ここからはベルジ株式会社からのインフォメーションです。有料老人ホームを運営するベルジ株式会社では、介護に関する相談を受け付けています。介護で困った、どこに相談していいのかわからない、一時的に介護が必要になったなど、豊富な実績と50を超える関連グループのネットワークで皆様のご不安やご要望にお応えします。ホームページではベルジの様子をブログで紹介しています。ベルジ美の輪で検索してください。またご相談はフリーダイヤル 0120-72-6541 0120-72-6541 までご連絡ください。私たちベルジ株式会社は、常にありがとうの気持ちを忘れずに、お客様にご満足いただけるよう日々サービスの向上に努めておりますので、いつでもお気軽にご相談くださいませ。ベルジ株式会社からのインフォメーションでした。
1: 時刻は8時50分になりました。続いては小僧が行く。
2: 嬉しそう。
1: 久々の小僧です。
2: はい、
1: 前回も前にもお話ししたと思うんですけれども、うん、またまあ大体我々の小僧って運転してる時じゃないですか、
2: うんうん、
1: またあの東北道走っていましたら、
2: うん、
1: またあの巻き込まれまして、
2: うんうん、
1: あのトラックの、
2: うん、
1: なんだろう、あの意地悪トラック論争、
2: うんうんうんうん、
1: わかります、
2: うんうん、
1: トラックってタコメーターついてるじゃないですか、
2: うん、
1: でやっぱ80とかどんなに頑張っても100いかないじゃないですか、
2: うん、そうね、
1: いかないぐらいじゃないですか、
2: てか 100いっちゃいけない仕様だから、
1: うん、そうじゃないですか、うん、で90とかさ、うん、80ぐらいで頑張ってあーんって言ってさ、
2: うんうん、
1: 抜かそうとしてトラックが右車線出るのよ、
2: うん、
1: で 左車線走ってるトラックがさ、うん、抜かされたくなくってさ、
2: うんうん、
1: なんかこうすごい加速するのよ。
2: そうね、
1: で2台で80キロぐらいでずっと並走してるの。
2: 死ねば、あ、言っちゃった
1: 言っちゃった
2: 言っちゃった、
1: はい
2: はい、
1: 不適切な発言でございました。
2: はい、大変申し訳ございませんでした。ダメだね、こういう強烈な言葉がペロって口から出ちゃう。ダメだね、人格疑われちゃうね。よくない、
1: びっくりした。
2: よくない、心がすさんねん
1: だよ。でも本当にね、ずっとね、
2: バニーズ勝たないし、
1: この間ね、本当にね、うん、もう捕まるよっていうぐらい長い時
2: 間、うん、バトルしてた。
1: ずっと80キロぐらいで走ってて、もうなんかこうこっちもさ、顔が死んできて、
2: うん、
1: すいません後ろいります
2: うん、うん、
1: すいません、もうパッシングしてやろうかなぐらい80キロでさ、2台でずっとなんか小競り合いしてるのよ。
2: それは2車線しかないところ。
1: そうそうそう。
2: あ、それやばいね。
1: って思って、うん、後ろいるんですけどみたいな。でなんかやっと多分左側のトラックが折れたんだよね、
2: うん、
1: 折れるしかないのよ、
2: うんうん、
1: で右側のに走ってたトラックがやっと入れて、
2: うん、
1: それも結構な車間距離だよ、うん、ギリギリの車間距離で、
2: うん、
1: 後ろ詰まってるの分かって、私の後ろにも2台ぐらいいたわ、
2: うんうん、
1: でこう行って、うん、でそのままトラックの脇を通るときに、もうちょっと夜だったけど運転手さんの顔見たくって、ちょっとつって見たけど、
2: う
1: ん、あの字は真っ暗で見えない
2: 見えなかったか落ちになってないよ
1: 見えないけど、
2: うん、
1: もう何なのってなるじゃないですか。
2: なる、ね、
1: でまたしばらく走ってたら、うん、またやってるんですよ別のトラックが、
2: うん、
1: あれもう法律で禁止した方がいいよ。本当に
2: 本当だね、
1: 本当にね、迷惑すぎる。
2: なんだろう、
1: なんかちょっとだったらいいよ、
2: うん、
1: ちょっとなんか小競り合いしたらなんか行き急いでるねとか、なんかこう足りてるねみたいな感じで済むけどさ、
2: うん、
1: ずっと2キロ以上もずっと、うん、もう5キロくらい走ってた。それで
2: ね、トラックの人はトラックの人で、
1: うん、
2: なんていうの、俺たちハンドル握って飯食ってっからよ、
1: そうそうそう、
2: っていうプライドもやっぱりあるんだよね。
1: もちろん
2: なんか大変だね、そういうところは、ね、
1: あるんだけどさ、
2: ね、あれってさ、警察がいたらさ捕まるんかね。
1: 捕まるんかな、
2: 見てみたいもんです ね。
1: でももう2キロ以上はさ、普通に右車線ずっと2キロ走るのも捕まるじゃん、
2: うんうん、
1: だからもうやめてって、もう本当に本当にいい加減にしてって、
2: ね、なるね、なるね。
1: それね、でもね、
2: うん、
1: 行き帰りでね、合計ね、うん、今回7回ぐらい会いました、その場面に。
2: それはちょっとずーっとレースがたまりますね。
1: ずーっとやってるよ、
2: あの人たち。
1: ずーっとやってるよ、東北道。やめてって。
2: そうね、あるね。そんな小僧が大暴れしたんだ。
1: あのさ、マナーのいいトラックの運転手さんが困ることになるよっていう。
2: そうだね、
1: なんかトラックの運転手さんはみたいな感じになっちゃうから。
2: そうね。
1: ちゃんとしてる人の方が多いんだから。
2: そうね。
1: それなんか小競り合いは、
2: うん、
1: なんだろう、なんかあいつって思ったら、
2: うん、
1: パーキングで一回止めて殴り合ってくださいっていう。
2: そうだね、
1: そうそう、
2: うん、本当そう。
1: 普通車を、うん、なんだろう、巻き込まないでほしいというか。
2: 本当だね。
1: そう、
2: やめて。仙台からここまでどれぐらいで来るの？
1: 4時間ぐらい。
2: 4時間結構かかるね、うん、
1: 4時間かかりますね。
2: そうね、う
1: ん、でもね、途中の黒磯あたりにね、すごいなんか工場があるんですよ、
2: うん、
1: でその黒磯の工場のライトアップがすごい綺麗です。
2: あ、そうなんだ、
1: 夜は、うん、そういう楽しみもありますね。
2: へえ、そうなんだ、う
1: ん、あとなんか福島のあたりはひたすら山を通るんですけど、うんうんうん、たまにあのびっくりさせようとしてるのか、うん、パトカーのランプだけ置いてあるんですよ。
2: あ、
1: ピカピカって光ってて、うん、ピカって
2: 分かる。でも寝ぶけ瞬間飛ぶよねあれ。ドキドキする。あると思います。
1: なんかもう今さ、速度決められるじゃん、うんうん、設定できるじゃん、
2: うんうん、
1: だから全然もうさ、違反になる速度とかで走らないのよ、うんうん、もう設定して、それでもう基本的にはハンドル握って、
2: うんうん、
1: なんかこうカーブやってって感じだから、うんうんうん、別にスピード出してるわけじゃないんだけど、
2: うん、
1: 突然なんかカーブ、ゆるいカーブ曲がったらいきなりピカピカってなるから、うんうん、毎回通ってるのに毎回ピカってなる。
2: あると思います。
1: あれ本当やめてほしいよね。
2: そうね、
1: あれで事故る人いるかもしれない。本当やめてほしい。
2: そうね、
1: びっくりしすぎて、
2: はい、うん、そんなことがあったんだね。はい、私ね、うん、まあこれ小僧じゃないのかもしれないんだけど、最近ちょっと、嘘でしょって思ったことがあって、うん、あのいろんなパーキング、
1: うん、
2: 駐車場で、はい、時間貸しの駐車場で、
1: うん、
2: 鬼の子っているじゃない。
1: ありますね、
2: うん、あれって、うん、正式名称をキノコっていうの知ってた？
1: え
2: っ、ー、って思ったでしょ。
1: 鬼の子だと思ってた。
2: 私鬼の子だと思ってたの。
1: あれって
2: 読むの？いろんなところにあるじゃない、
1: うん、
2: でさ、看板に必ず鬼の絵が書いてあるじゃん。
1: 書いてある。
2: 鬼の子、
1: 鬼のね、
2: 子鬼が書いてあるでしょ。だから、うん、私鬼の子だと思ってたのずっと、うん、でもそれにしても変な名前って思いながら、
1: うん、ね、なんでなんだろうと思ってた。
2: そうで、これ、まあ、一大チェーンっていうか一大派閥なんだろうなって思って、はいはいはい、

0: ってたんだけど、あれね、キノコって
1: 本当に
0: 読むらしいですよ。
1: マジで間違ってた。
0: いや、この間私なんかね、いろんなその場所を調べてたのよ、
1: うん、
0: ちょっと出かけるので、うんうん、でそれ調べてた時にこう駐車場も一緒に調べてたわけ、うん、ここに行くのに駐車場はどこあるかな、はいはいはい、そしたらね、あの鬼の子って書いてあって、後ろにカッコキノコって書いてあったの。
1: そこだけじゃなくて、
0: そう、わかんないけど、でもそこに書いてあるんだから、あれで全国的にキノコって読めんちゃうんと思って、
1: でも群馬以外で 見たことない。
0: あれ群馬だけなのかね。
1: 群馬主に高崎でしか見たことない気がするけど、
0: すぐそこのほら、あの、
1: あ、そこにもできた
0: 前にもあるんじゃない。
1: え、キノコって言うんだ。じゃあ、あの書いてある子はキノコってことね。
0: どうなの、わかんないんだけどさ。
1: 書いてある子にはキノコってことだよね。
0: そうなんだよね。
1: そういうことね。
0: でも今ね、キノコ駐車場って言ったらね、幸運のキノコ駐車場ってよくわかんないの出てきたんだけど、そうじゃないのか。じゃあ、キノコ。
1: 錯綜してます。情報が錯綜してます。
0: キノコじゃないのかな。
1: そうなんだ。
0: もし、あの、情報分かってなかったら教えてください。
1: ね、情報求
0: む。はい。ありがとうございます。はい、
1: ありがとうございます。まあ、今日も本当にどうしようもない話ね。
0: しょうもない番組で申し訳ないですね。
1: は
0: い、
1: 自覚はしてます。
0: そうですね。
1: まあでもね、うん、月曜日の憂鬱を、くすっと笑って、
0: くすっと笑って
1: 飛ばしていただけたら、
0: はい。
1: それがこの番組のコンセプトなんで。
0: そうです、そうです。
1: はい。
0: 楽しんでいただけたら
1: 嬉しい。のためにしょうもない話をしていると言っても過言ではない。ね、
0: 今日はなんかいっぱい失言もあったし、反省だな。
1: 本当だね。
0: はい。
1: 私もちょっと熱くなりすぎた、松井さんの話。
0: ロバニーズ勝たないと元気出ないよ、私。
1: そうね。あれとしてね、あの、浅村選手の奥さんが、
0: うん、
1: 浅村のヒットは私の空気みたいな。
0: そうなん
1: だ。酸素です。酸素か。酸素です。酸素がないと生きられないから。
0: そうか。
1: そうだね、バニーズの勝利は私の酸素ですっていうタオルをさ、ね、タオル作れ、手ぬぐいにさ、うん、手ぬぐいタオルにさ、マッキーで書いてもら
0: って。いや、でもさ、それしたらさ、うん、選手にプレッシャーかけるからやっぱりできない。
1: そ
0: っ
1: か。
0: そんないいんだよ、みんな一生懸命やってるの知って
1: るから。そのくらい応援してるんだよっていう気持ちを表明する。お気持ち表明ってこと。
0: お気持ち表明ってこと、
1: はい。
0: うん、でもなんか、大丈夫。頑張って、
1: あの、まあ、我々、
0: そっから応援する。
1: ファンはね、うん、信じて応援することしかできませんから。
0: はい。
1: はい。
0: ぜひ皆さんも応援に来てください。
1: はい。はい、行きましょう。ということで、この時間の担当、松本明子で。
0: トミーこと。一人で終わりにしようとした人。
1: 松本明子と。
0: トミーこと、片岡ひとみでお届けしました。
1: 失礼しました。
0: 本当だよ。
1: はい。それでは皆さん、ごきげんよう。バイバーイ。
0: 何だったんだ、今の。何？ちょっと。

0: 月曜からドーピントーキン。この番組はソネット株式会社、ベルジ株式会社の提供でお送りしました。
1: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BBFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。2018年1月23日に起きた草津白根山、元白根山の噴火。残念ながら自衛隊員1名が尊い命を失いました。前回は3000年前に噴火したと言われる元白根山。今回の噴火は誰も予測ができませんでした。日本には110の活火山があります。活火山とは、おおむね1万年以内に噴火した火山、および現在活発な噴気活動がある火山と定義されています。群馬県には、草津白根山、浅間山の他にも、赤城山、榛名山、日光白根山と、5つの活火山を抱えています。私たちが生きているうちに噴火が起きてもおかしくはないのです。まずは近くの山、また近づく山の状況を調べることが大切です。ハザードマップをチェックし、噴火警戒レベルを知ることが必要です。ここで問題です。噴火警戒レベルが3まで上がっていた元白根山、このレベル3とはどのような状況でしょうか。1、火口周辺規制。2、入山規制。3、避難準備。正解は2の入山規制です。5段階に分かれている警戒レベルのうち、レベル3は入山規制で、居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす噴火が発生、あるいは発生すると予想される状況です。噴火には噴煙、噴石や灰が飛ぶ、火砕流、

土石流が起こるなどの危険があります。1707年宝永4年の富士山の噴火では、近隣の山梨、静岡、神奈川だけではなく、遠く千葉や茨城まで灰が飛んだ記録が残っています。ここで問題です。灰が降り積もる量は、少量、やや多量、多量の3段階に分かれています。このうち、多量とは何ミリ以上のことでしょうか。1、1ミリ以上。2、5ミリ以上。3、10ミリ以上。正解は、1の1ミリ以上です。たった1ミリで視界不良になり、路面は完全に覆われ、車の運転は非常に危険です。また健康な人でも目、鼻、喉、呼吸器に異常を感じることがあります。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時あなたはどうしますか。今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: おはよう、前橋から。

0: ようございます。5月26日火曜日です。時刻は7時25分を回りました。さあここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオからおはよう前橋から、略しておはよう元気よくお送りしていきます。改めましておはようございます。磯日彩香です。
1: おはようございます。火曜日担当の関足です。
0: はい、今日も元気たっぷり関足くんとお届けしていきます。
1: よろしくお願いします。
0: 今日まさかのテンション、
1: はい、
0: めっちゃ高いですね。
1: ちょっとやりすぎてクラクラしますね。
0: もうやめた方がいいんじゃないんですか、そこまで来たら。いや、
1: なんか外でね、はい、カメラ構えてる方がいてね、これやらなきゃみたいなスイッチ入っちゃうんですよ。
0: なるほど、三四郎さんのせいってこと。
1: そうです
0: いいね、サービス精神旺盛な今日はアッシュ君とお送りしていきます、は
1: い、よろしくお願いします。
0: お願いします。アッシュさん、
1: はい、
0: 最近、はい、なんかよりイベントに引っ張りだこですね。
1: いや、そんなことないです。だいぶイベント減ってます今。
0: そんなことないでしょ
1: う。昔は毎週土日やってましたけど、今本当に週に 2,3、うんうん、回しかやってる。
0: それってちゃんと毎週土日やってるってことじゃない？週に 2,3 回だったら。
1: 月に 2,3 回。
0: あ、月に 2,3 回？
1: はい。
0: そうなの？
1: 少ないです。周りからもっとやってよ、どこで次どこでやんのみたいな言われるんですけど、うんうんうん、すいませんちょっと忙しいんで。
0: 何が忙しいんでしょうか。聞きたいです逆に。でこの間も、はい、なんかこうフェスタとかにね、
1: あ、はいはい、
0: イベントに出演してましたけど、どこ行ってきたんですか？
1: ジメッセ高崎さんですごい、大きい、なんかいっぱい人が来るイベントに、はい、行ってきまして。
0: 名前は？
1: コープフェスタ、コープ群馬フェスタ2026、
0: はいはい、はい、あのコープさんの、
1: あのコープさんの、はい、
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんです。
0: そこで子供親子連れのこうご家族をターゲットに、
1: ターゲットにでしょうかね、
0: うんうんうん、はい、
1: そうですね。
0: はあ、素晴らしい。

0: し
1: い。いやいやいや、とんでもないです、もう本当に。なんかでも本当にいっぱい来てくれて、
0: うんうんう
1: ん、なんかすごいわーってなったんですよ。
0: え、
1: なんか周りの人がすごいねみたいな、関谷市すごい盛り上がってたねとか言ってくれたんですけど、何にも大したことやってなくてなんか不思議と一人歩きしてるんですよ、なんか。
0: いや、素晴らしいよ、それ。
1: 何もやってないのに。
0: あのね、やっぱりね、子供たちの誘導っていうか、
1: はい、
0: その、こうしたら反応してくれるとかを、
1: はい、
0: なんかこう、引き出すのがやっぱ上手だから。
1: 本当に、返したゲーは何にもやってなくて、子供に足って言われて、足じゃないよっていうやりとりをずっとただやってて、足じゃないって。それでわちゃわちゃしてるだけなんですよ、
0: いかに声を出させるってところがね、いかに盛り上がってるのを見せるっていうのがねポイントですからね。
1: あとボール投げさせて賑やかに見せるみたいなボール散らかしてほら投げろみたいな、いけやめろやめろみたいな、そんなのでしかやってない。
0: 子供たちが悲鳴上げるんだよね、あーとかね。いいじゃん。
1: なのかな、
0: 多分よりね、もっともっと引っ張りだこになるのかなと思いますので、はい、ぜひ皆さんね、朝のイベントにも足を運んでください。
1: 赤木団のイベントにも足を運んでください。
0: ありがとうございます。皆さんいつもありがとうございます。それでは皆さんもね、今日も頑張っていきましょう。メッセージテーマはこちらです。
1: 聞いて聞いて。
0: はい、今日は聞いて聞いてということで、皆さんになんかこう聞いてもらいたいお話をお待ちしております、
1: は
0: い、
1: あ、じゃあちょっとだけ自慢したいこととかでもいいですね。
0: 全然 OK、
1: はい、
0: じゃあ朝の自慢お待ちしております。それでは元気よくいきましょう。せーの、
1: いってらっしゃい。
0: 前橋ラジオウェザーインフォメーション。この時間は介護の現場を牽引する T ネットエンタープライズの提供でお送りします。
2: 渋川市の住宅型有料老人ホームひまわり渋川駅前です。地域の皆様とともに盛りだくさんのイベントを行っています。とにかく一度遊びに来てください。せーの、
3: お待ちしております。
2: 電話 0279-26-3555 まで。

時刻は7時29分を回っております。この時間はお天気情報をお伝えします。まずは群馬県の天気概況からです。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。群馬県は曇りとなっています。続いて群馬県南部の天気予報です。今日5月26日火曜日、南東の風、曇り時々晴れ、ところにより夜雨でしょう。この後の降水確率は現在から午後6時まで 0%、 午後6時から翌日午前0時まで 10% の予報です。今日の前橋、日中の最高気温は28度の予報です。明日5月27日水曜日の天気、南東の風、曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより夜遅く雨でしょう。明日の降水確率は午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0%、 正午から午後6時まで 10%、 その後翌日午前0時まで 20% の予報です。明日朝の最低気温は19度、日中の前橋最高気温は28度の予報です。今日は明日、今日と明日曇りの予定に予報になっています。雨が降る地方もありますので、最新のお天気情報を耳にお過ごしください。以上、この時間は天気情報をお伝えしました。

時刻は7時32分です。おはようございます。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は62件です。また昨日の救急出動件数は71件で、今年1月から昨日までの合計は8037件です。住宅用火災警報器は火災の発生を早期に知らせ、逃げ遅れを防ぐ大切な設備です。大切な命を守るため、お早めに設置をしてください。設置済みのご家庭は定期的に点検をして、異常があればすぐに交換してください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: 時刻は7時35分を回ります。おはよう前橋からお送りしています。この時間は今日の群馬の話題のコーナーです。
1: はい、
0: 今日はこちら、群馬県がハワイに。
1: お
0: ー、楽しそう。そうなんですよ、
1: ハワイに。
0: 群馬県のある場所がですね、
1: はい、あ、はい、
0: もう分かったんですか。
1: なんとなく。
0: お、どうぞ。多分外れます。
1: イカホ。
0: 残念。
1: ガビーン。
0: もうイカホはハワイだもん。
1: あ、そうなの。
0: そうですよ。
1: あ、そっか。
0: もうハワイにはなっているので、また違った場所が、
1: はい、
0: ハワイの観光拠点。
1: あ、分かりました。
0: はい、どうぞ。
1: バババババ、カリビアンビーチ。
0: うーん、残念。
1: ガビーン。
0: そうだよね、あそこもハワイイメージしてるもんね。
1: ああ、ハワイイメージしてるのか。
0: ここからハワイになりそうなところといえば、これがラストです。
1: あ、ちょっと待って、ヒントヒントヒント
0: ヒントは、
1: はい、
0: 館林とかの方。
1: 千代だ。
0: 正解。
1: よっしゃ。
0: すごい、
1: やりました。
0: あ、すごい。さすがです。
1: 千代田か板倉か迷ったけど、あーちゃんの顔色を見ながら、はい、
0: 私千代田って言ってた。顔、
1: いや、顔がふーって顔
0: わかりやすかった。
1: 顔がわかりやすかった。もう
0: 正解です、
1: はい、
0: 正解は千代田町、
1: はい、
0: に、
1: はい、
0: 観光型観光、間違った、滞在型観光の
1: 観光型観光
0: 違えた、滞在型観光の拠点、
1: はい、
0: 千代田町にすることを発表にしました、
1: はい、
0: ハワイをテーマに町の自然と食が楽しめるグランピング施設や、
1: はい、
0: カフェ、水上スポーツ体験施設を設置するそうです。
1: お
0: う
1: お
0: う、なのでその公園内に、
1: うん、
0: 泊まれる公園みたいな、でその周りがもう全部ハワイみたいな、そうにぎわいを起こしていくということなので、
1: うん、
0: 観光客の滞在時間を伸ばして街全体にずっとこういてもらいたいっていう。
1: なるほど。
0: を狙うそうで、もうね、来年のゴールデンウィークとかには開業をすると言われています。
1: そうなんですね。
0: あっという間ですね。約1年かけてっていうところですかね。
1: あ、
0: どうしました。
1: あっという間って言ったんで、あ、もうできましたか。
0: はい、そうですね、よくわからないですけど。
1: あっという間ですよ。
0: 町は都心から車で1時間ほどです、はい、
1: うん、
0: 釣りや水上スポーツを楽しめる利根川が確かにありますね、
1: はい、
0: 観光資源があります、うんうん、一方この千代田町の商店が減っているなどして観光客の滞在時間が減少しています。なので経済効果の縮小が今まで課題でした。

0: はい、
1: そこで人気観光地であるハワイをイメージした、公園をですねもっと整備して、ここから賑わいを戻していこうということで、名前はアロハグランピングリゾート千代田という名前にしていくそうです。
0: お、
1: 泊まれる公園ということで、うんうん、3つのエリアがあるそうですよ。
0: うーん、
1: 1つ目は南公園エリア、ここは手ぶらで利用できるグランピング施設、
0: うん、
1: なんか6施設ぐらいあるみたいよ。
0: おーすごい、
1: うん、あとカフェをね、はい、設置していくそうです。
0: カフェいいよね、
1: はい、あとサーフィンの陸上練習施設、
0: おー、はいはい、
1: サーフスケートパークっていうのも設けて、うん、アウトドア好きな若者を取り込んでいこうというエリアになっているそうです。
0: あ
1: さ、このエリアいかがですか、南公園エリア。
0: いやいいと思います、やっぱりハワイって遠いから、
1: うんうん、
0: 近くにねそういうとこあったらいいなと思って、
1: うん、
0: サーフィンここでできるじゃんみたいな、
1: ね、トネ川で、し
0: かも、ね、群馬はね海なし県だからそこでできるなんて
1: 確かに
0: 嬉しいよね。
1: いいよね、うん、群馬海なくってもねこう川遊びとかね、うんうん、そういうの有名だからね、とてもいいな。これはこの県外向けでもありそうですよね。
0: そうですね、
1: うん、そして2つ目のエリア、
0: はい、
1: 河川敷エリアです。利根川の自然が望める場所になっていて、車で横付けできるオートキャンプ場を設置するそうです。
0: お、
1: はい、水上アクティビティが体験できる拠点を整えて、うん、民間事業者を誘致していきます、
0: うん、
1: で緊急時のヘリポート機能も持たせるという、
0: うん、
1: ヘリポートまで。
0: そうね、なんかあった時にね。
1: あ、すごいね。
0: おー、すごい、
1: すごいですね、
0: うん、
1: そしてラスト3つ目は北公園エリアです、
0: はい、
1: こちらではですね屋内販売施設を設けてテナントを今後募集していきます、
0: うん、
1: 店舗運営やイベントを通じてにぎわいの創出を図っていきます、
0: うん、
1: なのでここがちょっとアッシーさんも赤城団もなんか関われそうな場所じゃないですか、
0: はい、店舗に関わるってことですか。
1: いや店舗でイベントですね。
0: あ、イベントね。
1: なんか多分ステージとか、
0: はい、
1: そういうのとかも今後できてきそうだと思うよ。
0: お、ぜひじゃあ赤城団のなんかバーターで呼んでください、
1: うん、バーター、
0: はい、セットで
1: セットで
0: 赤城団が行くときに、はい、あ、こういう人もいるんですけど連れてっていいですかみたいな、はい、埋設、
1: 埋設でいいの、アッシさん、
0: はい、任せてください。
1: え、じゃあ逆にアッシさん呼ばれた時は、
0: はい、
1: じゃあ赤城団バーターで前座で盛り上げるんで。
0: ダメダメ、それは恐れが多いです。
1: こちらまでございますけれども、でも本当に今テナントさん募集中らしいので、
0: はい、
1: ね、何かこうお知り合いでこう店舗持ちたいとか。
0: 赤城団グッズショップ作ってくださいよ。
1: いや、いいよ、それはイベントの時で十分だ。需要がないよ、
0: 店舗構えて
1: 店舗構えるほどの
0: やってほしいな
1: さあ、それではね、皆さん店舗なのでいろんなお店が入ります。
0: はい、
1: はい、そしてね、あのたくさんのにぎわいの創出を図っていくっていうのでちょっとにぎやかになりそうなエリアです、
0: うんうん、
1: はい、でこれらの施設では地元食材を生かしたバーベキューの提供も計画しているそうなので、上州牛とか、
0: はい、
1: 新鮮なね千代田のお野菜だったりとか、うんうんうん、千代田ならではの味覚を楽しめる場所もあるそうです。
0: 楽しみ。
1: いや、いいね、
0: うん、
1: ここまでいかがですか。
0: 行きたいですね。
1: 行きたいよね。
0: ちょっと今行ってきていいですか。
1: まだやってません。
0: まだやってません。
1: はい、まだやってませんね。
0: おー、
1: あとね、はい、この公園は5万平方メートルを超えるんだけど、
0: うん、
1: 長さ60メートルのローラースライダー。
0: へ
1: ー、ローラースライダーとか利根川を一望できる展望台、展望台などを備えるの で、
0: うん、
1: ちょっとこのローラースライダーなんてアッサン、
0: いやー
1: 楽しみでしょうがないんじゃない。
0: ローラースライダーね、
1: うん、
0: 好きなんですけど、
1: うん、
0: お尻が痒くなっちゃうんですよあれな、なんですか、大人にはちょっと結構きつい。
1: そう、体重がね圧かかるからね、
0: 圧がかかるからお尻がポカポカポカポカって最初いいんですけどだんだんだんだん痛く痒くなっていくっていう、うんうんうん、え、それだってローラースライダー大人もやっていいんですか。
1: どうなんでしょうね、
0: 大丈夫かな。
1: 基本的にはお子さんだと思いますけれども、うん、わかんない、まだできてないしね。
0: あ、そっか。
1: ちょっと楽しみにしていてください、
0: はい、
1: 春は桜、秋は紅葉も楽しめるとなっております。
0: 夏は
1: 思いっきり水で遊んでください。
0: お、冬は、
1: 冬はね思いっきりグランピングで楽しんでください。
0: おー、
1: はい。
0: ダメ息が入ってます
1: よ。こちらの計画は2022年頃にも始まっていたそうでね、
0: はい、
1: 昨年の4月にやっとこう決定したって形ですね、うん、
0: おー、
1: はい、でもこのもうすぐ工事を始めていくそうで、
0: はい、
1: 事業費は

0: なんと10億円。
1: うわ、すごい。
0: すごいね。あのふるさと納税型クラウドファンディングで募った4億1200万円を活用してって、はい、国の交付金約5億円も見込んでいく、うん、ということでね、いろんな方々の協力があってできる施設となっております、はい、で最後に千代田町のコメントということで、はい、地元の人はもちろん県内

0: 続いてこちらです。ライム元気でね。レッサーパンダお別れイベントが行われました。そうなんですよ。こちらは、
1: はい、
0: 桐生が丘動物公園、
1: はい、
0: で昨日かな、レッサーパンダのライム、オスがですね、
1: はい、
0: 他の園に移るということで、
1: はい、
0: 平日にもかかわらず約100人のファンが訪れ別れを惜しんだということでした。そうなのよ。あのね、伊豆シャボテン動物公園。
1: シャボテン？
0: うん、シャボテンだって。
1: サボじゃなくて、
0: うん、シャ。
1: 本当に？
0: 本当に調べてみて。
1: シャボテン。
0: 静岡県にね、はい、ある施設なんだけど、そこの動物公園にね、
1: はい、
0: あのライムはね移るんだって。
1: え、なんか逆もないの？向こうから来るみたいな。
0: ね、向こうからもね、あのあれこの間何が来たんだっけ？紹介したけど忘れちゃった。
1: 紹介
0: すぐ忘れちゃった。
1: 何忘れちゃったの？
0: これも繁殖をね、
1: はい、
0: あの行うってことでこっちの園に移ってくるんだけれども、
1: はい、
0: 本当にこのライムも同じで、この静岡のねシャボテン動物公園で繁殖を目指すので、はい、ライムはオスだから向こうのメスとペアとなってね、うん、あの繁殖を目指していくということで、うん、ねー、静岡の方に行っちゃうんだって。
1: でも静岡に行けば会えるってことですか？
0: 会える。
1: お
0: ー、そうだからね、どの子がライムなのかちょっと覚えておいていただきたいんですけれども、
1: うん、
0: ね、あのライムにねケーキをねプレゼントしたんだって、
1: はい、
0: 氷にリンゴやビワなどを盛り付けた特製ケーキがプレゼントされると、うんうん、ライムはね夢中でねかじりついたそうです。かわいいね。ライムは2022年に、
1: はい、
0: 入園したということなのでね、まあ、ちょっとまだ日は浅いんですけれども、うん、天真爛漫でたくさんの方々を喜ばせたということで、うん、
1: はい、
0: で茨城県からね小学校5年生の子かな、
1: はい、
0: まといちゃんっていう子がね、
1: うん、
0: 本当に年に何回も通ってぐらい、はい、ライムのことが大好きだったんだって、そうで、この日は運動会の振り替え休日だったから運よく平日でも来れたんだって、
1: うんうんうん、
0: そうでね、本当にライムありがとうっていうね言葉をね代表して伝えたそうですよ、
1: はい、そうなんだ、うん、茨城から来て
0: そうなの、
1: すごいですね、
0: ね、人気だったんだよねライムね、
1: うん、
0: でも皆さん大丈夫です、
1: はいはい、
0: ライムを見学できるのは今日までです。
1: 大丈夫です。
0: 大丈夫。
1: 今日まで？
0: 今日までなので、
1: もうちょっと引っ張ってよ、あーちゃん。
0: ダメダメ。今日まで。
1: 大丈夫って言われたら、もっとなんか、あと1ヶ月ぐらいいけるかなって思って。
0: その大丈夫は次の日までって言われてるので。
1: そんなの初めて聞いたけど。
0: だってもう明日にはさ、
1: はい、
0: もう移っちゃうから。
1: あ、そんなに急ピッチで。
0: そうなの。
1: で、ライムも今日引っ越しの準備で忙しい。箱に色を入れたりとかさ、段ボール箱整理したり。
0: そっか、ライブもね、引っ越しの準備があるもんね。
1: 見に行ったらさ、なんか引っ越しの準備してるかもしれない。
0: 面白い。なのでね、明日もぜひお宝が終わったら、はい、キュウリの方に飛んでください。
1: 間に合うかな。
0: 全然間に合います。
1: 間に合うかな、ね、
0: 間に合いますよ。だってここ9時に終わりますから。
1: 結構さ、桐生が丘はさ、うん、人気だからさ、
0: はい、
1: 駐車場とかも混むじゃないですか。
0: そうだよね、明日ね。
1: 間に合うかな。
0: だからいいじゃん、お得意の下の方に止めて子供だけ上に下ろせばいいじゃないですか。お得意の、
1: ね、子供は今日はさ、うん、平日だから忙しいから。
0: そうだよね、学校行ってるもんね。
1: 足一人で行くことになります。
0: なら大丈夫、頑張ってください。
1: はい、
0: で他の皆さんもぜひねライムに会いに行っていただけたらなと思います。以上、群馬の話題のコーナーでした。ライ

時刻は7時47分です。おはよう前橋からお届けしております。さあ、ここからは、おはよう住屋さんのコーナーでございます。このコーナーは昨日の振り返りコーナーとなっております。住屋さんという方に昨日のテーマを振り返っていただきます。代読よろしくお願いします。はい、代読します。おはようございます。食堂、我が家も北斗星がなくなるというので乗っておこうと二人で函館まで行きました。走る高級ホテルと言われている食堂車で食べたフルコースは最高に美味しかった。

0: 函館に朝着いて市場の食堂で食べたイカそうめんがまたうまかった。
1: いや、
0: 札幌で味噌ラーメン、小樽の寿司、釧路のザンギ、過去鶏の唐揚げも味が濃くて美味しかった。
1: うんうん、
0: 青函連絡船航路も廃止になるのなるというので乗りましたね。船内の食堂で食べた三平汁も忘れられないでした。
1: なんだって？
0: 忘れられない味でした。
1: よかったです。
0: 住屋と。
1: 住屋さん、さすが満喫してますね。
0: うん。美味しそう。もう各地の北海道の各地の美味しいものをね、うん、いただいていて。いいな、北斗星とかね、こう電車で移動しながら寝て食べてっていうのはすごい憧れですね。
1: アシさんはこう寝台列車とか、
0: はい、
1: まあ、その食堂車って言われるものっていうのは経験したことありますか？
0: あると思いますか？
1: あるでしょ。じゃあ、ある？
0: ないです。残念。
1: なんでそんなありそうな雰囲気出したの？
0: ありません。
1: まあ年齢的にもね、あした微妙な、
0: うん、微妙とかや
1: らない、微妙なこのありそうでなさそうみたいな。
0: なんでですか？
1: 年代か。
0: いやー、ちょっと憧れる。あーちゃんはありますか？
1: どっちでしょう？
0: ある。
1: ないです。
0: ないんかい。
1: ないでしょ。あしたがなければない。
0: いやー、でもいいですね。本当になんか美味しそうな
1: ねー、市場のね、
0: はい、
1: 朝の朝市ってことですよ。
0: じゃあそういうのはなんかやっぱ漁港じゃないかな、函館とかさ、
1: ね、
0: そういうところの朝のさ、美味しいんですよ。足は小樽の方でね、
1: うんうんうん、
0: 前フェリーで行った時に本当朝5時か4時か、うん、朝早く着いて、
1: はい、
0: でなんかこう朝早くやってるその何海鮮食堂みたいなのあるんですよ。一軒だけ朝から空いてるみたいな。ここで海鮮丼をいただいてね。
1: うわ、たまらない。
0: 美味しかったですね。
1: もう、
0: はい、
1: さっきさばいたぐらいの勢いだよね。
0: いやー、もうそうですよ。
1: そうだよね、
0: はい、
1: うわ、絶対美味しいじゃん。
0: 良かったですね。
1: いいなー。やっぱね、こうザンギとかもね、
0: はい、
1: やっぱ向こうならではだけども、
0: うんうん、
1: よくさ、ほらスズランで北海道店とかいる時とかにさ、
0: うん、
1: ね、やっぱこうザンギ持ってきてくれるお店がいっぱいあるから。
0: あー、そっか、
1: うん、なんか私北海道行った時になんか北海道のものあんまり食べなかったんだよね。
0: あ、そうなの？
1: そうなんだよね。ちっちゃい頃行ったことあるんだけど記憶にないでしょ、
0: うん、
1: だけど大人になってからはライブで行ったから。
0: お、すごい。
1: なんかもうほんと行って帰ってみたいな。
0: 何にも食べなかったんですか？
1: なんか食べたのがもう夕方とかでも全部なくなってたりとかしてて、機会が終わったみたいな。
0: どういうこと？何？夕方で全部なくなってた？
1: そう、なんかそういう海鮮物とかさ、
0: はい、
1: そういう市場みたいなところはもうほとんどないし。
0: だってラーメンとかはあるじゃないですか。
1: いや、なんかその夜食べたのもなんか居酒屋みたいなところに、居酒屋みたいなところが夕食のスポットだったみたいで。
0: でも居酒屋メニューでさ、そういう北海道地域のザンギとかそれこそある
1: でしょ？なかったんだよ、それは。
0: ある。ザンギとかジンギスカンとか
1: な、
0: ありそうじゃない？
1: あ、待って、ジンギスカン食べたわ。
0: 食べてるじゃないか。食べてるじゃないですか。
1: 食べたわ。なんかススキノみたいな場所で。
0: ススキノなんかいっぱいお店あるから。
1: 食べた。
0: いっぱい北海道のもの食べられますよ、
1: うん、あ、思い出してきた。忘れてただけだ、
0: うん、適当すぎる。
1: 適当すぎますね。
0: うん、
1: なんか本当記憶私なくないんで、あんまり。
0: 昨日のことはもう忘れる。
1: 忘れるタイプだね。まあそんなことは言いとして、住谷さん、
0: はい、
1: 素敵な、ね、メッセージありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 私たちは北海道旅ができました。はい、以上すみちゃんのコーナーでした。ありがとうございました。

0: 時刻は7時52分。おはよう前橋からお送りしています。今日のメッセージテーマはこちら。
1: 聞いて聞いて。
0: はい、今日は皆さんに聞いてもらいたいお話お待ちしております。
1: はい。
0: ラジオネーム、はやとさんです。
1: はやとさん。
0: あーちゃん、あっさん、おはから、わ、しょーい。聞いてください。
1: はい。
0: ザスパがこの間の試合でなんと、クラブ史上最多となる7得点を記録したんです。
1: すごーい。
0: え、すごーい。
1: すご
0: っ。え、何があったんですか。しかも1人1ゴールずつという珍しいおまけ付きと、
1: すご

0: お、
1: これってすごくないですかと。
0: すごい。
1: 嘘でしょ。
0: すごいね。
1: ちょっとこれ明日のサトシのス
0: はい。
1: ポーツコーナーで聞いてみたいな。
0: すげえ、一人一人ゴールずつってことは7人が決めたってことです
1: 7
0: か？
1: 人が。
0: おお。珍しいですよね。
1: ねえ。
0: うん。
1: で、ずっとザスパさ、調子悪かったけど、急にお
0: お。
1: 7得点入れて。
0: すごい。
1: ねえ。これはすごい、拍手だ。うわ、隼人さんありがとうございます。ちょっとあーちゃんも調べてみます。そしてラジオネームトマトさん、
0: トマトさん、
1: 聞いて聞いて、
0: はい、
1: 最近の不安定な天気のせいで体調がよくありません。
0: あら、
1: 朝のエールで元気づけてください。
0: じゃあ行きます。エール
1: トマトさん、元気出してファイト。
2: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
3: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
2: 前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気211階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935、898-5935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
4: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
2: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、 DV、ストーカーなどの被害者支援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
1: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。カーリーゴール。
2: 前橋ラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にする群馬トヨペットの提供でお送りします。
3: 新たな冒険を群馬トヨペットの SUV と始めよう。
4: 爽快な走りが魅力のヤリスクロス。
3: コンパクトなボディに広々室内空間のライズ。
4: ラグジュアリーなデザインと上質な乗り心地を兼ね備えたハリアー。
3: 力強くタフなスタイリングのラブ4。
4: あなたはどれにする？
3: SUV のことなら群馬トヨペットへ。

時刻は8時を回りました。おはようございます。この時間はニュースをお伝えします。沼田市下川田町に存在した市内最古の平板などの再生と保全に取り組む川田地区里山再生推進協議会は昨日、棚田に沼田市の川田小学校5年生18人を招き、田植え体験を行いました。児童らは田んぼに入ると横一列に並び、泥だらけになりながらコシヒカリの苗を丁寧に植えました。生徒は腰が痛くて大変だったけど楽しい、お米を作る大変さが分かったと話しました。この棚田は農家の高齢化の影響で荒廃地となっていましたが、里山再生推進協議会が2年前から整備を進めています。地域活性化につなげようと一般や子ども向けに稲作体験などのイベントを開いています。次です。安中市は昨日、タイムカプセルに見立てた水道管に未来へ向けてメッセージを書くユニークな催しを行うと発表しました。6月1日から7日までの第68回水道週間のスローガン、大切な水道を守ろう未来へとにちなみ初めて企画しました。市は水道の未来について考えるとともに重要性を再確認し、水道事業への理解と関心を深める機会にと参加を呼びかけました。未来へ届け、タイムカプセル水道管と題し、水道週間に合わせ6月7日に安中市高原の久保井戸浄水場で行う一般開放の催しの一つとして実施します。長さ6メートル、合計30センチの水道管を会場に用意し、未来の水道

の未来に向けた願いや大切な人へのメッセージを来場者がサインペンで自由に書き込むことができます。イベント終了後はメッセージが消えないように養生し、今年発注予定の工事で整備する予定といいます。以上、この時間は縄文新聞社のニュースをお伝えしました。

前橋ラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にするぐんまとよペットの提供でお送りしました。

0: 時刻は8時5分を回りました。この時間はお天気情報をお伝えします。まずは今朝発表、群馬県の天気概況からです。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。群馬県は曇りとなっています。続いて群馬県南部の天気予報です。今日5月26日火曜日、南東の風、曇り時々晴れ、ところにより夜雨でしょう。この後の降水確率は現在から午後6時まで 0%、 午後6時から翌日午前0時まで 10% の予報です。今日の前橋、日中の最高気温は28度の予報です。明日5月27日水曜日の天気です。南東の風、曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより夜遅く雨でしょう。明日の降水確率は午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0%、 正午から午後6時まで 10%、 午後6時から翌日午前0時まで 20% の予報です。明日朝の最低気温は19度、日中の前橋最高気温は28度の予報です。あさって5月28日木曜日、大まかな天気をお伝えします。曇り一時雨、降水確率は 50% の予報で、最低気温は18度、最高気温は26度の予報です。29日金曜日、曇り、降水確率は 40% の予報で、最低気温は19度、最高気温は33度の予報です。以上、この時間はお天気情報をお伝えしました。
1: 前橋ラジオウェザーインフォメーションをお送りしました。

0: 時刻は8時9分を回っております。この時間は交通情報をお伝えします。まずは JR です。上野東京ライン湘南新宿ライン止める平常運転です。八高線両毛線ともに平常運転です。代わって上毛電気鉄道です。こちらも通常通り運行しております。続いて高速道路の情報です。特に大きな規制や渋滞見られません。一般道の情報です。国道17号高崎方面千代田町3丁目付近渋滞400メートル、群大病院東付近渋滞600メートル、反対側渋川方面石倉3丁目付近渋滞800メートル、国道17号上部道路前橋方面飯豊町付近渋滞700メートル、国道50号桐生方面野中町付近渋滞300メートル、前橋館林線市内中心部天川御所町付近渋滞400メートル、小屋原陸橋付近渋滞400メートル、前橋赤城線市内中心部本町2丁目五皿付近渋滞500メートル、前橋三郷線総社町総社付近渋滞700メートル、前橋高崎線西倉町1丁目付近渋滞500メートル。この後も安全運転でいってらっしゃい。
1: 前橋ラジオトラフィックインフォメーションをお送りしました。
2: この後は群馬県からのお知らせです。

群馬県からのお知らせ。この時間は群馬県の提供でお送りします。今日は普通自動車の自動車税の納税について、群馬県前橋行政県税事務所からのお知らせをお伝えします。今年は6月1日が自動車税の納期限です。すでにご納税いただいた方もいらっしゃると思いますが、まだ納税がお済みでない方は6月1日月曜日までに納めていただきますようお願いいたします。納税方法については、自動車税は県内の金融機関や県行政県税事務所、自動車税事務所の窓口のほか、地方税統一 QR コード対応の全国の金融機関

館、郵便局、コンビニエンスストアで納税できます。このほかペイペイなどのスマートフォンアプリやウェブサイト、地方税お支払いサイトからクレジットカードでも納税できます。詳しくは納税通知書同封のチラシや県ホームページをご覧ください。なお、引っ越しにより納税通知書がまだ届いていない、紛失などにより納税通知書がお手元にない場合は、再度納付書をお送りしますので、行政権税事務所または自動車税事務所までお知らせください。また各事務所の窓口に直接お越しいただければ、その場で納付書を作成して納税することもできます。それでは各事務所の連絡先をお伝えします。前橋行政権税事務所、電話番号 027-234-1800 027-234-1800、 自動車税事務所、電話番号 027-263-4343 027-263-4343 です。軽自動車税につきましては各市町村までお問い合わせください。自動車税は道路の整備だけでなく、医療、福祉、教育の充実など県民の皆様の安心安全な暮らしを支えるための財源として大切に使われています。納期限である6月1日までのご納税をよろしくお願いいたします。群馬県からのお知らせ。この時間は群馬県の提供でお送りしました。

僕は8時15分です。おはようございます。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は62件です。また昨日の救急出動件数は71件で、今年1月から昨日までの合計は8037件です。住宅用火災警報器は火災の発生を早期に知らせ、逃げ遅れを防ぐ大切な設備です。大切な命を守るため早めに設置をしてください。設置済みのご家庭は定期的に点検をして、異常があればすぐに交換してください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: 時刻は8時17分、おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯木彩香と
1: あっしーこと関あっしーです。
0: どうぞよろしくお願いします。今日のメッセージテーマはこちら、
1: 聞いて聞いて。
0: そうです、今日は誰かに話したいこと聞いてなエピソード大募集中です。
1: はい、
0: まあ、こんな嬉しいことがあったよとか、最近ハマってるものを聞いてとか、うん、誰かに言いたかった話お待ちしております。
1: 聞いて聞いて、痛い痛い、聞いて聞いて。
0: ラジオネームももちゃん、
1: ももちゃん

0: ももちゃんは今日学校のプール掃除ですと。
1: おお。
0: 去年は去年の6年生がお掃除したけど、うん、汚れがめっちゃ残ってて、うん、濁ると泥とか虫とかがいっぱいいたので、うん、今年はめっちゃピッカピカに掃除しようと思います。
1: おお。
0: とのことです。
1: そうなの。
0: 先輩に言ってますよこれは。
1: 先輩もういないよね。
0: もう早くもうちゃんと掃除してってね、おもちゃは思っちゃったよね。
1: そうなの。先生がさ、うんうん、ちゃんと見ないの。その仕上げじゃないけどさ、あ、ここ汚れてるからちょっと綺麗にしようじゃないんだもん。うんうんうん、
0: チェックがね。
1: チェックないんだね。
0: まあでもね、まあ、ずっとプールがあるとね、うん、虫も入るし。
1: まあ虫はしょうがないけどさ。
0: 泥もねちょっとあっちゃうし、うん、ちょっと濁っちゃうのかな。でも自分がね、うん、プール時代を振り返ってみると、はい、そんなことなかったよね。
1: 何が？
0: なんか私の入ってたプールは、うん、濁りもなかったし泥もなかったし虫もいなかったけどな。
1: それ本当にプールだったんですか？
0: 強力な何かこう。
1: 屋根があった？屋根
0: ないないない、全然普通に屋外プールだし。
1: でも確かに自分もなんかそんな汚れてる、うん、イメージはなかったけど、プール掃除とかもした覚えはある。
0: うん、しましたよね。
1: なんかゴシゴシやった気がする。
0: 結構厳しくね指導されましたよね。
1: うん、なんかみんなでやった記憶はありますね。
0: ネイルのチェックもあったし。
1: そんなに？
0: あ、やったあった。
1: そう、厳しい学校です
0: ね。うん、結構しっかり、なんか記憶にあるってことは、うん、結構言われてたんだろうなって。
1: へ
0: え。ねえ、じゃあももちゃん、はい、ぜひね今年は
1: ピカピカにお願いします。
0: 頑張ってね、ももちゃん。今日のプールお掃除ね、学校行ってらっしゃい。
1: 行ってらっしゃい。
0: ラジオネーム群馬の牧原さん、
1: はい、
0: すごくタイムリーなお話なんですけど、あーちゃんとあしさんはご存知でしょうか？
1: 何ですか？
0: 目印チャームの
1: 無印良品店。
0: いや、 目って書いてあるよ。
1: あ、目印、
0: 目印チャームのガチャが大人気なの。
1: え、
0: 目印チャームって何？
1: あれですよね、キーホルダーみたいなやつじゃないですか。
0: キーホルダー、
1: チャーム、
0: うん、チャームだからキーホルダーだよね。
1: うん、
0: 特に今はちいかわとヨッシーの卵、これがですねやばい。
1: お、
0: ちいかわでお話しすると、発売初日東京の某売り場に1000人ぐらい押し寄せ、安全な販売不可になり販売中止になりました。妻もチーカーが好きなので欲しくって、先日埼玉県本庄市の某ゲームセンターで発売予告あり行きました、はい、うん、いややばい、指定時刻になり列を作るまで勝手に並ばないでと店員さんが4回解散を指示、
1: はい、
0: どういう順番で列を作るんだという怒号を飛び交う中、列を作る時間一斉に我先に押し寄せる人の中に僕らもいまして、
1: うん、
0: 僕は妻の後ろをキープして前後左右の人混みから妻を守りながらやっとの思いで列に入れました、
1: はい、
0: 最初は一人一個の個数制限ありますし数に余裕がありますとのアナウンスでしたが、途中から、うん、今からお並びいただいてもお買い求めできない可能性がありますに変わりました。後方にいる人たちからどういう順番で並ばされてるんだと怒号が。僕らは無事に買えましたし、妻の推し八割ちゃん、
1: うん、
0: あとはちょっと文字化けしちゃってね、ちょっとな、何、なんか、文字化けして何が書いてあるか分かんないんだけど、
1: はい、
0: 2、3時間待ちは普通って話ですよ。これ異常事態ですよ、と。
1: すご
0: ー。あ、今、出してくれてる。
1: はい。
0: これだ、これだ、あしさん。これ見てみて。
1: どれ？
0: あ、だから普通の本当に。
1: これだ、これだって画面がこちらには見えないんですけど。
0: あ、普通にちいかわっていうキャラクターのキーホルダーだね。
1: うん、あ、そうなの？
0: うん。
1: なんかあのさ、チョコお菓子みたいな感じじゃなくて、棒がついてるチョコじゃないんだ。
0: え、棒はついてないよ。
1: ついてない。
0: 普通に本当にキーホルダーだよ。
1: 見えない。
0: 目印チャームっていうのがこうなんか大元の名前なんかな。
1: あ、こういう感じなのね。かわいい感じ。なんかさ、うちの母ちゃんがさ、
0: うん、
1: なんかチーカーのチャームっていうのかな、なんか、
0: はいはい、
1: 棒がついてるやつ、
0: うん、
1: チョコお菓子みたいなさ、棒がついてるやつ持ってたんですよ、
0: うん、あ、そうなんだ。
1: それで、それかと思っちゃった。
0: あ、でもそれもその中の種類であるんじゃないですか。
1: あるんかな、
0: もしかしたら。
1: 最近なんかそういうのが流行ってるっていうね。
0: へ
1: え。なんかこんなようなのをね持ってたんだよ、この
0: どれどれ。え、かわい
1: い。
0: あの、アンパンマンチョコとかのチーカー版ってことだよね。
1: そうそうそうそう、みたいな。
0: それのキーホルダー、
1: キーホルダーみたいなのがつけてて。
0: へえ。
1: これじゃないんだ。
0: 目印チャームとは

0: はい、傘の持ち手やペットボトル、ポーチのファスナーなどにシリコンゴムで取り付ける小さな目印アクセサリーですと、
1: うんうんうん、
0: 自分の持ち物が一目で分かるようになっていて、うん、ビニール傘の取り間違い防止や推し活アイテムとして人気なんだって。へえ、そうなんだ。
1: なるほど。
0: だから別にサンリオとかもあるし、
1: うんうん、
0: だからそういうのを全部まとめて目印チャームっていうんだ、うん、あ、だから目印なんだ。無印じゃないじゃん、アシさん。
1: 違う、あれボケだよ。あーちゃんに突っ込んでほしかったんだよ。無印じゃないよって突っ込んでほしかったのにさ。
0: あ、それボケだったの？
1: ボケだよ。
0: わかりづらいボケだね。
1: 無印って書いてあるよって返されてさ、俺もそうなんだってなっちゃったよ。
0: あーちゃんボケわかりづらいよ、ちょっと。
1: なんでね、セッキーボケだと思ったでしょ。
0: もうちょっとわかりやすいボケにしてよ、本当に。普通に言うからさ。
1: だからあれでしょ、キーホルダーの、なんか言い方違うバージョンってことでしょ、その。キーホルダーって鍵につけるからキーホルダーだったけど、傘とかにつける
0: のを、そういうことか、
1: 目印チャームっていう呼び名になってるっていうわけで、キーホルダーみたいな感じってことじゃないですか。
0: そうだね、昔でいうキーホルダーではあるってことだね。
1: 現代では目印チャーム
0: って言うんだね。
1: なって
0: る。ちょっと初耳なんだけど。
1: うんうん、
0: チーカワとあとヨッシーの卵、これが今人気なんだって。
1: ヨ
0: ッシーの卵。
1: そうなんだ、ヨッシーの卵。
0: うん、
1: アッシーの卵じゃなくて。
0: アッシーの卵はどうですか。
1: ないよないよ、突っ込んでほしいよ。そんなのないよって突っ込んでほしいよ。
0: あるかもしれないじゃん、
1: ヨッシーの卵。かわいい。
0: あ、かわいい。緑とか
1: 卵に入ってんのかな、これ。
0: ピンク、黄色。
1: でもこれいいですね。
0: 中には何か入ってるの。
1: 中にヨッシーが入ってるんじゃない。
0: でもヨッシー外出てるよ。どのキーホルダー、
1: これ開けたら出てくるんじゃない。
0: そういうことか。開けた後の写真だ、これ。
1: 卵型カプセル入りだから、カプセル
0: に開けるとヨッシーの目印チャームが出てくるんだ。
1: だからカプセルもね、なんか可愛い卵の形してるから
0: ね、
1: その一個のパーツとしてっていうか取っときますもんね。
0: これが今人気なんだ。すごいね。
1: アッシーの卵作れそうだな。
0: 作ってみて、アッシーの卵。赤城山大噴火さん、
1: はい、
0: ちょっと聞いてください。
1: どうしたんですか。
0: 昨日買い物に行ったら、
1: はい、
0: 嫁と姑だと思われる女性がいて、
1: うん、
0: 嫁の方に全ての買い物袋を持たせて歩いていて、はい、うん、さらに姑さんがもたもたしないでと、
1: うん、
0: そうすると嫁さんはすいませんと返してるのを目撃しました、
1: はい、
0: これっていびりで合ってますよねって。
1: いびり合ってますか、あーちゃん。
0: いやー、わかんない。あの、ご家族のことはご家族のことなので、
1: うん、
0: ちょっとわかんないですけども、
1: はい。なんで発言を避けているんですか。
0: お嫁さんの方はかなり辛そうな顔をしていたと、
1: あ、
0: メッセージいただきましたよ。
1: 助けたい。
0: あれ、アッシマンが、
1: はい、持ちますよ、よかったら持ちますよみたいな。
0: お、優しい。僕が持ちますよ。
1: 僕持ちますよ。
0: 怖い。
1: なんで。絶対持ち逃げしませんから持ちますよ。
0: もう言ってるじゃん。もう持ち逃げしたそうな。
1: しないよ。そういうのってでもなんかさ、変に声かけるよりそのなんつうの、かわいそうです、やめてとか言うよりさ、持ちますよっていう方がなんかさ、こう爽やかで。
0: まあね、なんか持ちますよの方がね、逆の意味で嫌味に見えるもんね。
1: そういう、だから嫌味っぽく言わないのよ。
0: もう持ちますよって、あの、ハッとさせるってことだよね。
1: うん。
0: あの、お姑さんにね。
1: 血が楽させるのよ。そのお姑さんに何かあったら自分呼んでください、結構力あるんで、何でも
0: 通
1: すんで、そういうのです。
0: ほっといてちょうだいって言われるよ。
1: ほっとけないんですよ、それが。それがほっとけないんですよ、もう手厚きなんで。
0: 面白いね、面白い。何
1: ですか。
0: 多分、
1: はい、
0: このお二人の中にアッシュさんがいたらうまくいくんだろうね。
1: うまくいくかな。
0: アッシュさんが旦那さんとかだとしたら
1: うまくいくか。
0: うまくいく。なんかそこをさ、怒ったりしないで、責めないでさ。
1: ああ、確かに。
0: うん。
1: それは、はい。
0: うん。仲裁うまくできそう。
1: でもやっぱいないところでそういうのが起きるから。
0: そうだね。
1: 常に目を光らせてないと。なんか、監視カメラとかでさ、スマホでチェックしてて、ああ、またなんかやらされてる、ちょっと助けに行かなきゃとかさ。
0: 面白すぎる。
1: そうしないと、
0: うん、
1: 結局やっぱ見てないところでそういうのが起きると思うんですよ。
0: そうだね。うん、見てないところでね。うん、だってお姑さん

0: もさ、うん、アシさんに嫌われたくないし、ね、自分の息子に嫌われたくないでしょ。
1: すごい架空の話が膨らんでますけど
0: ね。でもアシさん素晴らしいと思う、そういうところは。
2: そこはやっぱ、
0: うん、なんかどっちも攻めないでね。
2: それはそうです、
0: ね、角立っちゃうからね、はい、素晴らしい。では続いてゆうちゃんです。
1: はい、
0: 何でしょうかさっきのは。聞いて聞いてと、
2: はい、
0: 昨日お母さんとテスト終わりに洋食&カフェ黒松さんに初めて行きました。ランチメニューのナポリタンを食べたのですが、ボリュームもあって超美味しかった、
2: うん、
0: 群馬でここだけというカフェプリントをしました、
2: はい、
0: 少し飲みづらかったですが美味しかったです、うん、今日も中間テストで野菜、野菜っていうのがあるの、さすが、あの実業高校だから、
2: はい、
0: そういう科目があるんだ、草花とか、
2: お
0: へえ
2: のテストが出る、
0: テストがあるんだって、なんかもうごめんなさい、黒松さんもすごい美味しいんですよ、美味しいここの、
2: うん、
0: でそっちの方が気になっちゃった、
2: 野菜、
0: 野菜っていう教科があるの、科目があるんだって、
2: 黒松っていう教科があるんですか。
0: ないです、お店です。美味しいので行ってみてください、
2: はい、
0: カフェプリントもね面白いんでやってみてください、
2: はい、
0: ゆうちゃんありがとう、頑張って、いってらっしゃい。
3: 3日分の水と非常食の用意はありますか。災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
0: 続いては前橋ラジオウェザーインフォメーションです。

0: 時刻は8時30分を回っております。この時間は天気情報をお伝えします。まずは群馬県の天気概況からです。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。群馬県は曇りとなっています。続いて群馬県南部の天気予報です。今日5月26日火曜日、南東の風、曇り時々晴れ、ところにより夜雨でしょう。この後の降水確率は現在から午後6時まで 0%、 午後6時から翌日午前0時まで 10% の予報です。今日の日中の最高気温は28度の予報です。明日5月27日水曜日、南東の風、曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより夜遅く雨でしょう。この後の降水確率は午前0時から午前6時まで 10%、 正午まで 0%、 午後6時まで 10%、翌日午前0時まで 20% の予報です。明日朝の最低気温は19度、日中の前橋最高気温は28度の予報です。今日明日と曇りのところが多い予報ですが、また明後日になると雨が降る地方が多くあります。最新のお天気情報を耳にお過ごしください。以上、この時間は天気情報をお伝えしました。時刻は8時32分を回っております。
1: 前橋ラジオウェザーインフォメーションをお送りしました。

前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は62件です。また昨日の救急出動件数は71件で、今年1月から昨日までの合計は8037件です。住宅用火災警報器は火災の発生を早期に知らせ、逃げ遅れを防ぐ大切な設備です。大切な命を守るため、お早めに設置をしてください。設置済みのご家庭は定期的に点検をして、異常があればすぐに交換してください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: はい、ということでやってまいりました。人遊ばのお時間でーす。
1: お願いします。
0: はい、このコーナーは毎週火曜日のこの時間、アッシーが考えてきたことをみんなでやってワイワイ盛り上がろうというコーナーとなっております。
1: おー、いけたよ、いけた、いけた、
0: いけてますよ。
1: よかったよかった。
0: はい、スタジオの皆さん、
1: はい、
0: 観覧のレギュラーの皆さん、ラジオを聞きの皆さん、それぞれの場所でご安全に楽しんでください。
1: はい、
0: 今日もよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: します。さあ、ということで本日お送りするのはこちらでございます。
1: お、
0: 題しまして、虫食い歌クイズ。
1: イエーイ。
0: はい、ということで、
1: もう喜びます。
0: 喜びます喜ばないでいいですよ。
1: もう
0: なんか定番ということでございますけども、
1: はい、
0: じゃあアッシーが今からある歌の歌詞を、
1: はい、
0: 虫食いで歌っていきますので、残りの歌詞を聞いて皆さん何の曲かを当ててください。
1: はい、
0: ではいきます。第1問。
1: おい、
0: あ、ちなみに曲が、歌が下手とか音程が違うとかはそういうのは受け付けてませんので。
1: 受け付けてないですね。
0: はい、そちらで修正してください。聞いてる方で修正してください。あと、曲名を当ててください。
1: 曲名ね。
0: はい、あ、この曲知ってるじゃないですか。曲のタイトルをちゃんと答えていただきたいと
1: 思
0: います。
1: はい、これが難しいんだよね。
0: 間違えた場合には何かありますので。
1: やだな。
0: それではいきます。どこ、サビだけいこうかな。いきます。レノ、レノ、レノなしよっけ。運だけでも、
1: あ、ちょっとちょっとちょっと、
0: はい、
1: あの、
0: はい、
1: ちょっと下手かもしれない
0: それ受け付けてないんで受け付けてないんで、
1: は
0: い、
1: これ多分アッシさんの歌い方の問題がちょっとありそうなんで、
0: はい、
1: 何言ってるか分かんなかったです。
0: え、分かんなかったですか。
1: ほら、やっぱカナの方も
0: 分かんなかったですかあれ、
1: セッキとグリも頭抱えちゃってるよ。
0: ちょっと もう一回やるのやらんだけど
1: あの、虫食いされてないところも分かんなかった
0: 本当ですか。
1: じゃあもう一度、
0: ちょっとね、キーが間違えちゃった。高くいったから高くなっちゃった。
1: そう、音程も取れてない。
0: わかんなくなっちゃって。低くいきますよ。
1: はい。
0: ちょっと待って。
1: 低くいって。本当のやつで。
0: 本当のやつ。ちょっと待って。
1: どうしましたか。
0: ちょっと誰か代わりにやってほしいな、これ。
1: どうしましたか。
0: これ歌えないんで、いきます。
1: はい。
0: レノ、レノ、レノなしを聞けけでもいい。どうですか。
1: あ、なんかマジで聞いたことある。なんだっけタイトル。
0: さあ、誰もピンときてない。
1: 俺の話を聞け。
0: はいはいはい。
1: それって歌のタイトルなのか。
0: お、これは正直あの、この歌詞とタイトル全然違うので。歌詞からタイトルにはちょっといけないので、ヒント出しますね。

0: タイトル名はなんとか&なんとか
1: そういうタイトルなんですか。
2: はい、
1: なんとか&タイトル。
0: じゃあもう超ヒント出しますよ。なんとか&ドラゴン。
1: なんとか&ドラゴン、
0: はい、
1: 絶対分かんなかった。
0: ちょっと誰もピンときてないぞこれ。
1: え、これって、
2: はい、
1: あのなんかバラエティとかの、
2: はい、
1: なんか挿入な、
0: もうどんどんヒント出しますよ。ドラマのオープニング曲です、う
1: ん、ドラマ、
0: はい。でもちょっとグリとセッキーはちょっとかなり幼い頃かも。あのドラマ自体が多分2005年ぐらいなので1歳2歳のちょっと、はい、2005年だからもう20年も前なんですね。
1: だってあーちゃんだって、
0: はい、
1: こう分かんないよ。
0: 知らないんですか。
1: 俺の話を聞け、
0: はい、歌ってる人はクレイジーケンバンドさんです。
1: はあ、ご一緒したことあるから。
0: じゃあ分かるじゃないですか。
1: だから分かるんだ。
0: なんか言ってなかったその時。
1: 何も言ってない。
0: なんとかアンドドラゴン、
1: 待って、俺の話を聞け。
0: スタジオも観覧の方も誰もちょっとピンとこない歌を歌
1: って。一人言でもいい
0: だけ。一人言じゃないです。2分だけでもいいです。
1: あ、2分だけでもいい。
0: 一人言聞かれたら一人言にならないんですよ。はい、
1: なんだっけ。
0: じゃあ
1: 何アンドドラゴン。
0: 何アンドドラゴン、ヒントは動物なんですよ。なんとかその動物が英語でなってます。
1: あ、
0: なんとかアンドドラゴン。あグリがちょっと、
3: もう予想でしかない。
1: 予想で、
0: あ、いいですよ予想で。
1: じゃあ私ももう
0: レッサーパンド&ドラゴンみたいな
1: あー、そっか、今日の群馬の話題で出てきたもん。
0: いや今日はテーマが聞いてだから、
1: うん、
0: 俺の話を聞けの方
1: に。あ、そこにかかってるんですね。
0: で
1: じゃあここは何もかかってないのか。
0: かかってないんですよ。
1: え、分かった。
0: あ、分かった。
1: はい、
0: 自信あります。
1: え、もう当てずっぽ。
0: じゃああーちゃんから聞いていこうかな、はい。じゃああーちゃんお願いします。
1: はい、ドッグ&ドラゴンどうかけてみた。
0: あ、どうかけてみた、
1: うん、
0: ドッグ&ドラゴン。
1: ドッグ&ドラゴン、
0: おお、
1: ありそうじゃないですか。
0: 確かに。じゃあセッキー聞いてみようかな。グリは多分なんかなんとなく当てそう
1: な、ね、なんか当ててきそうですよね。いやいや、雰囲気的に。
3: いやだな最後。
0: セッキーじゃあいいですか。何&ドラゴンでしょう。
4: ライオンで。
0: ライオン&ドラゴン、あ、強そう。ライオン&ドラゴン。
1: ライオン&ドラゴンもありそうだね。違うの？
0: 何知らないか分かんない。いや、ちょっと待ってください。じゃあグリーお願いします。
3: キャット。
0: キャット&ドラゴン。
1: あ、違うよ。多分キャッツだよ。
0: そっち。
3: そういう。
0: ドッグですけどキャッツに変えます。
1: キャッツに変える私。
0: キャッツ&ドラゴン。
1: うんうん、
0: ライオン&ドラゴン。
1: キャット&
0: ドラゴン。キャット&ドラゴン。はい。観覧の方は何かありますか？
1: キャッツ&ドラゴンだこれ。お、むーちゃん
0: 調べてダ
1: メ。やめて、調べたの。
0: スマホ見てないんだ。
1: むーちゃん教えて、あーちゃんに。
0: 絶対。はい、じゃあ発表します。
1: むーちゃんすぐ調べる。
0: 正解者なし。残念でした。タイガー&ドラゴンです。
3: 惜しいよ。
0: 惜しい。あ、ラインはちょっと惜しい。
1: 惜しかったね、セッキー。
0: はい。ちょっと世代が違いすぎてあれだったんですね。この曲はですね、タイガー&ドラゴンっていう曲で、クレイジーケンバンドさんの曲なんですけど、2002年に発売されまして、
1: うん、
0: その後2005年にですね、タイガー&ドラゴンという TBS ドラマがありまして、そこで、使われております。で、その時にまた、廉価版という形で再発されてるんですけども、
1: うんうん、
0: このね、クレイジーケンバンドの横山健さんが、和田アキ子さんに歌って、
1: はい、
0: 欲しいという思いで作った曲だそうでございまして、なんかシングル曲はですね、和田さんが歌ってるかのように歌ってます。
1: なるほど、
0: うん、はい、途中でハッっていう声が入ったりですね、はい、そういう曲となっております。
1: いいコーナーは、
0: はい、で俺のってこう3回繰り返すとこがあるんですけども、
1: うん、
0: それはレコーディングの時に、エンジニアの方がですね、フレーズを確認するために何回も聞いてて、その聞いてる仕草を見て、あ、ここをちょっと繰り返しでやろうということで。
1: あ、そういうことだったんだ。
0: はい、もともと繰り返すよってじゃなかったんですけど、
1: はい、
0: そこの繰り返しで、じゃあ俺の3回やりましょうみたいな感じで偶然に生まれたらしいでございます。
1: じゃあレコーディング内で生まれたやつなんだ。
0: はい、あ、じゃあここ3回繰り返そうみたいな。
1: いや、面白ー
0: っていう、はい、情報をネットに載ってました。
1: すごーい。あーしさん、ありがとう。
0: 豆知識でございます。
1: いや、いいコーナーなってきたね。
0: はい、もうこんなにみんながピンとこないといいコーナーの気がします。

0: あーちゃんだって分かんない
1: よ、ね、そうですか、うん、工藤官さんの脚本の、ちょっとすいませんちょっと出直します、
0: 出直してください、
1: はい、ということでじゃあもう今日終わりで
0: もう一個いきますか。
1: じゃあセッキー、
0: はい、
1: お願いします。
0: これセッキーと遊ぼうのコーナーだ。
1: セッキーと遊ぼうのコーナーなんで、
0: なんか来なくなりそうこの席嫌すぎて。
2: そんなことないです。
0: 最長ですか。
1: セッキーいい問題出しますから
0: ね、
1: はい、ちゃんとみんながうーんってなる曲を出してくれますんで。
2: ああ、
1: お、さあ選曲してます。あーちゃん知らないですか、タイガー&ドラゴン。
0: わかんない、
1: 悔しいな。ぜひ見てください。
0: わかりました。
1: 面白いので。
0: TOKIO の永瀬さんと V6 の岡田さん、はい、
1: そう、
0: あ
1: がダブル主演です。
0: あ、それがもうドラマの主題、あ、タイトル、ドラマのタイトル、
1: タイトル、そう、タイトル、
0: ドッカー、ドッカーじゃない、間違った、
1: ドッカードラゴン、タイガー&ドラゴン。
0: メモ見ちゃった、自分で書いたタイガー&ドラゴン。
1: はい、そうなんです。そのだから曲からドラマのタイトルつけたらしいです。
0: あ、そうなんですね。
1: 曲が先にあって、はい、ということで、はい、あ、じゃあ設計お願いします。
2: はい、じゃあ今回はちょっともうテーマと全然関係ない曲を選曲しました。
0: はい、
2: サビからいきます。一人じゃな、
1: あ、
2: 君が守る、
1: あ、
2: 怖くないよ。
0: わかるけどタイトルがわかんない。
2: でく、
1: わかったわかった、はいはい、わかりました。はい、あれ、
0: 一人じゃないから、
1: 最後は図が、
0: 君が僕を守る、
1: 最後伸ばし棒で終わりますか。
2: ル
0: ルルルルル
2: ルですね。
1: え、ル、あれ、
0: ルルルル、一人じゃないから、え、愛さんだよね。
2: いやいや、そうですね、愛さんです、
1: ね、え、俺が思ってるとちょっと違うかな。でも愛さんの
0: ですよね。
1: え、でもあれだと思います、はい、
0: え、最後伸ばし棒で終わります。
2: 伸ばし棒、
1: 同じ質問したんですよ。
0: 同じ質問してるの。
1: 同じ質問して、
0: あ、ごめん、そうだったの。
1: ルって言われたの。
0: こっち考えてた。
2: それはあのタイトル、
0: ルルで終わるの。
2: え、歌詞の終わりのところですよね。
0: あ、じゃあタイトル、
1: タイトルですか、タイトル。
2: あ、そうですね、伸ばし棒
0: で。あ、いやー、私100自信ある。
2: いや、全然わかんない。
1: 俺すごい、さ、あの、伸ばし棒で終わるか図で終わるかちょっと迷ったの。
2: あー、なるほど。
0: なるほどね。
1: 図つきそうじゃない。
0: 図つきそうだね。
1: でしょ？
0: うん、二人の物語だからね。
1: そうそうそう。
0: 確かに確かに。
3: 何それ？え、あ、いや、ベイマックスですよね、これ。
2: そうですよ。
0: ベイマックス。
2: ベイマックスの、
3: ベイマックスの
2: 主題歌です。
3: 主題歌。
0: あ、そうなんだ。うちディズニー好きだけど、その見ないからわかんないんだよ。行くのが好きだから。
1: なるほど。
0: え、ベイマックスの、映画の主題歌なんだ。
3: そうそうそう。
0: あ、そうなんだ。素敵。そうなのね。
1: いいですか。
0: はい、もう完璧です。
1: いいですか。せ、
0: せ
1: ーの、
0: せ
1: ーの、
0: ストーリー。
2: 正解です。
0: やったー。
1: グリが今ごまかしてましたよ。
0: え、グリ待ってたの。
1: グリみたいな。
0: はい、グリ罰ゲーム。
2: 分かんなかったみたいなんで。
1: じゃあ罰ゲームは終わった後に発表します。番組終わった後に発表します。
0: なんだそれ。はい、というわけで以上。
1: 明日様のコーナーでした。
0: ありがとうございました。

0: 時刻は8時47分です。おはよう思いますからお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯彩香と
1: あっしーこと関橋です。
0: どうぞよろしくお願いします。今日のメッセージテーマはこちらです。
1: 聞いて聞いて。
0: ラジオネームてつらんたさん。日曜の帰り新幹線に乗っていました。こだまのグリーン車です。ところが車掌さんが切符を拝見と来ました。これはおかしいんです、今の新幹線は自動改札を使って正しく席にいたら検査はしないんですよ、おかしいな。ネット予約だったので自動改札から出た座席指定の紙を見せると、これは1時間前の列車の指定席ですよと叱られてしまいました。
1: あら、
0: もしかすると帰りの在来線の中からスマホで予約したのでその時に列車を勘違いしたのですね。こちらは平誤りですいませんすいませんすぐにどきますと言ったのですが、車掌さんはグリーン券をお持ちなのでこちらの席に移ってくれるならそれでもいいですよと言ってくれました。いやー、これ大きな揉め事になったかもしれないやつですね。空いてる小玉だったので助かりましたね。気をつけないとですねといただきました。
1: うーん、
0: あーなるほどね。よくあるある。これ
1: ある

0: 私もね一回こう経験があって、はい、私は、うん、うんなんか被害者って言ったら大きな話になっちゃうんですけど、被害者の会、被害者の会、
1: あーちゃん新幹線被害者の会
0: はい、私もこう予約のねネットで予約したの、テツナンタさんみたいに、はい、で私は間違いなくちゃんと自分が乗る電車から降りるところまできちんと指定席を取っていた、
1: はい、
0: だけども
1: だけどもだけ
0: ど、はい、なんか私が座る席に、うん、
1: どんな方が
0: どんな方かかすごくとっても強そうなお姉様みたいな
1: はい
0: 50代、あ、もっと言って60代、いや
1: 持ってるでしょ、
0: 60代ぐらいの、
1: 面白くしようとしてるでしょ、
0: 違う違う、本当なんだって私はビビっちゃったんだから、うん、私が合ってるんだけども私が間違っちゃったかっていうぐらい、うん、おじけついちゃったんだけど、本当60代ぐらいの強そうなお姉様2人が、うん、
1: はい、2人が
0: お二人がそう座られていて、はい、でママと一緒にえみたいな、
1: あ、本当あーちゃんとママが座る予定の席に60代ぐらいの強そうな方が2人いたと、
0: うん、で、はい、でもさ強そうだけど声かけなきゃいけないじゃん、だって自分の席だから、
1: うん、
0: そう、でもなんか後ろとかも詰まっちゃってて私たちのせいで、
1: はいはいはい、
0: で後ろからはなんかチェみたいな感じでなんか早く行けよみたいな、
1: はい、その方の特徴は
0: その方の特徴はなんか大太りみたいな
1: 大太り、何でも
0: 大太りの男性、
1: 大げさにしようとしてない
0: んだって本当なんだよ、
1: 本当なのかな
0: 本当にそうサラリーマン風みたいな、
1: はい、
0: まあ、そこはいいんだけど、そしたらなんかやっぱりなんかえすいませんこれってチケット見せ私たちここなんですけどって言っても、はい、なんかはぁ、あ、みたいな言われて、
1: 逆だからチケット見せてくださいって言わないじゃない、はあ、そしたら
0: いや違うんです、その人たちはもう自分がもうその時取ってないって分かってるの、
1: あ、分かってるんだ、
0: 分かってる、だけど私がはぁ、あ、来ちゃったかみたいな
1: あ、そういうこと、
0: そう、お、多分次の駅のなんか多分私が降りるところのだと思うんだよね、
1: はい、うんうん、
0: だからでもその前のいなかったから乗っちゃえみたいな、
1: はいはいはい、
0: でなんかすごい冷めつきつけられた、はぁ、あ、来ちゃったかはいはい降りますよみたいな、私たち降りますからねみたいな感じにされちゃって、なんかいかにもこっちが悪いみたいになっちゃって、そう被害者の会です、こっちは
1: 被害者の会、
0: そうでも怖かったからさ、はい、こっちがなんかすいませんみたいになって、
1: もっと言えばことで、私は群馬観光特集やってる赤木なんていうアイドルのリーダーなんよあなたたち
0: リーダーじゃない、
1: 私が群馬で一声かければ200万人が押し寄せてくるんだからみたいな、
0: 今200万人もいない、
1: グループの宣伝にもなる、190万人が
0: 押し寄せてくるんだから190万もいない、
1: 約190万がとか言ったら向こうもビビったんじゃない、
0: ビビったかな、
1: そんな総長が来たんじゃ解かなきゃみたいな、
0: 弱いわ総長がっていうのがねありました。でもテツナンタさんは本当に、ま、自分がただただ間違えてしまって、うん、ネットだからさね一個間違えちゃったでしょ、だから悪気がなかったし、テツナンタさんはこうやってきちんと謝れたから、うん、本当素敵な方だなって思います、
1: はい、
0: はい、
1: よかったです、何事もなくて
0: 本当にね、
1: はい、
0: ちょっと大変でしたね私はね、うん、そしてサスライダーさんですね、
1: はい、
0: 一昨日競馬の G1 オークスで、はい、今村さんが日本人女性騎手として初めて G1 制覇をしました、
1: おーすごい、
0: すごい、女性騎手がデビューして2016にデビューした、元騎手の藤田奈々子さんが2019年に女性騎手としてね、うん、あの初制覇しているので、
1: はい、
0: そこから以来ですよねということで、うん、わー素晴らしい、すごい、あの藤田奈々子さん以来の、
1: お
0: お名前はね今村瀬名さんっていう、
1: 今村瀬名さん
0: 方ですね。そして聞いて聞いてゴマフさん、
1: はい、
0: 先週の群馬の話題のコーナーで紹介されていた敷島球場の西武ライオンズ対千葉ロッテ戦、
1: はい、
0: 千葉ロッテ戦が群馬で見れるということでロッテの応援に行ってきました、
1: うんうん、
0: 試合結果は省略しますが最後までどうなるかわからないいい試合でした、
1: うんうん、
0: 試合前にグッズを買うために長い列に並んだのですがアウェーのロッテのグッズは西武のグッズの10分の1以下と、アウェイの洗礼を受けながら怪我で現在出ていない選手のタオルがなんとなく気になったので購入、
1: はい、
0: そして赤木団ファン仲間で同じロッテファンの人が20歳の誕生日と当日の SNS で知りました、
1: うん、
0: 20歳になった彼が私が買った選手のタオルをファンというのを普段カバンにつけているグッズを知ったのでなんとなく買ってしまった20歳の誕生日にタオルをプレゼント、
1: うん、
0: ライブで渡しましたと、予想通り好きな選手だったらしくアウェイ用のタオルは持っていなかったと喜んでくれましたという
1: メッ
0: セージ、あーそうだったんですね、
1: いいお話、
0: 素敵なお話ですね、
1: もう本当満塁ホームランみたいなお話ありがとうございます
0: ちょっとね今ね野球関係の話だとねちょっとなんかあれですけど ね、
1: いやいやでもいいですね、
0: 関係ないチームですからね、
1: え関係ないチーム
0: 関係ないチームですから

0: ね、ね、続いてトゥーパンプさんですね、
1: はい、
0: 毎朝4時に起床してテレビで暴れん坊将軍を見ています、
1: うんうん、
0: 長寿番組だけに時間帯のパターンがあり4時36分頃に号泣してしまうシーンがあり、
1: うん、
0: ラストの成敗につながります、
1: うん、
0: テーマ曲と BGM の作曲が初期の仮面ライダーと同じ方なので、うん、怒りが頂点に達した上様が、峰打ちのため太刀をカチッと回すところからの立ち回りのシーンはまるで変身した仮面ライダーです。
1: あー、
0: めでたしめでたしになって心の汗が吹き出して私の一日がスタートします。
1: ほー、
0: メッセージをいただきました。
1: 汗が吹き出してすごい。でもね、なんか最近時代劇ってあんまね なんかないというか、その朝やってるけど、
0: うん、
1: 昔もっとやってたよねテレビ。
0: あ、そうなんだね、
1: うん、
0: すごいね、朝 4時36分に
1: テ
0: ーパップさん号泣しちゃうんだって。
1: あれか、早く起きるからか、そういう見る方は。
0: 毎朝4時に起床してね、そう、暴れん坊将軍を見るの。
1: 暴れてんじゃん。朝から暴れん坊っていい。いいですけど、ね、
0: そしてラジオネーム、あ、お弟子ちゃんのお母様からいただきました。
1: あら、お弟子ママさん、
0: あっちゃん、あっさん、皆様おはから、おはからです。聞いて聞いて、はい、明るい話じゃなくて申し訳ないんだけど、
1: うん、
0: 先月我が家の愛犬もこみちくんが、
1: はい、
0: 虹の橋を渡り、
1: あら、
0: お弟子母はペットロスがひどく悲しくって夜しか眠れません、
1: はい、
0: 先ほども
1: 寝てください。
0: 洗濯もね干しながらここでよく日向ぼっこしてたなと愛犬思い出し、目から大量の汗が、たくさんお留守番ごめんね、もっと一緒にお出かけしたらよかったね、後悔です。もこみちくんずっと大好きだよ、忘れないからね、ありがとう。あっちゃん、あしさん、大切なペットちゃんとのお別れの経験はありますかと。もこみちくん、
1: あーちゃんもね前ワンちゃん飼ってたから。
0: なんで知ってるんですか。
1: あれ言ってなかったっけ。
0: そうなんです、
1: 内緒だった。
0: いや言ってます、
1: 言ってました。あーちゃんも気持ちが分かるんじゃないですか。
0: めっちゃ分かります。どっちくんっていうね、
1: どっちくん、
0: ドイツ村があったじゃないですか、クローデンベルクの、はいはい、あの辺りでねもらってきたんで、うん、どっちって名前にしたんです。
1: どっち、ドイツじゃないの。
0: どっちくんなんですけど、
1: はい、
0: 私もねお別れしちゃって病気だったのね、
1: うんうん、
0: どっちくん最後の最後ね。でまだ私も中学生ぐらいだったかな。でもで最後さ、あの外で飼ってたワンちゃんだったんだけど、もう最後の方お家の中に入れてて、
1: は
0: い、でもう横たわっててさ、でもう私が階段に上がるときに、あーもうお別れするんだなって思って、で朝起きたらもう固まって、お父さんの初めての涙を見たのがどっちくんの死の時でしたね。いやーきつかったね。だからもう絶対にもうペットを飼わないって決めたぐらいやっぱ辛かったから、
1: はい、
0: 今お弟子ちゃんのママのね気持ちは分かります、はい、家族だからね。
1: 家族だもんね。
0: ねえ、うーん、でもねずっと天国で見ててくれてると思うから、
1: はい、
0: ね、お弟子ちゃんのママ涙拭いて、
1: はい、
0: ね、今日も元気よくお仕事に行けたらいいね、はい、アシさんね、エール送ってください。大丈夫だよ、ペットのアシがいるよ。
1: ワンワン、お弟子ママちゃん、ワンワン、
0: お願いします、アシくんを。そしてラジオネームルルちゃんです。特に聞いてほしいことはないよって
1: 、
0: そうですか、
1: あれを聞きたいよこっちは逆に。
0: 高崎のパパさんです、
1: はい、
0: この4月に京都に本社がある会社に就職した娘ちゃん、平日なら夜行バスの料金はめちゃくちゃ安いので、せっかく京都に住んでるので落ち着いたら京都観光がてら娘ちゃんに会いに行こうかなと思っていたんですが、
1: うんうん、
0: 先日娘ちゃんから連絡があり、
1: はい、
0: 7月からなんと前橋の事業所に配属になりましたと。
1: あら、
0: え、大変な思いをして引っ越した娘ちゃん、また引っ越ししなきゃいけないと思うとちょっと複雑です。
1: あら、
0: 嘘でしょ。
1: そうなの。まあでも前橋近
0: くてい
1: い気はしますけど ね、
0: だって本当の家族の場所は高崎だから。
1: そうですよね、
0: よかったけど、ちょっとこの後も詳しく教えてください。そしてアビーさん、
1: はい、
0: 年末にある藤井風のライブチケットが当たりましたと。
1: おめでとうございます。
0: わ、おめでとう。これはグリとセッキーが嬉しそうですね、羨ましそう、
1: うん、
0: くーちゃんです。ハマっている家庭菜園、定番のミニトマト、ナス、キュウリ、オクラ育っていますというねメッセージをいただきました。いいね、食べたいね、私たちもね。はい、というわけで今日は皆さんからの聞いて聞いていただきましたが、
1: はい、
0: 明日の聞いては何ですか。
1: あーちゃんが本番中に水こぼして慌てて聞いて聞いて皆さん。
0: それをね、アシ君がね、
1: はい、
0: とっさに来てティッシュで拭いてくれたんだよね。
1: 水くせえって言いながらティッシュ渡し

0: で、住谷さんのコーナーを勝手に始めるっていう。
1: そう、だから今日アイスさんが勝手にコーナーを始めた。
0: あの間、あーちゃんは水を拭いてたんです。
1: 水くせだけにね。アイスさん、ありがとうね。
0: とんでもないです。
1: というわけで、磯木彩香と。
0: 関谷氏と。
2: 関谷と、クリスさん。
1: それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。
0: バイバーイ。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティFM前橋ラジオです。

の人生より未来の人生を。保険から車の買取販売まで、私たち専門家があなたをサポートいたします。保険と車のトータルプランナー ASJ 総合サービスが午前9時をお知らせいたします。